0: personalitate.
1: Sunt Sever Barnea și cred că muzica ar trebui să fie studiată de toți copiii, începând de la cea mai fragedă vârstă.
0: Exclusiv la Seven.

0: personalitate.
1: Sunt Vlad Lință și crezul meu este: fă ce-ți place, iubește sincer și trăiește clipa.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Florin Ghioca și cred în faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard, dar asta vă doresc și dumneavoastră.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Aileen Cadâr și cred că diferențele și imperfecțiunile noastre sunt cele care ne fac cu adevărat speciali.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mbelan Zuzi. Cred în România mea, România ta, România tuturor. Și cred într-o reformă reală a acestei țări prin promovarea adevăratelor valori.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Antoaneta Cojocaru și cred că meritocrația salvează România.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Alex Vlad și îți doresc să fii în acord cu tine tot timpul.
0: Exclusiv la 7.

the night, and God bless.

0: personalitate.
1: Sunt Corina Dragomir și cred că avem dreptul să ne simțim bine câteodată în viață, chiar dacă o să ne prindă.
0: Exclusiv la 7.

0: Mamasică și Mișulică revine și se întoarce într-un nou blockbuster marca Radio 7. Ei sunt sculătorii ăsta, trezitorii galaxiei.
1: Meseria asta nu exista, eu am inventat-o.
0: Singurul matinal din lume în care 7 dimineața durează 3 ore. Alexică și Mișulică, mereu învingători în lupta cu somnul matinal.
2: Bună dimineața!
3: Băi, noriașilor, asta e cu somnul. Somnul mai învingi, dar ce faci cu traficul, dar ce faci cu aglomerația, dar ce faci cu semafoarele, ce nu funcționează.
2: Vin două zile pe jos și astăzi vreau să iau mașina. Acolo e mai complicat.
3: Eu ți-am zis că mersul pe jos face piciorul frumos, da? Acum... Da.
2: E interesant că ăsta e un fenomen generalizat, ăsta cu lucrările grandioase de infrastructură și așa mai departe. Adică nu doar în București se întâmplă, și sateliții Bucureștiului.
3: Da, și la Popești și la până alte...
2: Nebunii și prin, da, și prin Popești pe acolo, fel de fel de trebuie.
3: Acum zi mersi că nu stai în Pipera, că în Pipera nu sunt lucrări, dar a venit Mistrețul.
2: A venit Mistrețul?
3: A venit Mistrețul, tată.
2: Până la urs nu mai e decât un pas.
3: Da, pe asta spun, că mai e un pic. Mai e un pic, Cicăro alert pe acolo, prin Pipera. Feriți, vine Mistrețul cu colț de argint.
2: Atunci da. Atunci stau ăștia cu harpoanele la balcon pe acolo.
3: Bună dimineața, oameni buni. Ne auzim din nou, o nouă ediție de 7 dimineața, 10 iunie. Suntem în formulă completă, Alex Crăciun, Mihai Cioceanu, vă dăm binețe. Astăzi, 10 iunie, este ziua parașutiștilor în România.
2: Ziua parașutiștilor, da,
3: da, da. Deci numai a parașutiștilor fără parașute. Și tot astăzi este și ziua națională a Portugaliei.
2: Bine, stau să mă întreb când o să introducă și eu, în sfârșit, și o zi a operatorilor de drone în...
3: Da, păi mai e puțin, nu?
2: Că... Sigur, astea care deja devin depășite, tehnicile astea militare, parașuta, te mai chinui să-l pui în primejdie pe om, știi?
3: Mai au și ei rolul lor, totuși, că drona nu poate să facă chiar tot ce face un parașutist.
2: Și asta e adevărat, nu?
3: Da? Plus că, bă, până la urmă, știi cum se zice, parașuta e parașută, tata, ai nevoie de ea. Așa, bun, astăzi este și ziua Iced Tea. Foarte frumos, bem Iced Tea.
2: Așa.
3: De unde și bancul cu Iced Tea. Și ziua ierburilor și a mirodenilor. Bravo.
2: Da.
3: Dacă le pui în mâncare, dacă nu le folosești în alt fel. Și astăzi este și ziua stiloului cu bilă. Da, spre deosebire de cel cu trilă.
2: Cu trilă, da. Da. Vadrilă.
3: Da.
2: Dar nu, stilou cu bilă...
3: Da,
2: nu prea poate fi numit stilou ăla. E un pix până la urmă.
3: E un roller, se numește, nu, care cerneală.
2: Deci dacă are cerneală, ce? Că e un pic mai fluidă decât tușul din pix.
3: Da. Păi, e stilou cu bilă, este clar. Deci, ia uite-mă, acum mai comentăm. 10 iunie 1935. Păi, este o dată foarte importantă, întrucât se înființează Alcoolicii Anonimi.
2: Olo!
3: Da.
2: Mamă.
3: Bill Wilson și Dr. Bob Smith au înființat Asociația de Ajutor Reciproc pentru a combate
2: foarte
3: alcoolismul. Astăzi organizația este activă în mai multe țări din întreaga lume și face treabă, băi nene, face treabă. Asta este cel mai important. 10 iunie 1907 se introduce fotografia color autocrom Lumière.
2: Aolea.
3: Procesul a fost inventat de legendarii frați Lumière încă în 1903. A fost prima tehnologie de, mă rog, să zicem așa, succes comercial pentru producerea fotografiilor color. 1907. Noi făceam răscoala.
2: Noi
3: făceam răscoala, eram desculți, că așa... Așa, așa e și pictat, așa e și pictura, exact, cu răscoala de la 1907. Știi, exact, că e țăranul la care e desculț.
2: Care e desculț, dar n-are, da, nicio pinci în picioare.
3: Exact,
2: da.
3: 10 iunie 1999, se încheie războiul din Kosovo. Slobodan Milošević, pe atunci președintele Serbiei, a fost de acord să-și retragă trupele din teritoriul disputat în urma unei campanii masive de bombardament NATO. Implicarea NATO la vremea respectivă a fost criticată pentru lipsa unui mandat ONU. În fine, 10 iunie 1967, se încheie războiul de 6 zile. Israel și Siria au convenit să respecte un armistițiu imediat Organizația Națiunilor Unite, punând capăt a 6 zile de conflict armat. În ziua precedentă, Israelul ocupase deja înălțimile Golan.
2: Da. Era și o vreme în care războaiele țineau destul de puțin. A fost așa o scurtă perioadă în istoria postbelică.
3: Corect.
2: Băi, fii atent, pe 10 iunie 2003 pleacă spre Marte la bordul unei rachete Delta II roverul Spirit, ca prim pas al programului spațial Mars Exploration Rover dezvoltat de NASA. Misiunea a fost gândită pentru două astfel de vehicule, cel de-al doilea Opportunity fiind trimis pe Planeta Roșie 3 săptămâni mai târziu. Scopul celor două a fost să exploreze suprafața planetei, să încerce să stabilească dacă acolo a existat apă cu mult timp în urmă. De asemenea, ele au fost concepute să studieze clima și geologia de pe Marte în beneficiul misiunilor următoare. Ambele rovere și-au depășit cu mult durata de viață estimată de 90 de zile marțiene. Bine, acum zilele marțiene sunt un pic diferite, transmițând date ce conțineau dovezi de activitate hidrotermală și vulcanică, oferind în acest fel explicații cu privire la modul de formare al reliefului marțian.
3: Bă, bine, bine de tot. Deși era mai bine că era marțipan, nu marțian, da. E bine și cu marțian. La mulți ani celor născuți astăzi, într-o zi de 10 iunie, sunteți născuți în aceea zi cu Carlo Ancelotti.
2: Ia auzi.
3: Băi, deci el, îți dai seama, cu o zi înainte de începerea campionatului mondial, el își serbează ziua în cantonamentul echipei naționale, băi, în America, băi.
2: Da.
3: Carlo Ancelotti, actualmente antrenorul selecționatei Braziliei. Împlinește 67 de ani. Apoi 61 de ani împlinește Elizabeth Hurley.
2: Oho.
3: Frumoasa britanică Elizabeth Hurley. Apoi îl avem pe Pavel Badea, care împlinește și el cât împlinește 59 de ani, fostul fotbalist român. Este și ziua lui Cosmin Oloroiu, care împlinește 56 de ani. Nu, 57 de ani împlinește Cosmin Oloroiu. Este și ziua Loredanei Groza astăzi și îi spunem la mulți ani. De asemenea, Faith Evans, cântăreața americană și actrița Faith Evans, împlinește și ea 53 de ani. 44 de ani împlinește prințesa Madeleine a Suediei, al treilea copil al regelui Carl Gustav al XVI-lea, al regele Suediei. De asemenea, Alexandra Stan este și ea sărbătorită, îi spunem la mulți ani. Și îl avem și pe David Platt.
2: Ia uite.
3: Mamă, David Platt, mare jucător britanic, schimbă prefixul, face 60 de ani, împlinește 60 de ani David Platt. Și
2: deci mai tânăr decât Ancelotti din generația
3: tânăr, păi nu, e mult mai tânăr decât Ancelotti. Da. Ancelotti e născut în 59, David Platt în 66.
2: Da.
3: Și în fine 65 de ani împlinește Maxi Priest. Dacă vă mai aduceți aminte de Maxi Priest. Și tot astăzi era ziua prințului Philip, duce de Edinburgh, soțul reginei Elisabeta a II. El a murit la 100 de ani.
2: La 100 de ani?
3: Da, da, da, da, da, da, da. 100 de ani. Bun, cam astea sunt lucrurile de spus. Este 7:26 de minute. Băgăm material rapid. Voi băgați și voi niște mesaje la 077-224-7 și venim cu informațiile meteo în doar câteva momente.

0: Da, uite mă, ne scrie, oamenii sărbătoresc astăzi, așa, ne scrie Raluca, ascultătoarea noastră, că astăzi este ziua mamei ei, Liliana, îi spunem la mulți ani.
1: Da, la mulți ani, la mulți ani.
0: Să trăiască, să fie sănătoasă. Acum, în privința dedicațiilor, o să dedicăm următoarele piese sărbătoritei.
1: Da.
0: Acum... ne străduim și noi, adică n-avem chiar orice în playlist.
1: Da,
0: așa,
1: cu Angela Similea e mai greu, să știți. Da, ne pare rău, dar nu avem cum, n-avem,
0: nu găsim pe serverul de emisie, din
1: asta
0: păcate,
1: e, se mai întâmplă. Bun, hai să vedem cum stăm cu vremea la această oră, să vedem câte grade om avea. Conform aplicației, sunt 20 de grade la această oră în capitală. Și într-adevăr, e cald, e frumos și se anunță o zi destul de călduroasă din ce am văzut.
0: Astăzi, da, în fine, cu ceva ploicele după amiază.
1: Păi n-ai văzut
0: așa
1: că și ieri, cum a dat?
0: Prin sud pe aici nu prea, nu prea a ajuns. Nu.
1: Oleo, ce-a plouat.
0: Mai mult prin nord a ajuns.
1: De
0: pe la mine pe aici nu, am fost la limita norului.
1: Am fost în rând la Alba Iulia, ploua de a rupt.
0: A, da?
1: A,
0: bun. 30-31 de grade astăzi, mâine la fel, tot așa cu niște ploi și vânt puternic, mai ales înspre seară încolo. Vineri, cic, o să plouă toată ziua. O zi minunată și se răcește brusc, adică ajungem la 20 de grade, de la 31-32, scade temperatura maximă brusc până la 20. Apoi începem să ne revenim ușor-ușor, sâmbătă 25, duminică spre 28-29. Partea bună e că nu mai apar ploi în weekend. Au dispărut previziunile alea sumbre, apoi... luni tot așa, poate pe după amiază câțiva strop de ploaie, dar temperaturi destul de ridicate, undeva la 32 de grade pe timp de zi. Mai scade un pic temperatura marți, miercuri, săptămâna viitoare, undeva la 27 maxim. Și înspre weekend, încolo de joi până duminică, soare în cea mai mare parte a timpului. Hai să spunem cer variabil, dar temperaturile undeva la 29-30 de grade Celsius. La umbră, bineînțeles.
1: Evident. Bun, hai să vedem cum stăm prin țară cu vremea astăzi. Vreme caldă, chiar ușor caniculară în jumătatea de vest a țării. Cerul va fi variabil, după amiază și seara vor fi ceva înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice în zonele montane, local în Muntenia și pe arii restrânse în Oltenia, Dobrogea și Moldova, iar în a doua parte a nopții și în Banat, Crișana și Maramureș. Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă vor depăși 15-25 de litri pe metru pătrat, iar pe spații mai reduse chiar 30-40 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Ceva căderi de grindină și vijelii vor fi posibile. Maximele termice se vor încadra între 23 și 34 de grade, minimele între 9 și 19 grade. Pe litoral, vreme normală din punct de vedere termic, cer variabil.

0: Ascultă-mă, 7 dimineața la 7.
1: Așa, bă, păi dacă nu intre noi, nu ne-am ajutat.
2: Așa, cum face chiar, românul.
3: Chiar așa, păi da, dacă nu, noi atunci când?
2: Păi, da.
3: Hai să vorbim un pic. Am venit chitit în dimineața asta să vorbesc despre semafoare.
2: Despre semafoare?
3: Da. Dacă
2: au și alții semafoare sau
3: da,
2: doar
3: da, noi? Ne mănâncă zilele. Da, da, alții nu stau atât de mult în preajma lor.
2: Am înțeles, da, da.
3: Băi, prin America testează ăștia o soluție foarte interesantă. Semafoarele controlate de inteligență artificială. Le testează în California, evident că
2: și amendează semafoarele alea, că aici e întrebare.
3: Nu amendează semafoarele, mă. Testează că un sistem controlat de AI, mă rog, pe un drum destul de aglomerat, undeva între Salinas și Monterey. Scopul nu este de
2: deci în California.
3: Exact, da, da,
2: California, da, da.
3: Scopul nu este doar reducerea timpului pierdut în trafic, ci evitarea unui proiect mult mai scump, și anume construirea 9 sensuri giratorii estimate undeva la 200 de milioane de dolari.
2: Da, da, da, da.
3: Păi vezi, aici n-au înțeles americanii treaba, că primarii se bucură de orice sens giratoriu pe care îl fac, că dacă vă uitați, cred că dacă facem o statistică a administrațiilor publice locale, bă, cred că cele mai scumpe lucruri în care au investit primarii sunt pagodele astea. N-ai văzut că sunt unele pe trei etaje, nu știu.

0: fac sensuri giratorii din astea de, cu cât sunt mai înalte și bun, nu vezi exact, nimic ce exact vine,
1: asta
0: cu atât sunt mai
1: se
0: bune.
1: Pare, da, eu nu înțeleg cine a inventat imbecilitatea aia cu sensurile giratorii în care nu ai vizibilitate,
0: da,
1: știi?
0: Minunat, perfect. Din alea în care eventual mai put, dacă ar putea, ar pune și niște copăcei.
1: Păi da cum?
0: Băi, tu știi ce s-au apucat, mă, să facă pe Văcărești? Este o adevărată nenorocire, mă, băi.
1: Bă, n-am mai trecut.
0: Deci s-au apucat să scoată toate gardurile alea între linia de tramvai și calea de rulare.
1: Ok.
0: Și vor să pună copăcei și să mai ia o bandă de...
1: Stai, mă, dar nu-ți povesteam marea, săptămâna trecută.
0: Cum se numește? Marea, nu știu cum. Marea nenorocire se întâmplă că...
1: Nu mai știu cum
0: mai ai zis. Mai iau un pic, că calea Văcărești avea trei benzi.
1: Trei benzi, da.
0: E, nu o să mai aibă trei benzi, o să aibă doar două, cred.
1: Ai, bă,
0: deja, da.
1: Asta e proiectul domnului Băluță.
0: Păi, da. Ce nu știu, o să, vedem ce o să iasă, nu vreau să mă pronunț, adică nu vreau să fac acum vreo acuză, că nu e...
1: Păi da, pentru că eu constatam faptul că n-ai cum să, fără să încurci linia de tramvai și linia de înaltă tensiune a tramvaiului, adică nu poți să plantezi chiar așa copăcei pe acolo fără ca în timp să...
0: Ba, ce mă, poate plantează din ăștia pitici, poate face...
1: Pune tuia, să pună.
0: Cum se numește arta asta?
1: Bonsai.
0: Bonsai, face niște ikebana. Ikebana cu bonsai și a terminat povestea, că aia și costă mult, adică.
1: Da.
0: Cert este că acum pe calea Făcărești se circulă foarte rău, întrucât au luat
1: sunt și utilaje.
0: Au luat mai, da, evident, au luat mai mult de o jumătate de bandă. Din cele trei, nu, deci pe o bandă nu se mai circulă aproape.
1: Bă, dar nu înțeleg, măi, asta e o chestie, ți-am zis, care a depășit limitele sectoarelor bucureștene, adică și prin localitățile adiacente, peste tot se lucrează, pe toți au apucat marile lucrări de astea de infrastructură,
0: da.
1: Asfaltări, nebunii, ceva îngrozitor.
0: Cincinalul în 4 ani. Hai să revenim în America. California că testează o soluție care ar putea veni, ar deveni tot mai interesantă și pentru alte zone aglomerate. Semafoare care îi schimbă timp în funcție de trafic cu ajutorul AI-ului. Sistemul a fost instalat pe acest drum pe care vă spuneam, pe un tronson de aproximativ 9 mile, unde traficul se blochează frecvent, mai ales în sezonul turistic și în zilele cu evenimente mari. În loc ca semafoarele să funcționeze după timp fixat manual, AI-ul analizează traficul în timp real și ajustează durata semnalului verde. Dacă pe o direcție se formează coloană, sistemul poate prelungi verdele. Dacă traficul este mai liber, poate schimba ciclul mai repede. Ideea este simplă. Semaforul nu mai tratează fiecare minut la fel, ci reacționează la ce se întâmplă efectiv pe drum. Miza financiară, v-am spus, pentru proiectul ăsta, care costă 1,2 milioane de dolari, ar putea să scutească vreo 200 de milioane de dolari,
1: dar
0: dacă le iese.
1: Bă, mi se par mie atât de ieftine proiectele la americane, adică se par mai ieftine decât la noi.
0: Bă, nu, adevărul e că 9 sensuri giratorii, 200 de milioane e scump, adică...
1: Cum ai zis? 9 milioane?
0: Nu, 9 sensuri giratorii, 200 de milioane.
1: Nu,
0: bine,
1: așa.
0: Tot proiectul
1: 200 de milioane.
0: Da,
1: păi nu, e enorm atunci.
0: Da, adică...
1: Am înțeles, 9 milioane
0: nu,
1: de
0: nu,
1: dolari.
0: 200 de milioane, da. 9 sensuri giratori,
1: da.
0: Așa, mă rog, ideea e că lucrează și testează treaba asta. Pentru șofer, beneficiul ar trebui să fie foarte concret: mai puțin timp pierdut la semafor, mai puține opriri inutile și un trafic mai constant. În teorie, asta înseamnă și consum mai mic, emisii mai reduse și nervi mai puțin în orele aglomerate. Vezi, asta n-au înțeles ai noștri.
1: Da.
0: Asta n-au înțeles ai noștri și, sau probabil, nu că n-au înțeles, satanii să nu intereseze și ba mai mult. Băi, dacă e aglomerație, să consumă mai mult. Să consumă mai mult,
1: încasează ei mai,
0: da,
1: mult la
0: se
1: buget.
0: Se vinde mai multă benzină și motorină. Dacă
1: mai
0: se
1: multe
0: vinde
1: accize.
0: Mai... Exact, atunci ajung mai mulți bani la buget. Acum o să vedem dacă sistemul ăsta funcționează și dacă ai unul, dar n-o da vreo gherlă. Dar să știți că sunt țări care chiar sunt preocupate. De exemplu, în Belgia, Numai puțin de 230 de intersecții din Belgia au fost echipate cu semafoare inteligente care își pot schimba culoarea în verde dacă șoferii care se apropie de intersecție au o aplicație dedicată. Atenție!
1: Asta e parșiva, asta e ticăloșie. Nu.
0: Același lucru s-a întâmplat anterior și în Olanda, iar scopul final este ca mașinile să găsească întotdeauna verde la semafor.
1: Dar nu vorbeam noi, pisteam un pic, și dacă ești pietoni. Și pietonii n-au și ei voie să treacă.
0: Păi nu, dar probabil discutăm
1: sau
0: de
1: inter... mașinile din sens opus, din care se intersectează. Dar nu povestisem noi despre un proiect din Olanda care a eșuat, autoritățile spuneau că mai stăm un pic, spunem halt, că de n-au ieșit lucrurile chiar așa cum ne așteptam. Un proiect de ăsta de semaforizare inteligentă.
0: Bă, nu știu,
1: eu așa
0: da,
1: parcă țin minte undeva. Cred că în țările de jos se întâmpla povestea.
0: Da, asta este în Belgia. Bă, acum, eu nu mi-e foarte clar dacă funcționează. Oricum, ei vor să evite situațiile alea ușor penibile în care noaptea stai la semafor la roșu și nu trece nimeni, nu trece nicio mașină. Zice în felul următor: dacă vehiculul se apropie de semafor și din cealaltă direcție nu vine niciun vehicul, culorile se schimbă pentru a elibera drumul șoferului care se apropie. Aplicația și semaforele funcționează în acest mod atât pentru mașini, cât și pentru motociclete sau biciclete. Specialiștii spun că acest tip de control al semafoarelor funcționează și în alte perioade ale zilei, cu condiția să nu fie ore de vârf cu trafic aglomerat, iar scopul este eliminarea staționării inutile a vehiculelor la semafor, cu efecte evidente de poluare și consum de carburant. Potrivit statisticilor transmise de autoritățile din Flandra, regiunea în care a fost implementat sistemul, peste 200.000 de șoferi au apelat la acest serviciu pentru a-și elibera sensul de mers la semafor printr-una din aplicațiile care permit comunicarea cu tehnologia instalată pe stâlpii de semafor. Acum, chiar dacă sistemul este unul deschis și permite accesul la date pentru orice aplicație de trafic compatibilă, cele mai utilizate, software Waze și Google Maps, încă nu au implementat această tehnologie. Acum, nu știu exact ce presupune, că bănuiesc eu că presupune și niște camere și niște senzori.
1: Da,
0: și...
1: sunt mai mulți senzori.
0: Da.
1: Se poate face fără probleme dacă ai... Dacă ai putere de calcul, trebuie să ai servere puternice.
0: Ei se gândesc acum să dezvolte o soluție mai avansată, care va fi integrată direct în arhitectura electronică a vehiculelor. Adică nu mai ai nevoie de telefon. Ai tu aplicație pe...
1: Computerul de bord.
0: Da. Instalată pe tableta mașinii. Odată cu integrarea, sistemul ar funcționa automatizat pentru toate mașinile care vor avea instalată această tehnologie. În prezent se fac teste cu vehicule de intervenție, ambulanțe și pompieri. Acum hai să vedem dacă o să și iasă. Până în Valonia, sistemul urmează să fie pus în funcțiune anul ăsta, cu peste 700 de intersecții.
1: Aia e interesantă, cu sistemul integrat cu pompierii și poliția.
0: Da.
1: Aia chiar e...
0: Da. Oamenii sunt preocupați. La noi încă pleci dintr-un semafor și când ai ajuns la următorul în linie dreaptă, tot roșu e.
1: Nu, lasă-l pe ăla, dar s-a făcut după ce ai stat de vreo 3 ori la semafor într-o intersecție, apoi și tu să faci stânga și dai de un alt semafor care e tot roșu.
0: Da, imediat. Da,
1: în aceeași intersecție.
0: În aceeași intersecție, evident. Bun, cam astea ar fi problemele cu semafoarele pe la alții. La noi totul merge uns, totul e perfect, semafoarele sunt sincronizate, totul e coordonat, traficul este fluid, așa că nu putem decât să ne uităm la ei așa, cu oarecare condescendență, și să spunem: bă, mai aveți puțin până să ne ajungeți.

0: Mă, fii atent aici ce a apărut prin presa de peste ocean, în Washington Post, că ar fi un plan de ăsta secret atribuit administrației Trump de a declara milioane de oameni, deci milioane de oameni vii să fie declarate morți.
1: De, bine, asta e paranoia. Asta sună fake news de la început, adică
0: zic e pentru a-i scoate din sistemul financiar. Acum nu știu ce să-i ți-am zis că apar citate din The Washington Post, mai multe, Blick, în fine.
1: Deci, n-am înțeles, mai explicăm o dată. Deci oameni
0: administrația Trump ar fi conceput un plan pentru a declara 2,7 milioane de persoane vii drept decedate cu scopul de a le exclude din sistemul financiar a SUA.
1: Așa, dar asta vine la pachet cu alte probleme, da? Tu nu mai poți să faci nimic.
0: Da, după da, asta, da, da, da.
1: Ai un certificat de deces, actele nu mai sunt valabile. Adică cine ar face
0: că
1: treaba
0: inclusiv asta? Cetățenii americani și rezidenții legali, că aveți, doamne, să îi excludă din sistemul de securitate socială al statului american. Da.
1: A statul să facă treaba asta ca să nu le mai plătească asigurări?
0: Da, ceva de genul.
1: Să
0: da.
1: Le mai plătească ajutoare, nu asigurări.
0: Ci că planul ne... Bine, voia să excludă în principiu imigranți din sistemul financiar. Planul neraportat anterior și despre care administrația pentru securitate socială din SUA a declarat că nu a fost pus în aplicare, ar fi fost una dintre cele mai importante baze de date de identitate ale guvernului pentru a șterge practic oamenii din sistemul financiar, privându-i potențial de salarii, servicii bancare, beneficii guvernamentale și altele, exact cum ai spus tu, că dacă nu mai apare acolo, practic nu mai poți să faci nimic.
1: Nu mai există.
0: Știm câte probleme a avut ăla pe la Suceava, a bani de zile.
1: Și în felul ăsta să-i facă să plece. Să plece ei singuri.
0: Da,
1: din...
0: probabil. E unul, Jeremiah Schofield, care a lucrat la Securitatea Socială timp de 25 de ani și a declarat că a refuzat să ajute la implementarea planului după ce avocații au avertizat că declararea falsă a persoanelor în viață ca fiind decedate ar putea încălca legea federală. Nu, o încalcă, nu că ar putea. Într-un raport detaliat de 49 de pagini, Schofield ăsta a expus intenția guvernului de a folosi o bază de date extrem de confidențială pentru a marca aceste persoane.
1: Bă, nu știu, mie mi se pare cu sută cu asta albă toată.
0: Mi se pare exagerată povestea. Și că mai mult că ar fi vrut să intimideze imigranții în modul ăsta.
1: Stai puțin, deci tu ce faci? Tu aduci atingere, deci tu le dai la temelie celor care s-au integrat în societatea americană și care plătesc timp taxe și impozite.
0: Că altfel n-ar beneficia de. Da,
1: adică în loc să elimin munca la negru, să încerci să elimin munca la negru și cei ilegal, munca ilegală.
0: Tu îi lovești pe aia care produc pentru societate, ceea ce este o imbecilitate.
1: Și care s-au integrat și care au social number și care au asigurări și care, înțelegi, adică tu ăștia dai.
0: Și că planul ar fi fost coordonat de Departamentul de Securitate Internă sub conducerea lui Cristi Noem, care ocupa funcția de secretar la Securitate Internă în aprilie 2025.
1: Bă, nu cred. Ți-am zis, cred că este o gulgută.
0: Că aveau așa, la început 6100 de numere de securitate socială, de... CNP-uri, cum
1: da, social number-ul ăla, care, fără de care nu poți
0: eliminate.
1: Să faci nimic.
0: Ulterior, numărul a crescut dramatic la 2,7 milioane. Da, asta zice băiatul ăsta, Schofield. Acum el spune multe, nu știm de unde a apărut și Schofield ăsta, dar zice că ar fi făcut parte din planul de măsuri anti-imigrație a lui Trump.
1: Da, acum...
0: Dar pare așa, adică
1: fără nicio dovadă, fără nimic, să vii așa și să o arunci pe asta și să te preia Washington Post, bă, nu cred.
0: La prima citire pare... Ia să vedem de ce a apărut.
1: Sau poate nu avem noi toate datele, cine știe, adică...
0: Da,
1: nu
0: Washington Post a apărut în mai multe publicații, observ pe aici. Așa, acum 4 zile, nu știu ce senator Elizabeth Warren tot invoca niște declarații ale lui Schofield ăsta.
1: Bă, nu știu, habar n-am, ți-am zis, poate n-avem noi toate datele, poate că nu, oricum nu înțelegem noi complet sistemul lor, nu știm exact ce a vizat acest plan, ce urmărea. Da.
0: Și bineînțeles de a-i scoate, vezi că e invers față de cum se întâmplă la noi. Pentru a-i scoate din sistemul de vot, ne mai menționează cineva aici.
1: Da, mă, dar...
0: La acum... noi, din contră, noi avem morți vii care știu să și voteze.
1: Păi de asta spun că s-ar putea și la ei să se întâmple același lucru la un moment dat, da.
0: Cine știe de unde s-au inspirat, de unde au plagiat și ai noștri, că de nu cred că... Deși asta e o idee care îți poate veni destul de ușor, așa, cu...
1: Evident, sigur că da.
0: Utilizarea oamenilor care nu există. Dar, într-adevăr, la prima citire... are un iz de fake, așa, în schimb, totuși, bă, l-a publicat postul, și... nu doar Libertatea,
1: okay,
0: la noi.
1: Ok, și
0: știi?
1: Dacă n-au făcut treaba asta, de ce n-au făcut-o până acum?
0: Da.
1: Eu cred că mai trebuie să așteptăm să vedem dacă, într-adevăr, o să mai aibă ceva ecouri știrea asta, că eu bănuiesc așa că nu va mai face mulți purici. Bun, este 8 și 7 minute. Ce facem noi la 8 și 7 minute de obicei?
0: Încercăm să ne luptăm cu tehnologia. Ce...
1: Si luptă, si dăi. Păi da.
0: Hai să vedem ce rezolvăm pe la 8 și 7 minute, așa.
2: Piesa de la She7.
0: Bă, am rezolvat-o la timp, da? Deci n-am depășit
1: nimic,
0: încă nu e și 8 minute.
1: Nimic.
0: Mergem în Marea Britanie. Mergem la case mari în continuare. Revine Peter Gabriel pe firmament. Avem o piesă absolut senzațională, A Hard Lesson se numește ultimul single, noul single al lui Peter Gabriel, lansat acum vreo săptămână, așa, dacă nu mă înșel. Hai să spunem, săptămâna trecută.
1: Da, să spunem că este Bright Mix.
0: Da, la fel, da, cum
1: că el are Dark Mix și Bright Mix.
0: Da. Cum a tot făcut în ultima vreme, știi, și pe albumul lansat.
1: Este una dintre cele mai bune piese de pe acest album.
0: Senzațional, acest A Hard Lesson. Hai să ascultăm 077-220-4-7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Bineînțeles, așteptăm și părerile voastre. Până una alta, avem o piesă, așa cum se cuvine, aproape 7 minute. Că de nu se încurcă cu
1: domnul Peter Gabriel,
0: cerințele actuale, să spunem, Peter Gabriel. A Hard Lesson, piesa de la She7 de astăzi.

0: Piesa de la și 7.
1: Piesa de la și 7, oameni buni, așadar acest hard lesson de la Peter Gabriel. Las că nu face microfon. Nu
2: se aude. Bine de tot.
1: Meserie.
2: Am ascultat-o de vreo câteva ori pe diferite aparate, inclusiv în mașină. Bă, nenică, deci se aude în...
1: Da.
2: Senzațional produsă, senzațional.
1: Ce bine sună Peter Gabriel, Fusion DM cu Genesis. Bă, mie mi se pare că ce face în momentul ăsta Peter Gabriel e mai bine decât ce se întâmpla la Genesis. Atenție, în perioada bună. Să nu se supere lumea. În perioada precomercială a trupei Genesis, da. Știi?
2: Bă, bine de tot, deci... bine de tot. Albumul ăsta e de ascultat așa paralel.
1: Da.
2: Clar.
1: El totuși a mai lansat, dacă nu mă înșel de curând.
2: Da, a mai avut, cu Decepticon are, și cu Donalea.
1: Da, are mai multe, chiar mai multe single-uri de pe album.
2: Da, bine, de pe acest album sunt multe single-uri apărute. Mm-hmm. El are o frecvență în asta de lansare în funcție de ciclurile lunii.
1: Da, zice
2: are
1: că la fiecare lună plină să lanseze cât un nou cântec de pe album. Albumul cu totul va ieși oficial în decembrie.
2: Da.
1: Deci la fiecare lună plină din 2026, mm-hmm, Peter Gabriel o să lanseze câte un single nou. Da. Ceva bine de tot.
2: Încă un motiv să așteptăm luna plină. 8 și 17 minute. Până atunci însă mai avem multe alte zile în care noi ne pregătim de concursuri aici, oameni buni, așa că fiți pe fază, fiți pe recepție. Noi suntem gata să lansăm în eter un prim concurs al dimineții. 031 620 0707. Când auziți semnalul de concurs, băgați de repede tot un apel, pentru că s-ar putea să câștigați ceva.
1: Da, țineți minte acolo, da, numărul cu care v-ați obișnuit deja, 031 620 0707. Vedem ce invitații mai avem prin tolbă.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Nu rata un regal post-punk, rock'n'roll de Chicago. Terminal White revine la București pentru o cântare de zile mari între prieteni. Sâmbătă 13 iunie la The Pub Universității.
2: Hello, this is David Pastrui from Terminal White. I...

În deschidere avem Time Machine și Tribute Joy Division cu Division of Joy. Terminal White, Return to Romania. Sumele încasate din vânzarea biletelor se vor dona asociației Vise Colorate și Suflete Curate, dedicată sprijinirii copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice, neuromotorii și psihomotorii, inclusiv tulburări din spectrul autist. Terminal White, Return to Romania. Concert recomandat de Radio 7.

0: sau soul depus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: 07.
1: Hai că e pe ultima sută de metri, așa. Avem invitații pentru concertul ăla e Boschito de diseară, bă, băiatule.
2: Last minute, Boschito diseară... Să ridice mâna, cine vrea.
1: Da, bineînțeles, în Quantic avem Boschito. Prietenii noștri din Quantic ne invită la o seară cu multă voie bună.
2: Băi, da, cu Pepita, cu cum erau alea, mai erau mai multe hituri ale celor de la Boschito, pe rock, pe voie bună și pe muzică de petrecere.
1: Latino rock,
2: da.
1: Cum își denumesc ei stilul abordat.
2: Băi, bun, da. E un fusion interesant, latino rock, e pe potriveală, dacă ești și bine dispus, atunci lucrurile sunt cu atât mai bune. 031-620-0707. Să ridice mâna cine vrea, dar repede, cine vrea să meargă la concert diseară. E pe ultima sută de metri. Două invitații avem, adică o invitație dublă pentru două persoane. Vă luați iubitul / iubita, nevasta /
1: ce puteți
2: totul.
1: Și voi, ce puteți să luați, luați da. Cu voi pe acolo. Deci la ora 19, undeva la ora 20-30 o să înceapă efectiv cântarea.
2: Păi da, ca să-ți dea un pic de boost, așa, să te lase un pic, să ieși la încălzire, să iei și tu acolo,
1: să mănânci mizilicul, știi?
2: Da, exact, și după aia să înceapă petrecerea, tată, să fie bine.
1: 031-620-0707 numărul de telefon la care, dacă sunați, câștigați invitația dublă pentru Boschito.
2: Dacă nu puteți să sunați, atunci puteți să ne dați mesaje. 077-224-7. Putem să acceptăm și participarea prin această metodă la concurs. Cu alte cuvinte, să ne scrieți că vă doriți să mergeți la Boschito și noi vă oferim invitația. Prioritate însă au cei care vor suna. Cel primul care sună practic îi detronează pe toți ceilalți care au trimis mesaje.
1: Exact.
2: Așa încât cine și ia inima în din și sună la 031-620-0707, acela va pune mâna pe invitația dublă la Boschito Latino Rock diseară în Quantic, cu voie bună, cu petrecere, cu tot ce trebuie, cu dans, cu mizilic, cu o citirică, cu tot ce presupune o întâlnire cu Boschito.
1: Bun, 031-620-0707 sau mesaje pe WhatsApp la 077-224-7.
2: Gata.
1: Cam asta.
2: Îi lăsăm
1: să se hotărască.
2: Da, noi ne vedem.
1: Lumea e cu gândul la muncă acum, în mijlocul zilei lucrătoare.
2: Păi normal, dar noi ne gândim la ceea ce urmează după această zi lucrătoare. Căci deja, după ce am terminat ziua asta de miercuri...
1: Deja începem să ne gândim la weekend.
2: Deja e weekend, ce să mai e, început de weekend. 031-620-0707, cine vrea să meargă la Boschito, să ridice mâna.

0: 9:38. Putem să începem ușor, ușor, așa și cu problemele noastre. Să vedem de ce ne legăm.
1: Probleme, tată, probleme. Probleme. Peste tot avem probleme, ce să mai. Și în plan, să zicem așa, politic, și în plan economic, chiar și în plan sentimental, băi, uite, ai punctat bine, chiar și în plan sentimental, uite un fenomen îngrijorător în România. La 10 căsătorii se înregistrează aproape 7 divorțuri, băi. Da? După principiu că primul pas spre divorț e căsătoria, știți că se întâmplă în societatea românească. Numărul divorțurilor continuă să crească, în timp ce tot mai puțin români aleg să se căsătorească. Cele mai recente ale... recente date ale INS indică o schimbare semnificativă în comportament.

0: căsătoreau pe, având ca obiectiv sau principal obiectiv facilitățile.
1: Da, se căsătoreau pentru că aveau încredere în instituția căsătorie. Acum probabil
0: că e o chestie care vine de undeva ancestral și o recunoaștere a relației, o,
1: o tradiție, o chestie psihologică. Da, dar vezi tu că astea au dispărut sau estompat așa, adică oamenii și-au dat seama că pot trăi împreună și fără, pot face copii, pot întemeia familii și fără documentele respective, probabil, știi?
0: Iar
1: plus astea... că mai e ceva, cred că a început să-i sperie destul de mult pe oameni rata divorțului, știi?
0: Băi, da, uite, la 3100 de căsătorii în luna martie, spre exemplu, au fost înregistrate la nivel național puțin peste 3100 de căsătorii. Și la 3100 de căsătorii tot în luna martie s-au înregistrat 2200 de divorți.
1: Mamă.
0: Deci asta în luna martie.
1: Deci practic doar o treime a mers mai departe, știi, că avem o rată de...
0: Specialiștii consideră că aceste cifre reflectă o schimbare profundă în modul în care privesc românii relația și familia. În anumite zone ale țării, diferențele dintre numărul căsătorilor și cel al divorțurilor este și mai redusă. De exemplu, în Cluj.
1: Așa.
0: Da, la 130 de căsătorii și 72 de divorți.
1: Mamă. Deci peste 50% rata de...
0: Da. Statisticile includ atât divorțurile pronunțate de instanțele de judecată, cât și cele încheiate la notar sau la oficiile de stare civilă. Da, pentru că mai nou, dacă nu ai nimic de împărțit și nu... sau, mă rog, să zicem așa, divorțul presupune două etape.
1: Da.
0: Cel în care se... mă rog, divorțul propriu-zis, care se poate face foarte repede la notar.
1: Da.
0: Și partea de partaj, care, sigur că se poate face ulterior, se poate, adică face obiectul unei acțiuni separate.
1: Erau niște taxe destul de măricele așa, pe la notar, pe la astea.
0: Nu e nimic. Adică...
1: trebuia să dai niște bani. Dacă
0: cei care se grăbesc să-și desparte destinele,
1: nu?
0: Sigur că da. Evoluția din ultimii ani confirmă tendința. În martie anul trecut au fost înregistrate 188 de căsătorii. Vorbim aici de, cred că, de Cluj. 188 de căsătorii și 50 de divorțuri. În aceeași perioadă, în 2024, 250 de căsătorii și 46 de divorțuri. Deci scad numărul de căsătorii și crește numărul de divorți. Datele arată că numărul căsătorilor este în scădere, în timp ce separările devin tot mai frecvente. Acum, cum se explică acest fenomen? Schimbări sociale, de mentalitate, separarea nu mai este percepută ca un subiect tabu, ci ca o soluție acceptată atunci când relația nu mai funcționează. În același timp, tot mai mulți tineri aleg să amâne căsătoria sau renunță complet la ideea de a se căsători. Motivele invocate se numără dorința de independență financiară, concentrarea pe dezvoltarea profesională, schimbarea priorităților personale, tendința de a pune cariera înaintea întemeierii unei familii. Cam astea sunt, să zic așa, motivele. Deși una peste alta, actul ăla, nu știu ce mare diferență face între...
1: Bă, ți-am zis, există așa, să spunem, niște facilități fiscale, totuși.
0: Nu cred că mai se face o diferență, că există acel parteneriat acceptat și de bănci și de parteneriat civil, sau nu știu cum se numește, are
1: o denumire. Da, e acceptat, e...
0: Da. Da.
1: Adică fără să ai un oarecare grad de rudenie de...
0: Da, și fără să fii căsătorit. Și totul a pornit, dacă mi-aduc bine aminte, sper să nu greșesc, dar cred că inițiativa asta a pornit la un moment dat ca o, să zicem așa, soluție pentru căsătoriile între persoanele de același sex, nefiind acceptată, nefiind recunoscută la un anumit moment. Exista acest parteneriat civil sau
1: pentru,
0: nu știu.
1: Da, am înțeles că totuși instituțiile bancare trebuie să câștige bani de la toate categoriile.
0: Adică ei nu discriminează când e vorba de încasat bănuți.
1: Încasat, da.
0: Și atunci...
1: Da, asta e o chestiune universal valabilă, adică la nivel mondial, așa. De obicei discriminările se fac în momentul în care

0: trebuie să dai, nu să primești.
1: Corect, corect, corect. Și de asta se întâmplă un astfel de fenomen. Și probabil că încet, încet o să întâlnim din ce în ce mai des oameni care aleg să trăiască și inclusiv să facă copii. Deci, practic, ei trăiesc ca o familie,
0: da, dar fără, nu, documentul fără documente respectiv, da.
1: Da, tocmai ca să nu mai...
0: Dar acum, iar, nu știu ce restricție, s-o luăm și pe partea cealaltă, adică ce restricții, cum îi poate încorseta acel document.
1: Că... Bă, la nivel legal, începe să fie o problemă, începe să fie o problemă legată de bunurile acumulate în timpul căsătoriei, încep să fie probleme, că uite, îți dau, nu știu, hai să încerc să-ți dau un exemplu. Eu singur îmi vând casa. Îmi vând casa și cu banii pe care i-am obținut pe casa respectivă, după 2 luni de zile mă căsătoresc și cumpăr o casă, dinpreună cu soția mea. Mm-hmm. Da? Și în momentul ăla, bunul respectiv este la amândurora. Și da, tu trebuie să faci dovada în instanță că banii au fost, da, ai tăi, da, dintr-o vânzare anterioară și încep, da, tot felul de
0: chestii un pic,
1: da,
0: mai...
1: tot felul de nebunii din astea. În general, ele răbufnesc la divorț.
0: Da.
1: În situația în care apare un divorț, atunci apar și chestiile.
0: Da,
1: astea
0: trebuie să fii cu acte doveditoare, cu toate, bineînțeles, dacă cealaltă parte a litigiului cere, anume că cere anumite drepturi, știi?
1: Păi, în general...
0: Sau tu trebuie să le dovedești pe astea din oficiu, așa, ca să fii sigur.
1: Păi nu, dar bunurile dobândite în timpul căsătoriei din oficiu sunt 50-50.
0: Da.
1: Și atunci
0: trebuie să vii cu explicații.
1: Așa...
0: Zice așa, Diana, aici, că noi am concluzionat la un curs la facultate la științe politice acum ani de zile, cel istoric. Instituția căsătoriei are ca rol clarificarea ulterioară a moștenirii în fața statului, cum ziceai, și a urmașilor. Față de... Așa... E parte din gestiunea socială a bunurilor. Da, cam asta e, cam ce spuneai și tu.
1: Da, da, depinde. De exemplu, dacă, nu știu, doi oameni se căsătoresc și au bunurile cumpărate anterior, alea nu sunt supuse partajului, spre exemplu.
0: Da,
1: eu nu cred că oamenii au ajuns să nu se mai căsătorească din cauza acestor lucruri. Nu cred că ăsta este motivul. Habar n-am, nu știu care este motivul pentru care aleg să... Da, poate să fie unul din ele. Poate să fie. Poate să fie. Să, după principiu, știi cu, a pus mâna pe unul, avea și casă, avea și mașină, avea de toate. Știi cu fetele alea două, că nu pot să le spun culoarea părului, că n-am voie că fac discriminare. Două fete stăteau de vorbă și ziceau: auzi, dragă, îl vezi pe ăla de acolo? Da, de la masa, da. Eu l-am făcut milionar. Da, dragă, cum? Că era miliardar.
0: Mamă.
1: Da. Și cu... da, se întâmplă. De asta apar și contractele prenupțiale. De asta apar tot felul de nebunii de genul ăsta. Când oamenii ar putea, sigur că din punct de vedere religios, biserica are un cuvânt de spus din punctul ăsta de vedere, mai ales când apar în această comuniune, apar și copii, are un cuvânt de spus că, domne, copiii trebuie să apară între doi părinți căsătoriți, că așa e bine, că așa spune credința, că...
0: Da.
1: Acum societatea...
0: Ia să vedem ce mai spune poporul misoginilor. Da, exact. Așa, sau înainte de căsătorie se face... mai e și asta. Dar asta e prin, hai să zicem, prin Occident, pe la americani, acolo într-adevăr se fac acele
1: contracte prenupțiale. Cum spuneam
0: spune,
1: de ele,
0: cum
1: da.
0: Spune și aici, da, așa. Înțelegere, are o denumire, în fine, exact, contract, da. Da, asta era. Și că doar exemple despre femei dați. Da.
1: Da, exact. Da, acum
0: să dăm și,
1: putem să dăm și invers,
0: că au existat o grămadă.
1: N-are nicio legătură cu misoginismul chestia asta. Nu, e...
0: Da, nu,
1: poate,
0: nu, nu,
1: adică
0: da,
1: e și invers.
0: E un fenomen, e un trend social, ca să zic așa, destul de interesant și important de analizat, zic eu. Până una alta, să trecem și la următoarele. Uite ce la fix s-a potrivit. Mi-a trimis aici Șerban pe WhatsApp un articol despre domnul Ion Alexandru Simu, șeful CFR-SA. Domnul Simu a fost surprins, a fost fotografiat într-un hotel din Istanbul, unde nu cred că a ajuns cu trenul domnul Simu. La Istanbul, la 5 stele, avea la mână un exemplar, un ceas, în fine, cu preț cuprins între 150.000 și 300.000 de dolari.
1: Bă, eu mă așteptam că zici aveam la mână brățară din aia de ultra all inclusiv.
0: Da.
1: Bă, frățioare, e șmecher. Așa, un ceas de 200-300 de mii.
0: Toată lumea.
1: Ce mai e 100 de mii în ziua de azi?
0: Deci, omul nostru anul trecut fusese surprins cu un alt ceas la mână, da? Cu un Patek Philippe de peste 100.000 de dolari.
1: Dar și el fusese surprins, adică s-a uitat la mână și a zis: ia uite ce-i cu ceasul ăsta
0: de
1: la mână.
0: De unde a apărut ceasul ăsta? Să vorbim despre cum funcționează treburile pe aici. O să vă spun o poveste foarte interesantă.
1: A fost odată ca niciodată.
0: Despre cum merg trenurile pe căile ferate române. Imediat!

0: Da, interesant. Discuțiile continuă pe temele astea. Treaba e în felul următor.
1: Nici nu mă așteptam să stârnesc o asemenea reacție cu...
0: Da, da, da.
1: Cu știrea asta,
0: eu mă așteptam,
1: da?
0: Că e interesantă. Bine, am și luat-o noi la puricat așa. O perspectivă interesantă. Diana zice așa: am mai mulți amici care stau împreună, au și copii, mai mult de unul, în fine, fără a fi căsătoriți. Dar, zice, când apar tensiuni, e mult mai rău pentru ei, că de fiecare dată când unul din ei e victimizează că nici măcar n-ai vrut să ne căsătorim, știi? Adică îmi spun la nebun la mână, dar ideea care e, că mai sunt cazuri în care pleacă de acasă câteva zile fără să comunice, știi?
1: Așa, și neavând, dacă ar fi căsătorit...
0: N-ar putea să plece câteva zile de acasă
1: așa,
0: fără să comunice.
1: Așa,
0: adică...
1: ce se poate întâmpla?
0: Da. De asta o să mă gândesc dacă cumva se răcesc mai ușor treburile la modul ăsta, știi?
1: Da, da, da. După principiul cool down, da.
0: Deși nu se știe ce face în alea câteva. Dar e interesantă treaba asta. Dar vorba ta, bun, și dacă ar fi căsătorit. Eu știu și oameni căsătoriți, da, care pleacă,
1: o să
0: de
1: spună,
0: acasă.
1: O să spună în instanță la divorț că a părăsit,
0: a plecat,
1: a părăsit domiciliu. Așa, și o să se pronunțe divorțul din pricina celuilalt. Așa,
0: da,
1: și
0: da.
1: Că până la urmă, dacă ajung să stabilească de comun acord divorțul, poate să se întâmple și la notar. A, când apar copii, când apar partaje, când apar din astea,
0: acolo lucrurile
1: mai
0: se mai complică. E mult mai, zice că e mult mai fragilă relația fără act. Eu cred că fără act e haos și durere mai mare, inclusiv sau mai ales pentru copii. Actul te ține să nu derapezi de tot. Cu cât trec ani, încep să înțeleg regulile date de stat și biserică. Oamenii sunt instabili, trebuie un contract. Ba nu. Mi-a trimis Dragoș acum de la notar. E 1000 de lei la notar.
1: Păi asta spun că nu e... Nu,
0: păi e 1000 de lei. E 1000 de lei. Te duci, ai dat și gata, ai făcut actul notarial.
1: E deci adevărat că banul greu intră după aia,
0: că
1: când,
0: după aia
1: când începi
0: partaj.
1: Să faci partaje, da. Împărțit copii, deci e... programe de
0: vizitare.
1: Da, dar
0: cum spui tu, că dacă există acea asociere sau cum spuneai, contractul social sau cum,
1: da,
0: în fine,
1: da, da.
0: Așa, ăla, în cazul unui partaj, oricum trebuie dată pe din două casă, știi? Adică,
1: dacă a fost
0: achiziționată așa, da.
1: Sau poți să faci dovada, eu am avut, uite, și în situația asta.
0: Că emoțiile negative se propagă mult mai rău fără... Băi, interesantă totuși perspectiva, știi? Adică în caz de disensiuni apar niște certuri, apar niște chestii. Da.
1: Păi, când certurile persistă și se întind pe durate îndelungate și au la bază niște lucruri grele, e mai greu să mai repar ceva cu sau fără actul ăla. Sunt lucruri mai...
0: Acum mai depinde și de... Știi că, până la urmă, partaj, greu, de miliarde, dar cunosc un caz în care, în urma unui partaj, soția soțului ei a ajuns cea mai bogată femeie din lume, iar soțul a rămas în continuare cel mai bogat om din lume.
1: Astea sunt cazuri fericite.
0: Senzațional.
1: Domnul Bezos,
0: câți bani avea domnul Bezos.
1: Da.
0: Un băiat întreprinzător. Așa, zice Cosmin niște chestii care nu sunt neapărat de acord. Zice, lăsându-mă,
1: păi asta mi-aduce aminte de celebra, mă rog, înțelepciune, diferența între sexul plătit și la neplătit, că la neplătit te costă mult mai mult.
0: Aoleu. Domnul Bezos, bă, băiat,
1: da,
0: rafinat.
1: Da, întreabă-l de treaba asta pe domnul Paul McCartney cât a plătit.
0: Domnul McCartney, da. Pregătiți-vă pentru domnul Paul McCartney pe la și Seven, așa că avem album nou de la
1: Paul,
0: mișto album. Bun, zice așa, același, de fapt nu același lucru, ne scrie Cosmin, reglementează problema copiilor. El zice că dacă părinții au nume diferite, sunt probleme în societate. Eu cred că lucrurile astea, cel puțin în zona noastră de lume, s-au depășit de mult. Nu cred că mai, nu cred că se mai uită nici...
1: Este caducă problema asta, adică nu mai există, adică e învechită, nu mai...
0: Deci nu știu cine se uită la treaba asta, poate doar dacă intri într-o discuție cu vreun preot, ca să nu ceva
1: mai,
0: să te...
1: Ca să nu mai discutăm să se supere preotul pe când tine, apar da. Căsătoriile la mâna a doua, ca să zic așa, după principiul copiii mei, copiii tăi bat copiii noștri. Atunci e chiar foarte complicat. E chiar foarte complicat.
0: Ne scrie Mădălina o chestie interesantă apropo de discuția de mai devreme, aia cu Diana. Zice, cred că te simți mai confortabil când rămâi în relație pentru că vrei, nu pentru că trebuie.
1: Da, nici măcar căsătorie, adică actul ăla nu cred că te face să rămâi pentru că trebuie.
0: Fii atent, ne confirmă și Diana ce spunea Cosmin, ci că confirm de la amicii ăștia ai mei, ăștia care sunt în parteneria civil, sunt în concubinaj, au familii nefiind căsătoriți, că sunt probleme la școală, la spital, că îi întreabă prin diverse instituții care e șmecheria cu ei, ca să o dau așa mai mai pe după bloc. Care e treaba? Adică de ce aveți dumneavoastră nume diferit? Da.
1: Păi stai puțin. În primul rând, teoretic, dacă tatăl recunoaște...
0: De ce ai nume diferite? Da, pe mine mă cheamă Ioana și pe mine mă cheamă Gigel. Știi?
1: Așa, adică, da.
0: Și că la urgențe e nasol. Păi de ce mai nasol la urgențe? Și te mai întreabă de numai dacă vede că suferi de ceva acut în momentul respectiv, te mai întreabă cum te cheamă.
1: Deci
0: astea
1: sunt niște exagerări. Că, bun, să zicem că ar fi așa. Orice mamă care teoretic nu poartă numele copilului, pentru că dacă copilul este recunoscut de tată, atunci are numele tatălui, da? Are în portofelul în care are actele o copie după certificatul de naștere în care sunt trecut numele copil. Astea sunt pe bune. Hai să fim serioși.
0: Că mai ține pe lângă buletin așa, și permisul
1: așa,
0: de șofer.
1: Și dacă un bărbat se căsătorește cu o femeie care avea un copil dintr-o căsătorie anterioară și se duce cu el la spital, ce o să se întâmple? Adică începe și explică lui ăla că stai așa un pic că copilul nu e al meu, sunt căsătorit cu măsa.
0: Și dacă ambii părinți sunt cine știe pe unde se duce bunicăsu, nu-l primește pe copil la spital, la urgență, atenție, la urgență.
1: Astea te și întreabă acum dacă, adică nici măcar la școală nu mai ridică sprânceana.
0: Plus că mai e o chestiune cu... Ne scrie cineva aici, inclusiv persoanele căsătorite își pot păstra numele inițial.
1: Evident.
0: Nu te mai obligă nimeni
1: evident.
0: Să schimbi numele, știi?
1: Evident. Și mai nou, de exemplu, la divorț,
0: exact.
1: Poți să păstrezi numele de căsătorie.
0: Asta mi se pare o prostie. Și dacă există aceste instituții ale statului, nu dau dovadă decât de o imbecilitate crâncenă. Știi?
1: Nu adică există, mă, așa ceva.
0: Să facă figuri sau să se uite vreun tâmpit strâmb la tine că ai alt nume decât nevastă ta. Da, asta e o prostie.
1: Nu există așa ceva și sunt situații în care el sau, mă rog, în speță ea, își păstrează numele.
0: Copilul e întrebat. Nu e plăcut pentru că îl întreabă pe copil.
1: Ce îl întreabă pe copil?
0: Că adică începe să-l interogheze pe copil că, domne, adică ce, părinții tăi nu sunt căsătoriți între ei și că e inconfortabil pentru copil. Bă, dacă există astfel de chestii, mi se pare absolut mizerabil din partea
1: lor. Eu nu cred așa
0: din
1: ceva.
0: Partea lor,
1: eu nu cred așa
0: acolo.
1: Ceva.
0: Asta e dobitocie, știi?
1: Nu, dar nu cred. Nici măcar la școală nu se mai pune problema. Înainte să zici că mai ridica câte o sprânceană, așa, cât un profesor de modă veche, sau...
0: Părinții colegilor. Uite ce scrie, că părinții colegilor sau instituții, întreabă. Bă, în 2026, hai mă lăsați, mai suntem pe vremea lui Ceaușescu, hai să fim serioși.
1: Da.
0: Adică atât de tâmpiți
1: ce
0: întreabă? Și într-o
1: și
0: societate
1: părinții,
0: atât de imbecilă
1: și
0: trăim?
1: Dacă părinții nu sunt căsătoriți, ce relevanță au? Adică ce relevanță are? Ce se întâmplă?
0: Deci, adică vrei să-mi spui, Tonie, că 75% din oamenii pe care îi văd pe stradă când mă plimb au prejudecăți de-astea Cretine? Da, da. Nu știu
1: da,
0: ce să zic.
1: Atunci...
0: Așa o fi, mă, bă, așa o fi dacă spun oamenii. Deci sunt deja vreo două persoane care zic aici, trei.
1: Băi, atunci ce să discutăm despre...
0: Și că nu vom scăpa niciodată de prejudecăți.
1: Da, ce să mai discutăm atunci despre părinții care divorțează? Da, și copilul rămâne la unul
0: da,
1: din
0: rămâne
1: părinți.
0: Da, rămâne în purgatoriu.
1: Da, rămâne la mijloc. Rămâne la
0: poate să rămâne și
1: părinți.
0: La mijloc.
1: Nu rămâne la mijloc, că nu poate să rămână la mijloc.
0: Dar chiar
1: că...
0: pe copiii aia nu-i întreabă? Adică acolo
1: da,
0: iar...
1: Da, acolo mi se pare o situație mai inconfortabilă pentru copil.
0: Da.
1: Să rămână, mă rog, nu al nimănui, dar să rămână cu unul din părinți.
0: Adică vorba ta, ăștia, bun, au nume diferite, dar părinții sunt împreună, știi?
1: Da. Mă rog, acum, în urma divorțului, femeile își pot păstra numele dobândit în urma căsătoriei. Au dat-o legea anul ăsta.
0: Dar ce-a făcut, mă? Ia zi-mă ce-a făcut.
1: Cine
0: dacă,
1: a făcut, mă, ce?
0: Dacă vă dau înregistrare cu ce-a făcut profa de fizică cu băiatul meu, rămâneți muți în liceu considerat bun. Ce-a făcut profa de fizică?
1: Bine, stai puțin, astea sunt cazuri izolate și nu, într-adevăr, nu poți.
0: Câți ani are profa de fizică?
1: Dar, nu, mă, dar nu poți.
0: Cu cine votează profa de fizică?
1: Dacă e un cadru didactic bătut în cap, sigur că sau...
0: Da,
1: e,
0: nu, adică eu totuși refuz să generalizez. Nu știu ce să zic.
1: Da. N-am înțeles, de exemplu, n-am înțeles altceva. De exemplu, la biserică. La biserică când te duci să-ți oficieze o căsătorie,
0: da,
1: își cere actul laic, adică certificatul de căsătorie de la primărie. De ce? Eu nu pot să mă căsătoresc în fața lui Dumnezeu dacă nu trec în fața ofițerul stării civile?
0: Da, probabil. Că, scrie Dragoș aici, sora lui divorțată de 12 ani, se izbește peste tot, spital, înscriere liceu, îi trebuie mereu de tot felul de hârtii, acorduri scrise de la fostul soț și așa
1: stai
0: mai
1: puțin,
0: departe.
1: Stai puțin, aici sunt alte lucruri. Aici sunt alte lucruri. Aici sunt lucruri care țin de copil.
0: Băi, la divorț sau concubinaj, copilul are în diverse situații, trebuie să dea explicații, sunt întrebați copiii.
1: Ha! Ok. Băi, la intervenții chirurgicale, la tratamente,
0: băi, eu cred
1: la
0: că există
1: tratament...
0: o problemă când ne scrie prea multă lume pe aici.
1: Bă, nu e, mă, eu nu cred că este nicio problemă în acest sens. Eu nu cred treaba asta. Nu cred. Da, mă rog.
0: Nu cred că îi pică bine unui copil când primește, când îi se pune astfel de întrebări, știi? Da. Da,
1: bă, atâta timp cât părinții stau unul cu altul în aceeași casă și familia este funcțională din punct de vedere social, să zic, asta cu căsătoria e o vrajă. Adică o vrajă, nu o vrajă, Doamne ferește, adică nu nu spun că ar fi, n-ar fi
0: de
1: ok.
0: De ce negăm când asta e realitatea? Că nu ne-am întâlnit. Uite, așa ne mai scrie un ascultător. Aici scrie ne scrie, dar nu dau seama dacă el e căsătorit sau nu. Cred că e căsătorit cu Marius. Marius zice așa, și nu cred nici eu, nu am întâlnit. Marius, cred că e din Cluj, Marius. Întreabă doar în sensul în care un copil având un nume, părintele altul, gradul,
1: da,
0: de rudenie.
1: Stai. Nu.
0: Că
1: stai puțin.
0: De la ghișeu aeroport întreabă doar pentru, adică fără rea intenție.
1: Atenție,
0: da.
1: Atenție. Dacă discutăm de spital, dacă discutăm de situații în care copilul are nevoie de un anumit tratament, dacă discutăm de lucruri de genul ăsta în care, atenție, lucrul ăsta se întâmplă și în cazul divorțurilor. Dacă copilul are nevoie de un tratament, spre exemplu, celălalt părinte trebuie să-și dea acordul scris. Atenție! Asta da! Dar asta în cazul divorțului, atenție!
0: În cazul divorțului, da.
1: Da. Atâta timp cât tu te duci cu certificat...
0: Păi nu, dar în cazul în care nu sunt căsătoriți?
1: Nu are niciun fel de importanță. Adică
0: nu trebuie să-și dea ambii părinți acordul, cumva?
1: Ba da, sigur că trebuie să-și dea ambii părinți acordul. Normal că trebuie să-și dea.
0: Eu asta am întâlnit masiv. Bă, înseamnă că e un fenomen. Înseamnă că e un fenomen. Totuși înseamnă că probabil că sunt, dacă există oameni care au întâlnit astfel de situații, or fi copii puși în situații de-astea inconfortabile, așa, neplăcute din cauza unor întrebări invazive, să spunem. În fine, n-am apucat să vorbesc. Hai că vă povestesc și de ce
1: Închei, este convingerea mea că
0: tu nu crezi, nu?
1: Nu cred și am să spun de ce. Un copil este într-o situație mult mai confortabilă dacă trăiește într-o casă normală cu oameni care
0: au alt nume,
1: cu o familie funcțională, da, cu nume diferite, dar
0: decât
1: într-o familie divorțată în care ambii au același nume, că mai nou poți să-ți păstrezi numele și în care lucrurile n-au mers de nicio culoare.
0: Uite, vezi, asta iar e o chestie. Ce faci dacă divorțezi și se păstrează același nume de ambele
1: părți? Poftim,
0: că e mai bine să fie divorțat.
1: Îl întreabă pe copil dacă părinții încă mai sunt divorțați sau căsătoriți?
0: No, eu totuși cred, din reacția ascultătorilor, îți zic altceva. Eu am văzut o iritare din partea celor în cauză. Dacă întrebi, domnul este tatăl copilului, deja lumea sare de ce îl întrebi. Și asta doar pentru identificare grad rudenie, ne scrie Marius.
1: Așa
0: s-ar
1: este.
0: Putea să fie irascibil părintele, domnule, de ce întrebi? Că, în fine, da. Dar eu cred că există ceva, un fenomen există, că altfel nu ne spuneau oamenii ăștia pe aici, adică...
1: Mă, dar e normal să întrebă, tu ești tatăl? Când stai pe holurile maternității, nu vine ăla și te întreabă, domnule, dar ești tatăl sau ești fratele care o ajută pe mamă?
0: Știi cum e ca ăla, arbitru nostru, care voia să-i dea un cartonaș unuia de pe banca de rezerve când a venit centralul, cui îi dau? Zice, ăla negru.
1: Ăla negru, da, de respirat
0: și
1: greu.
0: Și au sărit aia, domnule, că e rasist, că nu știu ce, și au venit alții oameni de culoare pe la televizor, prin Marea Britanie, să-i spune, bă, în momentele alea, așa, în câteva secunde, trebuia și omul să identifice
1: cumva. Exact, cumva, da.
0: Să-i spună lui a cui să-i dea cartonaș, da.

0: Hai, bă, stai, mă, să-mi fac și eu hatârul. Să-mi fac damblau, mă,
1: cu CFR-ul. Mă, zi, mă, cu CFR-ul, zi, mă, cu trenurile, mă.
0: Bă, hai să zic o poveste frumoasă, o epopee, această iliadă a trenurilor. PESA. Noi mai cumpărăm și de la polonezi, nu doar de la francezi, da? Deci nu doar alea, cum se cheamă, care fac și trenurile de, bine, de mare viteză. Alstom, da. Bine, acum și Alstom ăsta face locomotive și locomotive, adică...
1: Face de toate.
0: Dacă te plimbi cu rame Alstom prin Franța, mergi cu 300 la oră. Dacă te plimbi cu ele prin România, mergi cu 30 la oră.
1: Păi stai puțin, că și dacă le-ar face de 300 de kilometri pe oră, tot n-ar avea unde să meargă cu ele.
0: Da, bineînțeles. acum luăm de niște rame PESA de la polonezi. Au venit două, ne-au livrat două, chiar pe calea ferată, au intrat pe la Curtici în România și de la Curtici trebuiau să ajungă în gara Obor. La Bucur-Obor.
1: Asta
0: la
1: s-a întâmplat
0: Obor.
1: Acum 2 ani? Când s-a
0: întâmplat? Nu, acum. Nu, deci ăsta e 9 iunie, pe 7 iunie. Erau, porneau de la Curtiș către București.
1: Nici până în ziua de azi n-au ajuns, nu?
0: Nu știu, nu garantez.
1: Păi stai, mă, puțin, că e de-abia 10, mă. Suntem în de-abia 10.
0: N-ajungeau, deci articolul era scris undeva ieri, pe data de 9. Nu am o oră exactă și încă nu ajunseseră în București.
1: Păi cum să ajungă, mă, dacă au intrat pe 7 în țară? Cum să ajungă în 2 zile? Păi n-am stabilit noi că un tren face 2 săptămâni.
0: Face 2 săptămâni,
1: până
0: da,
1: iese
0: da.
1: Din țară.
0: Băi, fii atent aici. Hai să luăm toată povestea. Deci, duminică dimineață la orele 19:15 au ajuns la Curtici, pardon, au sosit, da, având ca oră de plecare ora 11 a doua zi. Convoiul tractat de o locomotivă GFR, deci nu C, G, G de la George, G, Grup Feroviar Român, a plecat.
1: Pe
0: deci,
1: firmă privată, de altfel.
0: A intrat la 9:15, deci în loc să plece la 11, a plecat la 13:20, din cauza că documentele au fost duse la biroul de mișcare din stația feroviară abia la 12:40. Deci n-ajunseseră documentele, bă.
1: A fost aglomerat la
0: dosarul
1: Curtici.
0: Dosarul cu șină, bă.
1: A fost aglomerat la Curtici.
0: Da, mă, nu mai puteau ăia. Curgea sudoarea pe fruntea angajaților. Deci, în loc să plece la ora... El trebuia să iasă din stație la ora 11, abia la 12:40 au ajuns, nu știu, mecanicii, conductorii, cine, cu documentele. Bun. Da, s-au mișcat repede. Deci au primit documentele la 12:40, la 13:20 au dat semnal de ieșire, a plecat trenul. La Săvârșin a mai acumulat o întârziere de 41 de minute din cauza unor probleme la infrastructură. Nu știm exact ce, dar erau niște probleme la infrastructură.
1: Erau șinilii strâmbe.
0: Era așa.
1: Șinilii erau nasoale.
0: Bătuse soarele toată ziua.
1: Șinilii era nasoale.
0: Era nasoale. Bun. Garnitura a plecat mai departe după acea întârziere de 41. La Deva a avut o staționare de 161 de minute pentru schimbul personalului de tracțiune. Mecanicii. Deci, la noi atât îi ia unui mecanic să coboare din locomotivă și să urce altul în locul lui. Sau
1: da, mă,
0: doi.
1: Da, să-i
0: sau doi. Coboară doi mecanici,
1: da, mă,
0: urcă
1: da, trebuie să-i predea, trebuie să... Păi nu știu, fiecare reper din locomotiva aia, uite, ți-am dat două pixuri, nu, uite acolo, sunt două pixuri, ți-am dat borderul, uite, ai borderul, ai asta, uite, ai o manetă, da? Să nu zici că n-ai avut manetă de frână.
0: 161 de minute. Bun. S-au dat aia jos, au urcat la Deva alți mecanici, că ăia erau obosiți. După atâtea întârzieri, ziceau, bă, mă ia somnul până la București, hai, chemați pe altcineva. Bun. După Deva, urmează o așa zisă zonă neutră. E, acolo s-a...
1: No man's land.
0: No man's... s-a defectat locomotiva, da. N-a mai da. Cuplat.
1: În care nu se știe ce s-a întâmplat cu trenul. A fost acest triunghi al Bermudelor.
0: Băi, deci zona neutră e în felul următor, ca să nu mai lungesc cu poveștile astea unde sta clubferoviar.ro.
1: A dispărut. Oamenii de se... pe radar.
0: Experimentul Philadelphia, da, exact. Și a apărut la Belgrad, știi? Treaba e în felul următor. Acolo este o porțiune, un tronson nealimentat cu electricitate. Da? Așa. Și atunci ce se întâmplă? Trenul vine, o ia din mers, așa, are o viteză, e viteza N kilometri la oră. Fix înainte să intre în zona neutră, no man's land, decuplează, știi? Trece din inerție de acea zonă, da? Nu frânează, nu o scoate din viteză, cum ar veni.
1: Și se roagă la Dumnezeu să treacă.
0: Ajunge în capătul celălalt, unde e din nou electricitate, da? Și cuplează iar. Și cuplează iar dincolo. E, problema e că această locomotivă a grupului feroviar român, a GFR, după ce a trecut de zona neutră, n-a mai cuplat. Și la un moment dat, ce să vezi, inerția aia s-a terminat și da. Din cauza...
1: A intervenit da. Frecarea da.
0: Cu aerul și cu da. Șinele.
1: Conform tribologiei, da. Da, știința frecării, roata s-a frecat de șină până când a trenul anulat inerția și s-a ajuns la V egal cu zero.
0: E, dacă nu a mai putut cupla locomotiva, da, n-a mai făcut contact la linia de înaltă tensiune, da?
1: Nu s-a cuplat cu Hohenu, așa? Ce s-a întâmplat?
0: Și a mai putut continua mersul abia după o staționare de 73 de minute, cât a durat remedierea.
1: Adică, într-un final i-au dat de cap.
0: Bă, nu știu cum.
1: Au schimbat un condensator și a luat-o de la început. Ok.
0: Bun. Cu chiu cu vai, trenul a reușit să ajungă la Brașov.
1: Bă, mare
0: tărâm,
1: lucru.
0: Tărâm,
1: da, e bine.
0: A ajuns la Brașov, ceea ce este ceva extraordinar. Și adică exact. De la Brașov, așa, dacă te urci și pe vârf de pisc, zărești un pic din București, așa.
1: Da,
0: adică,
1: da, da.
0: Vezi turnurile alea de la Victorie.
1: Exact.
0: Bun. La Brașov... bine, a ajuns la Brașov, stai un pic, că până la Brașov a mai așteptat 48 de minute la Rupea pentru a face încrucișare cu un marfar. Deci a trebuit să stea pe loc, să treacă marfarul și după aia, bun. Așa... Mai departe.
1: S-a încrucișat cu marfar și a plecat.
0: Așa. Și niște trenulețe de jucării.
1: Da.
0: Bun. Locomotiva deja avea probleme după chestia aia cu
1: cu încrucișatul
0: cu linia de contact de la Deva,
1: da,
0: de acolo.
1: Da.
0: Au zis totuși responsabilii operatorului de transport feroviar au luat decizia să pună la tracțiunea convoiului altă locomotivă. Numai niște câini de aia,
1: husky.
0: Au pus altă locomotivă. Au zis, bă, dacă tot a avut asta probleme la Deva, bă, da, totuși, de la Deva la Brașov e oarecare distanță. Știi, că a luat-o pe la Sighișoara. Au pus altă locomotivă la tracțiune. Au zis, da, bă, pe asta n-au decuplat-o total. Au trimis-o la coada trenului, pe asta, care avea probleme de încrucișare.
1: Una să împingă și una să tragă.
0: Da. Așa, și în fruntea convoiului au atașat altă locomotivă.
1: Care s-a stricat.
0: Bun. Trenul a traversat Valea Prahovei cu noua locomotivă și a trecut chiar și de Ploiești, cu bine. Bă, totuși, pe Valea Prahovei acolo e greu, trebuie să urci la deal, să cobori la vale. În fine, a ajuns la Brazi. La Brazi, GFR are un centru de mentenanță. Și au anulat trenul și au cerut de la Compania Națională de Căi Ferate CFR SA o altă trasă pentru a ajunge la București-Obor. Motivul a fost că operatorul a scos din compunere locomotiva pusă la Brașov.
1: Are să defectează.
0: Stai, nu, a scos din compunere și a reparat-o pe aia prima.
1: Și a pus-o iar în față.
0: Da, deci au ajuns la Brazi și au dat-o jos pe aia bună pusă la Brașov.
1: Da. Și au reparat-o pe asta și au pus-o în față.
0: Au reparat-o pe aia cu care venise de la Curtici și au pus-o iar în față pe aia.
1: Aha.
0: Cu care trenul și-a continuat drumul spre capitală. Toate aceste operațiuni au provocat o întârziere la pe care din Brasă de nu știu cât. Bun, în fine, față de ora stabilită inițial, 13, așa, erau așteptate, nu știu, după ora 16. Deci articolul e de ieri înainte de ora 16, trenul era așteptat în obor ieri după ora 16. Și așa.
1: A trecut cineva prin gara obor să ne spună dacă era
0: văzut. Ați văzut niște rame poloneze pe acolo? Deci cam asta înseamnă în România anului 2026 să duci un tren de la Curtici la București.
1: Bă.
0: Cam prin astfel de situații trebuie să treci.
1: Îți dai seama dacă trebuia să traverseze China? Când ajungea cu ele la oborul chinezesc, deja erau perimate din punct de vedere tehnologic. Adică ai plecat când ele erau funcționale și ai ajuns când peste tot nu mai erau decât maglevuri.
0: Da, da, da. Exact.
1: Dacă erai în China.
0: La noi, la un moment dat, se va inventa teleportarea și noi atunci o să inaugurăm ultimul kilometru de autostradă și
1: de cale ferată modernizată.
0: Bă, zice Dragoș că pe la obor pe acolo în Triaj sunt multe de astea. Acolo le duc pe astea noi pe care le cumpără ramele astea noi și le las acolo.
1: Păi normal
0: le lasă în gara obor acolo.
1: Păi normal.
0: Să arate frumos.
1: Nu mă, dar e fair. E fair bun acolo, mă.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Bun, 9 și 46 de minute. Deja cred că stăm cam de mult timp în fund pe aici, prin locomotivele patriei. Trebuie să facem și un pic de mișcare.
1: Da, că facem sport, evident. Facem sport.
0: Să urnim locomotiva din drum.
1: Exact.
2: 7 dimineața cu Alex

0: echipă de Champions League.
1: That's football.
2: Bun.
3: Hai să începem cu puțin tenis. Sorana Cârstea s-a calificat în optimile la turneul WTA Londra la Queen's Club după ce a învins-o în 3 seturi pe australianca Madison Inglis, 6-4, 5-7, 6-2. Sorana a obținut prima sa victorie pe iarbă din tenis după o pauză de 3 ani. În faza următoare o va întâlni pe Emma Răducanu, un meci interesant de altfel, care este programat mâine, nu știu exact la ce oră, dar mâine cu siguranță. Ultimul succes pe iarbă datat din 6 iulie 2023, când Sorana o învingea în turul al doilea la Wimbledon pe Elena Ostapenko 4-6, 7-6, 6-4 la vremea respectivă. De asemenea, Gabriela Ruse a învins-o pe Tamara Korpach într-un alt turneu la Hertogenbosch, cred că în Germania, presupun. În această fază, românca o va înfrunta în continuare pe Ellie Mertens. Duelul cred că va fi tot așa mâine. A bătut-o pe Tamara Korpach 6-4, 7-6. Alte rezultate din, de la acest, de la WTA Londra, ia să vedem la Queen's Club ce s-a mai întâmplat, dacă au mai fost câteva, ceva rezultate interesante. Tatiana Maria a bătut-o pe Maria Sakkari un 2-0. Eala a trecut de Zhang tot cu 2-0. Laura Sigmund a trecut de Jones cu 2-0. Bolter a trecut de Leila Fernandez cu 2-1. Emma Răducanu a trecut de Blinkova cu 2-0. În principiu cam astea au fost rezultatele. Ia să vedem astăzi dacă avem vreun meci care merită văzut. Da, de la ora 15 avem un Laura Sigmund cu Anisimova. De la 16:30 în Bocou cu Pliskova, iar un meci interesant. Sorana de-abia mâine va juca de la ora 12, iar Jacqueline Cristian va juca cu Bolter tot mâine de la ora 12.
2: Bun, revenind așa la... Băi, suntem în ajunul Cupei Mondiale, bă, băiat, cea mai mare cupă mondială din istorie. Trei gazde, câte sunt? 64, 120 de echipe, 128, pardon, că e ca la plăcuțele de RAM. Bun, avem niște meciuri de pregătire, ultimele așa, înainte de povestea asta. Bineînțeles, să nu uităm de meciul zilei de ieri, un meci extrem de strâns, tare, de tot acest Vanuatu Fiji, 2-2. A fost o nebunie totală azi noapte, bine, la ei era zi. În vremea respectivă, nu știm exact numele marcatorilor. Aici sunt foarte puține informații. De acolo, din Polinezia, de acolo ajung
3: mai greu informațiile.
2: Da, ajung greu informațiile până aici. Bun. Alte meciuri, au mai fost meciuri interesante așa de pregătire. Cel mai interesant ar fi ăsta, Dere Congo-Chile, 1-2. Iată că au reușit chilienii să învingă de data asta. Să ne uităm totuși pe la...
3: Arabia Saudită-Senegal 0-0.
2: Astea mă interesează, astea Irak, calificate.
3: Irak-Venezuela 0-2. Azerbaijan-San Marino 2-1.
2: Argentina-Islanda 3-0. Iată că argentinienii au jucat cu islandezii, cu unii dintre mari necalificații. Bineînțeles că marcat și Lionel Messi, așa cum îi place lui mai mult și mai mult, din penalti.
3: Da,
2: a mai adăugat acolo la statistici un golișor.
3: Da, da, da. Un penalti pe care l-a făcut, a fost faultat la Lautaro Martinez din pasa lui Messi. Messi de-abia intrase de 40 de secunde. În 40 de secunde a dat o pasă de gol.
2: Bă, nene, Messi, ăsta, Lautaro Martinez e un super atacant.
3: Da, este.
2: L-am mai urmărit anul ăsta și pe la internaționale, este tare de tot.
3: Argentina va fi o echipă destul de importantă. Nu cred că va mai fi atât de relevantă cât a fost în campionatul mondial trecut, dar o văd în fazele superioare la cum joacă. Și dacă Messi prinde... Da, sigur că nu știu dacă va mai avea vitalitatea și puterea de a se lupta cu niște jucători care de dat, adică nu e un meci amical, acolo se va pune osul.
2: E altceva,
3: și, da,
2: e
3: acolo
2: poveste.
3: Se va pune osul, dar el, Messi, poate să câștige un meci din două pase.
2: Și asta
3: poate să dea două pase
2: de
3: gol.
2: Și asta e adevărat.
3: Poate
2: și
3: să dea
2: suficient.
3: Și e suficient, da.
2: Nici nu trebuie să alerge prea mult. Știi?
3: Exact.
2: În noaptea asta, la orele 0, de fapt mâine, la primele ore ale zilei de mâine, avem ultimele meciuri de pregătire de dinaintea Cupei Mondiale.
3: Avem unul seara asta foarte tare, de la 22:45. Care? Și vă recomand să-l vedeți, Portugalia-Nigeria.
2: Stai un pic, mie mi-apare ora 0. Înseamnă că tu știi mai bine acolo, da?
3: 22:45.
2: Deci Portugalia-Nigeria, una dintre marile absente, căde, s-a dus capul verde în locul Nigeriei, deși nigerienii aveau niște tricouri verzi acolo, dar era așa.
3: Și
2: Portugalia și Anglia, Costa Rica.
3: De la 23.
2: Așteptăm cu maxim interes aceste meciuri.
3: Și ăsta, să știți că e un meci foarte bun, pentru că costaricanii joacă fotbal.
2: De mâine începe alea oficiale, de mâine se termină șmecheria, începe festivalul, începe nebunia,
3: dar începe nebunia și cu multe alte nebunii pe care eu personal nu le înțeleg, dar mă rog, nu e cazul să mai insistăm foarte tare. Acum este un adevărat haos înainte de, chiar cu câteva zile înainte de începerea campionatului. Federația de Fotbal din Iran a acuzat decizia Statelor Unite, atenție, de a revoca biletele alocate în încercarea de a împiedica fanii iranieni să participe la Cupa Mondială, în contextul în care cele două state se află în conflict armat. Ok. Deci au anulat, practic, biletele ce trebuiau, conform regulamentului, oferite Federației Iraniene de Fotbal. Oficialii forului de la Teheran susțin că omologii din Statele Unite au încălcat astfel regulamentul FIFA, care prevede că 8% din capacitatea arenelor este alocată federațiilor participante la turneul final. Federația Iraniană de Fotbal critică virulent decizia Statelor Unite de a revoca biletele alocate în încercarea stopării fanilor iranieni de a lua parte la meciurile echipei favorite la campionatul mondial. Conducătorii de la Teheran au transmis astfel că încalcă regulamentul, bla bla bla. Ok. Nu se face treaba asta și nu cred că se face treaba asta cu 3 zile înainte de începerea campionatului mondial. Da, asta e o altă poveste. Da. Rămânând la campionatul mondial, s-au potrivit, știi cum, mânușe, mă, ăștia de la FIFA cu americanii. Sunt în stare să facă bani din piatră seacă, din orice, din absolut orice. Dacă vă spun acum din ce or să facă bani, n-o să vă vină să credeți. FIFA a anunțat un nou program care se numește Super Shout Out. Știi ce este Super Shout Out? Este o modalitate prin care să mai scoți bani de la spectatori prin tabela de marcaj, mă, dacă îți vine să crezi. Dacă dai $79, nu știu, plus taxe, o să-ți apară numele pe tabela de marcaj. Deci este ceva de nedescris.
2: Păi nebunilaca.
3: Da.
2: FIFA, bă, din piatră seacă, mă.
3: FIFA a listat toate cele 72 de partide din faza grupelor, iar fanii pot intra să cumpere spațiu pe tabelă unde va fi afișat numele fiecăruia. Prețul $79 plus taxe. Ce promite pagina de promovare a programului? Că numele va fi afișat în timpul meciului, la momentul potrivit, în meciul potrivit. Însă, ulterior, sigur că undeva jos acolo scrie după aia, Deci după ce îți face programul ăsta și îți spune, mamă, la momentul potrivit, la meciul potrivit,
2: ceva deosebit,
3: este specificat că programul va rula înainte de startul partidelor, deci nu în timpul partidelor.
2: A, înainte de start.
3: Da. FIFA mai menționează că spațiul este limitat și este oferit în funcție de cronologie, dar și că durata nu este garantată. Bă, adică poate să-ți apară, dai $79 plus taxe și ți apare jumătate de secundă.
2: Dacă făceau în timpul partidei, era ceva deosebit.
3: Da, utilizatorii nu pot selecta o oră la care să le fie afișat numele pe tabelă. Există o limită de 4 shout-out-uri pentru fiecare utilizator. Sloturile sunt disponibile până cu 72 de ore înainte de startul partidei și utilizatorul nu este taxat până când FIFA aprobă mesajul. Deci, sunt oameni care ar fi în stare să dea $100 ca să-și vadă numele pe tabelă, mă? Da? Da! De ce nu?
2: Eu totuși sunt șocat de astea. Da, vezi tu că proverbul ăla cu toate gardurile se aplică peste tot în lume. Știi?
3: Și pe tabelă.
2: Adică, și pe tabelă.
3: Și pe tabelă, da. Foarte frumos, adică pe bogăție, pe baroseneală, adică, băi, ca să fiu bombardier trebuie să îmi apară numele acolo. Uite, fată, ia uite ce scrie acolo. Da? Mă rog, nu mai zic nimic. Ok, hai că ne presează timpul, da. Așa că n-avem foarte mult timp la dispoziție, doar 2 minute mai avem până la ora 10. Astăzi am făcut sport mai puțin, mâine o să facem mai mult, căci începe campionatul mondial și mai povestim.
2: Lenuța Mary Me, exact, da, da, da.
3: Exact, da, da. Lenuța Mary Me,
2: da.
3: Corect. Bun, cam atât, oameni buni, pentru astăzi. Bate de ora 10, așa că batem și noi în retragere până mâine, când luăm din nou punem la cale o șarjă ofensivă pentru 3 ore de matinal. Alex Crăciun, Mihai Cioceanu, vă urează o zi excelentă. Vă lăsăm cu Bogdan Nicolescu imediat după ora 10.
2: Pa!

0: Hai că o să fie frumos, facem frumos, nu doar în studio, adică o să fie frumos și ce se aude. 10 și 7 minute, avem Muse undeva mai pe final de oră, dar până acolo ne mai întâlnim și cu cei de la Queen și nu o să ne supere nici niște OCS la momentul potrivit, adică la momentul piesei românești. Și vorbim și despre vreme imediat. Răbdare să aveți, bine v-am regăsit!
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente cel mai modern din sudul capitalei are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Mami, Mihai spune că la grăsa prietenii mei totul e deosebit.
2: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
1: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
2: Auzi, cum spuneai că se numește?
1: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: Nu trebuia să se întâmple așa.
6: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
7: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
5: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
6: Nu întreba cum. Ascultă.
8: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
9: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Ieri am trăit niște momente absolut superbe. Pe o zi toridă de vară am intrat la metrou, lângă sediul radioului. Și când am ieșit, e adevărat, atunci când am ieșit de la metrou, m-am uitat așa, am văzut că era o doamnă cu umbrela și m-am gândit, iată, și-a luat umbrela de soare, pentru că, na, e un soare puternic afară. Era o ploaie, dar ce ploaie, adică nu venea să cred ce ploaie torențială era. Ceea ce să știți că, de fapt, vă puteți aștepta și astăzi. Vreme caldă în București astăzi, maxima e pe la vreo 30 de grade, cea din termometre, atenție, în intersecții întotdeauna e mai cald, mai ales atunci când se stă pe loc și mașinile sunt cu motoarele pornite. Cer variabil astăzi, dar după amiaza și seara, probabilitatea pentru averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului va fi ridicată. Asta spune prognoza, așa că să nu vă mirați dacă vă treziți, ca și mine, în plină ploaie foarte puternică, deși, vorba aia, ați văzut soarele puțin mai înainte. Temperatura minimă ajunge undeva între 15 și 18 grade la noapte, nopți calde, dar încă bine suportabile, zile din ce în ce mai calde, că, na, totuși e 10 iunie astăzi, să ne mai uităm și la calendar din când în când.
1: Cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Ce faci, bă?
1: Bă, bine, uite, absolut nimic. Stau și oprec aici în Romana.
0: Așa, de pomană?
1: Bă, de pomană, stai să vezi, fac progrese rău de tot.
0: Și e bine, mă?
1: Bă, e bine.
0: Bravo, bă!

Să fiu bineînțeles, nu îi invidiam pe cei din Brașov atunci când spuneam că aștept alertele de urs și în București. Nu, nu, nu era niciun fel de invidie, mă gândeam doar cum ar fi să se întâmple asta. Urs n-avem, n-am găsit urs, am căutat, dar n-a venit. N-a venit că probabil a zis, băi, la cât costă pe aici, e greu de tot, nu poți să stai în București sau lângă București. În schimb, ce să vezi? Ieri după masă, un mesaj RoAlert anunța că un porc mistreț a fost văzut în zona Pipera Voluntari, cum ar veni lângă București, dar mă rog, nu e lângă, da, e lângă București doar în teorie. A fost semnalată prezența unui porc mistreț în localitatea Pipera Voluntari, strada Erou Iancu Nicolae. O stradă pe care se circulă mult. Nu, chiar era vorba, serios, zău, glumele astea nu sunt chiar glume, zău așa. Chiar era vorba de un porc mistreț adevărat, nu de cineva care locuiește pe acolo prin zonă și are cine știe ce poreclă. Adică știm ce vilișoare cât blocurile sunt pe acolo, dar nu despre asta era vorba, ci chiar de un porc mistreț cât se poate de adevărat. Se plimba pe strada Erou Iancu Nicolae, pe care se plimbă, cum spuneam, și mulți alți oameni. E o stradă foarte circulată aceasta. Mesajul RoAlert a fost trimis ieri după masă, persoanele fiind sfătuite să evite zona, să rămână în locuințe. Teoretic au de toate oricum, adică locuințe bine așezate, ca să zic așa, acolo pe Iancu Nicolae, și să încerce să protejeze animalele din gospodărie. Chiar mă întreb, ce animal ori avea în gospodărie? O avea careva vreun canguru, avea careva vreun tigru, ceva, nu știu. Că, na, pe acolo, cum spuneam, sunt oameni care sunt prieteni cu cei care dețin canguri și alte animale din trase de companie, foarte obișnuite în România, de altfel. Toată lumea știe, oricând te aștepți când mergi pe stradă, să întâlnești un cangur alb alergând așa pe lângă autobuz, nu? Da, mi-amintesc acele imagini, nu le-am uitat. Trecătorii sunt sfătuiți să păstreze distanța față de animal, să nu încerce să se fotografieze cu acesta sau să-l hrănească. Cred că în cazul ăsta nu-i nevoie, adică porcul mistreț nu este prietenos. Cu ursul mai ai o șansă. Nu sfătuiesc pe nimeni să facă asta, dar o șansă mai ai. Ursul ăla e drăguț, așa, vorba aia vine să mănânce, s-ar putea să nu te mănânce și pe tine, e simpatic. Porcul mistreț nu le știe pe astea cu simpatia. Nu ține să apară în poză, că altfel i-ați văzut pe oriunde vorba aia, la margine de șosea, așteptând și ei ceva de mâncare. Nu. Porcul mistreț își caută singur și când atacă, atacă. Da? Reprezentanții unei școli private din zonă, păi, normal, au transmis un mesaj părinților în care au arătat că un mistreț a fost văzut după gardul parcării, astfel că au fost sesizați polițiștii și pompierii. Ei au dat asigurări că toți elevii și angajații sunt în deplină siguranță. Normal, au închis toate ușile, vorba, iar activitățile obișnuite continuă. De asemenea, se analizează dacă sunt necesare măsuri suplimentare de siguranță în campus. Mă rog, asta se întâmpla aseară. Mă aștept ca astfel de știri să apară din ce în ce mai des. Da, urși încă nu avem, repet, deși grădina zoologică nu e departe de acolo deloc. Da, nu mai au elefant, vorba aia, dar să revin, cum spuneam. Urși încă nu avem, dar îi așteptăm să vină și ei, că vorba aia, Bucureștiul este foarte, foarte atractiv, nu pentru turiști, pentru urși ar putea fi și iată, devine și mai atractiv pentru mistreți. Și când mai aflu ceva, evident că vă țin la curent, dar zic totuși să fiți atenți la mesajele lui Alert, că cine știe ce animăluțe vă mai apar prin zonă. We'll be right back.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă.

0: către seara. De luni până vineri de la 7, 3 ceasuri cu Silviu Munteanu.
1: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
2: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Nu, chiar m-am întristat, adică mă pregăteam să mă duc și eu să-mi cumpăr un ceas de vreo 100 de mii, 150 de mii de euro. Na, am văzut că se poartă, mai ales de către directori din companii de stat, că na, ei se mai amărâți și atunci își iau de astea așa, ieftinuțe. Nu ca omul de rând care își ia câte un ceas la vreo 100 și atât de euro. De la 100 de mii încolo începe să se simtă cu adevărat că te chinui la stat. Da, pentru companii care n-au avut profit în ultimii 40, 50, 60 de ani. Da, da, e bine să fii șef acolo. Da, apropo de stat, că de aici pornisem, nu mai am cum să-mi cumpăr un astfel de ceas, pentru că ANAF pregătește închiderea magazinelor fizice pe care le operează. Declarația este pentru profit.ro de la secretarul general adjunct al ANAF. Magazinele fiscului nu au vânzări suficiente încât să poată fi considerate eficiente. Dacă vă puteți imagina așa ceva, comercializarea de bunuri se va face pe viitor doar online. Se va renunța pe viitor și la vânzarea de bunuri prin magazine cu care ANAF colabora în regim de consignație. Iar vânzarea online va rămâne pentru perioada următoare doar la sistemul de licitații pe platforma online lansată de fisc. ANAF de altfel a analizat un proiect pentru extinderea platformei online cu o secțiune de vânzare la bucată, cu preț fix și, atenție, livrare prin curier. Asta îmi place. Cum o fi să-ți sune la ușă și de cine? ANAF-ul. Aolo, dar n-am bani. Păi, v-am adus marfa. Aolo, mi-a adus ANAF-ul marfa. Da. Aceasta nu mai este o variantă, cel puțin pentru acest an, pentru că n-au fondurile necesare. Anul ăsta nu o să vedeți curier de la ANAF, dar de la anul cine știe. Îi pomeneam nu întâmplător, pentru că da, prin ei ai o șansă să cumperi ceva ce nu ți-ai permite, pentru că după ce a fost confiscat poate fi scos la un preț realist, ca să zic așa, pe piață. Extinderea platformei online existente nu se mai poate face cu fonduri din PNRR, nemai fiind timp, ceea ce presupune nevoia unei alocări de fonduri de la buget. Greu de obținut în acest an, păi, nici guvern n-ai vorba aia, și organizarea de licitație. Iar fiscul nu este pregătit pentru a-și asuma obligații de retailer online. Păi nu e, nu, cred că nu e pregătit. Dar dacă vă întrebați pe unde au domnule magazine, că nu le-am văzut. Noi avem acum vreo 7 magazine, dintre care doar unul ar merita să mai rămână deschis, cel de la Sibiu. Vrem să trecem la același mod de comercializare transparent online. Frumos, frumos. Îmi place, important e că rămâne, da? Încă mai ai o șansă să cumperi ceva ce cândva și-a luat cineva să arate cât de e și de fapt nu mai e, că e după gratii.

0: să fiți pregătiți pentru concursul din ora următoare, pentru că e cu adevărat special. Și oricum, astăzi și mâine ce mai apucăm, că după aceea, gata, se întâmplă concertul și nu o să mai am cum să dau invitații la un concert care deja a fost. În rest, în ora următoare, mă gândesc că poate facem un pic de turism până în țara vecină, că se pare că avem motive. Dar asta, așa cum spuneam, după concurs. Și dacă tot pomenesc ora următoare, să spun că mai avem 3 minute și 25 de secunde până la ora 11.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio Sever, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niconescu la 7.

Dar ce oră se anunță aici la Sever? Pentru că avem Creed, dar mai avem în această oră și niște Iron Maiden la momentul potrivit. Da, până acolo și niște Kings of Leon, dar nu vă speriați, avem chiar și Șuie Paparude. Toate vin atunci când trebuie, apropo de când trebuie, 11 și exact 3 minute în acest moment, când ne pregătim de concurs, așa cum și mai devreme v-am spus, dar uite, vă mai spun încă o dată, să nu spuneți că n-ați știut.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

supărare maximă mâine seară în Quantic. E cântare care merită văzută. Asta e în mod cert. Avem Death to All mâine seară de la ora 19. Sigur, aparent este o trupă tribut a celor de la Death, doar că ce să vezi, practic o parte din membrii trupei sunt membri originali ai trupei Death. Bateristul, basistul, unul din chitariști, toți sunt din trupa Death originală, așa că ai putea spune, dom'le, e Death acolo, mă rog. Unul dintre ei nu mai are cum să fie, pentru că, na. Da, să revenim. 031-620-0707, mâine seară, în Quantic, avem Death to All și invitația dublă vă așteaptă aici la Seven. E suficient să puneți mâna pe telefon și să sunați. Au și trupe în deschidere, evident, adică de la 19 e accesul publicului, de la ora 19.45 Species și de la ora 20.45 Taine. Și de la ora 22 Death to All mâine seară în Quantic. Da? Invitație dublă de obținut la 0-3-1-6-2-0-0-7-0-7. Acesta este numărul de telefon pe care îl voi mai spune. Da, Death. Death, mâine seară, mă rog, Death to All, asta este formula actuală, Death to All, mâine seară în Quantic. Zic că ar trebui să vă grăbiți să sunați și să obțineți invitația asta dublă. Sau să vă luați bilet, că na, nu se întâmplă deseori așa ceva, da? Death to All, mâine seară în Quantic. Eu o să mai spun o dată numărul de telefon și îl spun așa cât mai răruț, pentru a putea fi reținut, notat, mă rog, și sunat, da? Și după aceea o să răspund la telefon, da, avem așa. 0-3-1-6-2-0-0-7-0-7. Mâine seară în Quantic, Death to All. Hai, mai spun o dată, mai spun o dată, mai spun o dată, mai spun o dată. 0-3-1-6-2-0-0-7-0-7. Invitație dublă de găsit aici la Seven pentru concertul de mâine seară din Quantic. Da, imediat răspund la telefon. Imediat, imediat.

0: Și tot crezi, te tot gândești că nu o să mai vezi astfel de știri. Tot încerci așa să-ți dai speranță că, vorba aia, știi România de mică, să zic așa. Mă rog, o știi de dinainte când își lua bătaie și o știi și după aceea. O știi și din ultimii ani când părea așa pe steroizi, ca să zic așa. Și părea să fie din ce în ce mai bine și s-au crescut salarii în diverse domenii, cum a fost și în cel al sănătății. Și ziceai, mă, nu mai are niciun medic de ce să ia șpagă, că totuși, adică, dincolo de faptul că se face de râs, riscă și pentru ce? Zău așa, adică pentru ce să riști? Mai ales că dacă ți-a crescut salariul, deja te simți altfel. Creșterile în acel domeniu au fost de-a dreptul spectaculoase după ani de zile în care părea o bătaie de joc salarizarea în domeniul medical. Chiar era zău. Penibil de-a dreptul. Dar acum parcă, tocmai de aceea, nu te aștepți să vezi știri ca astea. Uite, de exemplu, de pe adevărul.ro. La data de 9 iunie 2026, parchetul de pe lângă tribunalul Dâmbovița a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de o persoană având calitatea de medic șef secție în cadrul unui spital municipal aflat pe raza județului Dâmbovița. Bănuiesc că înțelegem că e vorba de Târgoviște, chiar dacă în știre nu scrie asta. Cercetată persoana pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată. Anchetatorii spun că în perioada 14 aprilie 22 mai, e perioada pe care au documentat-o, ca să zic așa, medicul ar fi primit în mod repetat, pentru sine, sume de bani cuprinse între, atenție vă rog, Așezați-vă, e cel mai bine, stați așezați când o să spun sumele, da? Între 100 și 400 de lei. De-aia zic, adică pare așa că îți bagi joc de buzunarele de la halat, zău, astea sume? Nu, serios acum, adică pentru asta merită să pățești astfel de la pacienți sau de la aparținătorii acestora în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor sale de serviciu. Nu erau vreun cadou pentru că a făcut ceva extraordinar în afară de ce avea de făcut, lucru pentru care era deja plătit. Respectiv consultații medicale, prescrierea, efectuarea de tratamente medicale și internări. Și, cum spuneam, e foarte, foarte frumos ce se întâmplă. A fost reținut pentru 24 de ore. Și va fi prezentat judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul Dâmbovița, propunerea fiind de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Ziceam la un moment dat că dacă s-ar apuca poliția, la modul foarte serios, să intre prin spitale, prin cabinetele medicilor de acolo, să uite prin sertare, am avea o problemă cu sistemul medical cu totul, că ne-am trezit fără medici, brusc. Dar asta era cândva. Cum spuneam, erau semne suficiente că s-a dus treaba asta, că sunt o mulțime de medici care nu mai primesc. Oricât încerci tu să le dai, nu mai primesc. Da, probabil că depinde unde te afli, probabil că depinde ce probleme are medicul, depinde la ce fel de păcănele joacă banii pe care îi primește, nu știu. Mă gândesc pe ce îi dă, na. Că altfel ar trebui să te ducă mintea un picuț așa. Sigur, de medici va fi nevoie mereu, prin urmare a zice că bine ar fi să îl sperie așa un pic și atât, să-l lase în pace, să se întoarcă la treabă, dacă își face treaba cum trebuie. Și să precizez încă o dată că nu e niciun caz, nu trebuie să generalizăm. E un caz, să sperăm că e cât se poate de izolat și că va fi și mai izolat de acum încolo, ca să zic așa, că poate totuși, dacă îl rețin un pic așa, poate înțelege mai bine mesajul, poate prinde mai bine lecția. Sigur, vor fi pacienți care vor zice, vai, ce au avut cu domnul doctor, de ce l-au luat de aici? Da, de ce nu-l găsesc pe domnul doctor? Cum adică să-l ia poliția? Da? Ce a făcut? Păi ce să facă? A primit de la tine niște șpagă și de aceea. Vai, nu se poate, dar era doar așa o mică atenție, corect. Mică, dar îi plăcea. Îi plăcea și buzunarul până la urmă îl umplea, că e vorba de numărul de cazuri, de fapt. Nu e vorba neapărat de sumă, că sume între 100 și 400 de lei, dar depinde cât te primești pe zi. Că dacă primești 10 de 400 de lei, nu sună chiar atât de rău, mă gândesc, nu? Parcă e chiar bine. Și în plus, unde? În Târgoviște? E bine, se poate trăi bine cu astfel de sume.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Când ajunge să te critique Bulgaria, atunci chiar știi că ai o problemă. Mă rog, subiectul nu este unul nou, vi l-am mai pomenit de un număr de ori, dar ce să vezi, absolut nimic nu s-a schimbat. Președinta Bulgariei spune că Bucureștiul blochează, practic, construirea celui de-al treilea pod peste Dunăre. Între Bulgaria și România, ar trebui să fie tot acolo, în zona ruse Giurgiu, dar vă dați seama că ar putea fi un pod adevărat. Jucăria aia pe care se circulă acum, sigur că da, a fost bună, înțeleg, au și reparat-o acum, dar e un pic învechită, mai ales pentru ce înseamnă traficul în ziua de azi și mai ales dacă, Doamne ferește, cumva se trece prin minte. Am pus minte și vreau să spun și politicieni. Da, nu prea funcționează împreună lucrurile astea, dar dacă ție ca om normal îți trece prin minte că ai vrea să dezvolți țara sau zona cu totul, atunci, dar că am trebui un pod la standardele de acum și îl lași pe ăla, nu știu, pentru

0: biciclete și, mă rog, și hai și mașini mici. Și muți pe celălalt traficul ăsta serios. Adică e la mintea cocoșului, nu? Da, dar n-avem cocoși. N-avem. Avem niște oameni care se dau politicieni și doamna Iotova, ca așa o cheamă, a declarat că acțiunile coordonate ale Bulgariei, Greciei și României în fața Comisiei Europene ar avea o valoare adăugată suplimentară pentru încurajarea investițiilor în interconectivitate. În acest context, aș dori să pun accentul pe realizarea proiectului de construcție a podului Bulgaria-Dunărea 3, în zona Ruse-Giurgiu, unde avem o responsabilitate comună cu România. Nu pot explica de ce, zice dânsa, de ani de zile, în diversele calități în care am lucrat, colegii noștri români continuă să aibă rezerve față de construirea acestui pod. Nu este inclus printre prioritățile deciziilor europene și nu există nimic în noul cadru financiar pe această temă. Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu a aprobat deja 6,9 milioane de euro, aproape 7 milioane de euro, pentru studiul de preproiect al structurii. A subliniat dânsa și a mai spus că dialogul dintre Bulgaria și România privind realizarea acestui proiect strategic, așa cum am menționat deja, nu se află la nivelul necesar. Adică v-am mai spus asta, că nu e prima oară când aflăm despre acest lucru, ai noștri practic n-au dat niciun fel de răspuns. Nu le-au scris în bulgară, să știți, adică s-au folosit limbi de circulație internațională. Bănuiala mea e că la un moment dat au scris și în română, da, pentru a fi documentul oficial acolo. Ar fi trebuit scris, băieți, voi sunteți acolo, e cineva, avem un ministru al transporturilor? Nu se referă la anul ăsta. În general, așa, avem, păi, am ridicat din numeri, că ați văzut, mai ales ultimul care avea, ultimul nu mă refer de în guvernul acesta, ultimul care a ajuns între timp șef de partid, mă rog, șmecher, fusese și prim-ministru, ultimul probabil că a venit, hai bă, și cu șpaga a venit sau... Da, de aceea nu s-a întâmplat nimic, mă gândesc, că altfel până acum ceva poate s-ar fi rezolvat. Așa că dacă vara asta mai aveți un drum spre Grecia și petreceți cine știe cât timp la coadă la pod, urați-le toate cele bune autorităților din România care, iată, sunt incapabile să dea măcar un răspuns, da? Banii și iau. Banii și iau direct din buzunarele noastre, că iau salarii mari, dar nu sunt capabili să răspundă unei cereri absolut normale. Ați vrea să circulați mai bine, mai normal spre o destinație, iată, pentru noi de vacanță, dar pentru mulți, adică ar fi trafic serios, cu dita mai tirurile, cu tot ce vrei. Nu. Nu par să fie interesați de, cum spuneam, de dezvoltare, în primul și în primul. Nu de alta, de ei s-au dezvoltat deja. Au vile, au mașini, au tot ce... De ce le-ar mai păsa și de toți ceilalți? Zău!
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

să vedem. Știți ce facem în ora următoare? Hai că știți, facem concurs, evident, așa o să începem ora ce urmează. Iar după ce facem concursul respectiv, o să vă placă, o să vă placă concursul. După ce facem concursul respectiv, trecem prin Austria, Canada și Japonia. Nu vă așteptați la asta, nu-i așa? Mai avem, iată, doar 2 minute și jumătate până la ora 12 de reținut. Extrem de important. La 7 sunteți și bine faceți!

0: Radio 7, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu la 7.

Van Halen undeva pe final de oră, dar până acolo să știți că mai avem niște Alter Bridge, da? Mai avem și Billy Idol, da, o să vină și Cargo. Toate se întâmplă în această oră, 12 și 4 minute, când ne pregătim de concurs.

0: Nu rata un regal post-punk, rock'n'roll de Chicago. Terminal White revine la București pentru o cântare de zile mari între prieteni. Sâmbătă 13 iunie la The Pub Universității.
1: Hello, this is David Pastrui from Terminal White. I

0: În deschidere avem Time Machine și Tribute Joy Division cu Division of Joy. Terminal White, Return to Romania. Sumele încasate din vânzarea biletelor se vor dona asociației Vise Colorate și Suflete Curate, dedicată sprijinirii copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice, neuromotorii și psihomotorii, inclusiv tulburări din spectrul autist. Terminal White, Return to Romania. Concert recomandat de Radio 7.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

și ce seară o să fie vineri în Quantic. Oho, oho. Da, invitația dublă, evident că o găsiți aici la noi la 031 620 0707. Night Losers live în Quantic. Se întorc în Quantic, unde adevărul e că reușesc să fac o atmosferă exact așa cum ar trebui să fie, da. Avem Night Losers vineri seara de la ora 20 accesul publicului și de la ora 21 Night Losers pe scenă. Nu, nu au trupă în deschidere. E o combinație fabuloasă între blues și muzică românească. 031 620 0707. Zău că nu o să stau să vă explic acum despre Night Losers, pentru că ce să explici? Toată lumea trebuie să-i știe și toată lumea trebuie să-i vadă măcar o dată în viață, ca să zic așa, deși după ce poți să-i vezi o dată, tot mai vrei să-i mai vezi. Așa că 031 620 0707, numărul de telefon la care obțineți invitația dublă pentru vineri, vineri, da? Vineri se întâmplă în Quantic. Night Losers, iată, se întorc acolo pentru o prestație live chiar, chiar de ținut minte. Mai sunat numărul de telefon 031 620 0707. L-am spus la repede, bine, bine, ok, hai, hai că o iau mai ușor. 031 620 0707. Invitație dublă, așa cum am spus. Night Losers vineri seara vor fi live în Quantic și vă aștept apelurile la numărul de telefon pe care deja l-am spus de prea multe ori și prea rar, așa, adică n-avea cum să nu-l noteze oricine era interesat. Gata, răspund imediat. Hai că am văzut, răspund, imediat răspund.

0: Da, da, sunt organe care mai cresc cu vârsta. Nu, nu știu la ce v-ați gândit, îmi cer scuze dacă v-ați gândit la ceva la ce n-ar fi trebuit să vă gândiți, dar sigur nu mă refeream la creier, care în multe cazuri rămâne fix așa cum era. Și de aceea, iată, pentru ce ai făcut negândind la o anumită vârstă, s-ar putea să fii pedepsit mai târziu. Se întâmplă în Austria și, evident, ce să vezi, e vorba de un cetățean român. Îmi cer scuze, nu voiam, dar până la urmă l-am găsit acolo, da? El, de altfel, trăiește în Austria. E un român care trăiește în Austria și care a ajuns în fața instanței și a primit, atenție, o condamnare suplimentară la închisoare, după ce s-au găsit pe corpul său numeroase tatuaje cu simboluri și nume asociate regimului nazist. Dar bine, stați că e o listă întreagă. Bun, haideți să luăm așa. Omul are acum 36 de ani. El a fost găsit vinovat pentru desfășurarea unor activități cu caracter neonazist, tatuajele reprezentând unul dintre elementele importante luate în calcul de instanță. El avea tatuate pe corp mai multe simboluri naziste, dar și numele unor personaje centrale ale nazismului, adică Hitler, Himmler, Goebbels, Mengele și, atenție, atenție, asta mi s-a părut cea mai tare, o avea și pe Eva Braun. Dar nu știu unde era Eva Braun tatuată, nu știu pe care parte a corpului. Aș putea să am câteva idei, dar nu o să le spun pe post. Nu, nu, nu, nu pot să fac asta. Și numele lui Hitler știu unde l-aș tatua, dar mi-e teamă că nu m-ar condamna nimeni pentru asta, știți? Sigur n-ar fi vorba de o condamnare. În timpul procesului, judecătorul a remarcat caracterul neobișnuit al unora dintre tatuaje. Nu am mai întâlnit până acum nume precum cel al Evei Braun, a spus judecătorul, iar românul a încercat să explice cum anume i-au apărut tatuajele, ca zic așa, nu, nu după o noapte de beție, că multe și bine făcute, adică era clar că ar fi avut timp berechet să se răzgândească. Era adolescent în momentul respectiv și a fost influențat de dorința de a fi acceptat într-un grup de suporteri radicali a echipei AC Milan. Eram tânăr și prost, spune el. Acum mai e tânăr, na, adică totuși e tânăr, na, la 36 de ani. Dar în rest, ce să zic? Eram cu ultra și din Milano. Voiam să aparțin acestui grup. Știu că a fost o prostie și vreau să acopăr tatuajele, a afirmat el. Da, nu sunt atât de ușor de acoperit. Oricum, n-a scăpat de procuror. Procurorul de caz a declarat în instanță că românul a recunoscut în cursul anchetei faptul că era atras de ideologia nazistă. Iar judecătorul i-a atras atenția că simpla existența acestor tatuaje reprezintă o încălcare a legislației austriece și că trebuie să înceapă procedurile pentru îndepărtarea lor cât mai curând. Sau poate se mută în România, că aici nu bagă nimeni în seamă. Da? Dar cum au aflat autoritățile că are aceste tatuaje? Că asta e, de fapt, foarte important. Vă gândiți, na, nu știu, că poate se ocupa omul, cultiva flori și atunci când a scos la vânzare a venit în maieu și uite așa s-au văzut tatuajele. Nu, nu, nici gând. Împreună cu un prieten italian au bătut un cetățean în vârstă de 33 de ani, după care i-au furat portofelul. Băiat cinstit, drăguț, finuț, e clar, e clar că n-avea nicio legătură nici cu tatuajele, nici cu trecutul său. Nu, nu, nu, e om cinstit, după cum se poate observa. În timpul anchetei desfășurate în acel dosar, au observat anchetatorii tatuajele de pe corpul românului și au deschis proceduri suplimentare. Pentru fapta de tâlhărie, instanța a stabilit o pedeapsă de 3 ani și jumătate de închisoare. Doar că, pe lângă această condamnare, judecătorul a mai adăugat încă 3 luni de detenție pentru deținerea și afișarea tatuajelor cu caracter nazist. Hotărârea pronunțată la Salzburg este definitivă, așa că va efectua ambele pedepse, și cea pentru tâlhărie, cât și cea suplimentară de încă 3 luni. Adică 3 ani și 9 luni de închisoare, o dată pentru tâlhărie, pentru asta zău că i-aș fi dat mai mult, și mult mai mult i-aș fi dat pentru partea cu tatuajele, sigur, avea o scuză, atunci era tânăr și prost. Bârsta, ce să zic, se schimbă, da? Inteligența pare să rămână așa, în niște limite constante.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Important este miști, dar depinde și cum o faci. Totuși, totuși, haideți să vă spun această frumoasă poveste ce vine din Canada. Canada pare așa o destinație exotică pentru români, deși mulți au și rude acolo și mulți au tot ajuns prin Canada. Ba, poate chiar cu un astfel de zbor internațional care era pilotat de un cetățean care nu avea dreptul să facă asta. Despre asta este vorba, un fost pilot, că l-au dat afară, al companiei Air Canada, a fost pus oficial sub acuzare după ce autoritățile au descoperit că a fost comandant de aeronavă timp de 16 ani, fără a fi deținut licența obligatorie pentru această funcție. Astea sunt regulile. Pentru funcția în sine îți trebuie o licență anume. Da, e, el nu avea. Pare foarte ciudat, nu? Așa ceva, mai ales într-o țară, totuși foarte ordonată, bine așezată, bine pusă la punct. Hai că în Statele Unite ai mai scăpa așa, dar în Canada, cum se poate așa ceva? Vă dați seama. Deci un om a reușit să fenteze sistemele de securitate ale uneia dintre cele mai mari companii aeriene din lume, da? A operat nu unul, nu două, ci peste 900 de curse transcontinentale. 900, da? Nu a fost doar acolo, da, mai că m-am mișcat un pic și e în regulă. Are 59 de ani respectivul cetățean, e suspectat de această fraudă aviatică istorică, mă rog, suspectat. Practic, între timp l-au dat afară. Între 2009 și 2025 a zburat el, ăștia sunt cei 16 ani despre care pomeneam, anchetatorii au numărat peste 900 de zboruri comerciale, atât interne cât și internaționale, și nu deținea licența de transport aerian obligatorie pentru a ocupa funcția de comandant de aeronavă de pasageri. Mă rog, asta nu înseamnă că nu era un pilot bun, Doamne ferește. Dar la începutul acestui an, în timpul unei verificări de rutină a documentelor, Autoritatea Canadiană pentru Transporturi a sesizat imediat poliția după ce a descoperit că în dosarul

lui lipsea ceva. Iar fostul pilot s-a dus și a depus o plângere la poliție, susținând că i-au fost furate documentele de pilotaj. Mă rog, ei au verificat între timp și au constatat că n-avuseseră hoții ce să fure, pentru că nu le avusese niciodată acele documente. Nu mă întrebați cum a reușit să fie angajat, deși nu avea asta. Bine, cei de la Air Canada au dat evident explicații publicului, pentru că e foarte important, și au confirmat că avea o licență comercială validă care îi permitea să zboare, doar că n-avea certificarea superioară, cea de comandant. Mai întâi l-au retras de la manșă, după care l-au dat afară, l-au concediat, autoritățile au fost notificate și a fost și amendat pentru lipsa brevetului corespunzător. Acum, nu știu cât de mare e amenda, că nu ne scrie pe aici. Sigur, Air Canada dă asigurări ferme că siguranța zborurilor nu a fost compromisă în niciun moment, pentru că la fiecare 6 luni, toți piloții noștri participă la instruiri obligatorii pentru a le valida competența de zbor. Acest proces include o verificare la un an realizată de un inspector certificat de Transport Canada. Da, dar uite că niciodată nu i-au cerut actele. Și operatorul recunoaște că existența unei licențe corecte este un pilon esențial al siguranței în aviație și tratează cazul cu maximă severitate. Asta cred, da. Cam târziu, mă gândesc că trebuiau cerute niște acte înainte. Și pentru a se asigura că nu e vorba de o problemă mai mare, la nivel mai mare, Air Canada a declanșat un audit intern masiv. Adică, practic, au luat la verificat dosarele tuturor piloților angajați. Și au anunțat că nu au fost descoperite alte cazuri de impostură. Mă rog, n-au dat detalii despre rutele exacte pe care a zburat omul, dar oricum, dacă totul a fost în regulă, n-a fost niciun accident, nimeni n-a pățit nimic, acum nu cred că o să se apuce cineva să îi dea în judecată, deși e posibil, adică poți să zici, domnule, mi-ați pus viața în pericol. Dar s-a întâmplat ceva, să zicea, nu, dar pilotul n-avea și era comandant de... Da, așa că vă rog frumos să-mi dați banii, nu banii pe bilet, de 100 de ori banii pe bilet. Și în vremuri de astea, când sunt probleme peste tot cu biletele, da, da.

Dar chiar uite că n-am dat nicio poveste de dragoste. Îmi pare rău. De fapt, ultima știre este o poveste de dragoste. Este o poveste de dragoste între japonezi și manga și anime. Da. Japonezii sunt îndrăgostiți de aceste genuri care de altfel le aparțin. Și pe cine nu iubesc japonezii? Bine, cine îl iubește pe Donald Trump? sunt câțiva cetățeni sub influența, bănuiesc, a diverse substanțe pe acolo, prin Statele Unite, care încă îl mai iubesc. Dar în rest, bine, și mai sunt și unii plătiți direct pentru asta. Și atunci ce să zică? Zic și ei că îl iubesc, na, dacă e pe bani. Dar în restul lumii, mai greuți, așa. Nu prea există, nu că dragoste, nici măcar vreo urmă de simpatie pentru Donald Trump. Iar mii de japonezi au semnat o petiție online prin care cer oprirea utilizării personajelor populare de manga și anime în mesajele politice ale lui Donald Trump. Mă rog, deocamdată doar 20.000 de persoane au semnat această petiție în Japonia. Asta după ce sâmbătă Donald Trump a postat pe rețeaua proprie și personală de socializare un videoclip în care e în rolul lui Naruto Uzumaki. E din seria manga Naruto, mă rog, e un personaj faimos, îl știți de altfel, adică eu i-am spus doar numele, dar mulți probabil că asociază imaginea, dar asociază imaginea cu acel Naruto, în niciun caz cu un Naruto ce dintr-o întâmplare gravă a istoriei e președinte în acest moment în Statele Unite. Mă rog, în martie, același Trump făcuse o postare cu imaginea ale atacurilor militare din Iran, cu fragmente din filme, seriale TV populare și a inclus și o serie manga și anime. Așa că petiția, de fapt, a fost lansată în martie. Doar că marțea a fost relansată în urma difuzării acestui videoclip. Organizatorii spun că acțiunea este urgentă și trebuie să aducă în atenția deținătorilor de drepturi preocupările fanilor manga și anime. De mulți ani, aceste opere au inspirat publicul din întreaga lume, transmițând valori precum curajul, prietenia și perseverența. Din acest motiv, mulți fani sunt îngrijorați atunci când imaginile din aceste opere par a fi utilizate în contexte politice sau militare, care pot diferi de intențiile creatorilor sau deținătorilor de drepturi originali. Hai să ne întoarcem la aceste valori, da? Fiți atenți. Pornim de la curaj. Păi, cum adică? Adică Donald Trump nu e similar curajul, nu e... Spui curaj, practic îi spui pe nume lui Donald Trump, nu? Prietenia. Păi e prieten cu toată lumea. Cum să nu? Da, avem exemple recente cu Iranul, dar de altfel aduceți-vă aminte că a făcut pace într-o mulțime de conflicte. Cel dintre cine era Albania și Azerbaijan fiind faimos. Adică omul chiar e întruchiparea prieteniei și perseverența. Asta trebuie să recunoaștem că la asta se potrivește. Adică atunci când o ține într-o direcție, o ține până dă o lume întreagă de gard. Să sperăm că vedem ziua de mâine. Mâine de la ora 10 ne reîntâlnim aici la Seven. Dacă totul va fi în regulă, desigur. Și astăzi, evident, după ora 13, normal, vă întâlniți cu colegul Robert Achi. Adică e o zi obișnuită de joi. Vă reamintesc ceea ce v-am spus la începutul... De miercuri, pardon. Vă reamintesc ceea ce v-am spus la începutul întâlnirii noastre. Aveți grijă, e foarte posibil, chiar dacă vedeți cerul frumos și senin, să vină și niște ploi puternice. Da, vă urez totuși o zi cât mai reușită tuturor.

0: Radio 7. All right!
1: Și alright, o să fie și pe mai departe, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Asta este o promisiune pe care am de gând să o țină până la ora 16:30 în zi de miercuri, 10 iunie 2026. Robert Tachi este numele meu. Sper din toată inima că v-am găsit pe toți sănătoși și cu chef de emisiune, pentru că v-am pregătit numai lucruri bune pe care le aduc la radio până la ora 16:30.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingător. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
5: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem prima filă a istoriei zilei de 10 iunie în anul 1329. Atunci a început bătălia de la Pelecanon într-o forță expedițională bizantină condusă de împăratul Andronicus al III-lea și o armată otomană condusă de sultanul Orhangazi. Armata bizantină a fost învinsă în încercarea de a ridica sediile otomane a orașelor din Antiohia. Pe 10 iunie în anul 1794, în timpul Revoluției franceze, iacobinii au arestat pe liderii girondini și au preluat puterea, instaurând dictatura revoluționară. Începând cu punerea în aplicare a legii din 10 iunie 1794, s-a instituit perioada Revoluției cunoscută sub numele de Marea Teroare. Legea din 10 iunie 1794 a simplificat foarte mult procedurile de punere sub acuzare a așa zisilor dușmani ai Revoluției, a suprimat apărarea învinuiților și a declanșat un val masiv de execuții. La 10 iunie în anul 1805 a luat sfârșit primul război tripolitanian sau războiul Coastei Barbare, cel din tâi dintre cele două războaie purtate între Statele Unite ale Americii și cele patru state nord-africane cunoscute sub numele generic de Statele Barbare. Trei dintre acestea au fost provincii nominale ale Imperiului Otoman, practic autonome, Tripoli, Alger și Tunis, iar al patrulea era Sultanatul Independent al Marocului. Războiul a fost provocat de pirații din aceste state nord-africane care confiscau navele comerciale americane și sechestrau echipajele, cerând răscumpărare. Președintele american Thomas Jefferson a refuzat să plătească răscumpărări, ordonând prima acțiune militară în țări străine după ce acesta a fost autorizată de Congres. Bonusul zilei de 10 iunie vine din anul 1967. Atunci a încetat războiul de 6 zile dintre Israel, Siria, Egipt și Iordania. Războiul de 6 zile a fost un conflict armat între Israel și alianța formată din statele arabe, Egipt, Iordania și Siria. Acest război a durat între 5 și 10 iunie 1967. În urma victoriei militare asupra coaliției arabe, Israelul a ocupat fâșia Gaza, peninsula Sinai, platoul Golan și Cisjordania. Războiul de 6 zile a fost cel de-al treilea conflict armat arabo-israelian. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus întors și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru.
0: Exclusiv la 7.

0: Cinemax Veranda și Cineplex.
1: Să știe, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, că începe o nouă ediție de oră a filmelor la Seven. 90 de minute în cap de plimbat prin lumea de celuloid, cu toate poveștile ce merită să fie spuse despre actori, actrițe și întâmplări de pe platourile de filmare uitate sau neștiute. Dar alea noile, că avem și întâmplări noi, o să vorbim despre Toy Story în 3 minute și jumătate și o să facem o mulțime de concursuri care or să vă placă și o să câștigați o mulțime de premii. Și astăzi la Seven, Queen și Under Pressure, chiar acum la Seven.

Queen alături de David Bowie și Under Pressure, ascultată de noi până la ora 13:34 pe 103.4 sau pe radio7.ro. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, dați-mi voie să vă aduc la cunoștință faptul că cel mai înfricoșător personaj din noul Toy Story nu este un urs cu intenții dubioase, cum mi s-a mai întâmplat, și nici un colecționar lacom, este pur și simplu o tabletă. O tabletă de-aia electrică, cum avem cu toții prin casă, electronică, iertați-mă, un gadget, da? Despre asta este vorba. Pixar a scos primele reacții pentru Toy Story 5, iar presa de film a ieșit din sală cu ochii umezi și trăgând cu toții aceeași concluzie, franciza la 30 de ani de la primul film este încă în formă maximă. Criticii o pun direct lângă Toy Story 2 și 3, adică exact alea care au fost top până în acest moment. Emoționant, amuzant, perfect în toate felurile, a scris unul dintre critici. Altul a recunoscut senin că a plâns la o animație despre jucării și asta i-a făcut bine. Povestea de data asta este a lui Jesse, care este, nu știu cum să mă exprim altfel, cowgirl-ul cu păr roșu, adică fata aia, cowgirl. Iar era să o zic prost. Care a stat an bun în plan secund, după cum bine știți, dar care în sfârșit a primit dreptul ca toate reflectoarele să fie pe ea. Iar conflictul nu mai este Woody contra lumii, ci jucăriile de plastic contra unei tablete smart pe nume Lilypad, care este un fel de iPad cu opinii foarte ferme despre cum se crește corect un copil. Practic, fiți atenți, că aici e marea șmecherie a celor de la Pixar, care au reușit să transforme anxietatea oricărui părinte modern într-un antagonist principal pentru un film nemaipomenit. În spatele camerei am avut o premieră grozavă. Andrew Stanton, omul din spatele lui Wall-E și a lui Finding Nemo, care regizează pentru prima oară un film din seria asta Toy Story, a pus mâna pe scenariile tuturor celor patru de dinainte, dar abia acum s-a așezat pe scaunul regizorului, așa că îi vom da cezarului cel cezarului și vom recunoaște calitatea pe care a adus-o francizei. Și fiindcă tot vorbim de surprize, coloana sonoră ascunde o piesă semnată Taylor Swift, ținută secretă chiar față, secret, iertați-mă, chiar față de propriul cast până în ziua lansării. Tom Hanks a aflat odată cu noi muritorii de rând faptul că Taylor Swift a cântat pe coloana sonoră a filmului, iar Bad Bunny dă voce unui personaj numit, fără glumă, Pizza cu ochelari de soare. Da, da, lucrurile s-au întâmplat exact în ordinea asta și exact în ordinea asta ne vor fi livrate în film. La noi, domnilor, domnișoarelor, domnilor, filmul ajunge pe data de 19 iunie, dublată de o gașcă foarte serioasă de actori români. Nu știu cât de mult se pierde din farmecul filmului sau se câștigă în felul ăsta, dar o să descoperiți mergând la cinematograf cu ei amici. Un singur avertisment, cules dintr-o reacție de la premieră, după filmul ăsta o să vă vină să ascundeți tableta copilului sau, și mai realist, poate o veți ascunde chiar pe a voastră. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, este ora 13:37. Profit de toată această nebunie, poveste frumoasă pe care m-am lăsat-o la radio, și vă provoc la primul concurs, la care de altfel vă voi mai provoca pe parcurs, la numărul de telefon 0772207777, pentru că tot vorbim de filme de animație și pentru că poi mâine se întâmplă nebunia asta frumoasă care se numește Cineplex Classics Kids, așa am denumit-o eu, nu știu dacă oficial așa se numește. Mă rog, filmul clasic de animație pentru copii pe care cei din rețeaua Cineplex l-aduc pe marele ecran pentru încă o proiecție grozavă. Vă spun că vineri, la ora 18:30, ați putea să fiți, dinpreună cu juniorii voștri, în sală și să vă bucurați de filmul Monsters, Inc. Am transformat concursul ăsta într-unul last minute, așa că nu vă mai întreb mare lucru. Vă spun doar că am nevoie de mesajul vreau la film, venit din partea a doi ascultători la 0772207777. Ce primesc cei doi ascultători, și asta e important, primesc invitația dublă la filmul ăsta și din partea casei, adică a celor de la Cineplex, și sucul și popcornul aferente unei ieșiri la film. Vreau la film la 0772207777. Garantez că primii doi ascultători care îmi trimit mesajul ăsta primesc invitațiile duble și consumația pentru o seară de neuitat alături de junior. Seară care trebuie să fie obligatoriu vineri, vinerea asta, de la ora 18:30, în Băneasa sau în Titan, după cum vă e mai bine.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium.

0: fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ. Luăm cina împreună.
1: Yummy.
2: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
0: Capiși?
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
5: Cine vă recomandă?
6: Ora filmelor la Seven.
5: Cine să mă recomand? Vocea și talentul meu.
7: Un răspuns excelent!
6: BD la munte și la mare.

Green Day și Viva la Gloria la 7 pe 103.4, dar și pe radio 7.ro până la ora 13:48, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Am o poveste pe care intenționez să vă spun și care cu siguranță o să vă ducă cu gândul că, băi, Robert, știi care-i treaba? Mă și așteptam să se întâmple. O să-mi ziceți o parte dintre voi, iar eu n-o să spun sub nicio formă că nu ați avut dreptate. Povestea pe care vreau să vă povestesc este legată de discuția pe care a aruncat-o în spațiul public domnul Martin Scorsese în momentul în care a zis că, bă, știți care e treaba cu inteligența

asta artificială, nu e nimic rău în ea. Martin Scorsese, omul care declara nu de mult că filmele Marvel nu sunt cinema, tocmai a acceptat, vă reamintesc, să fie consilierul unei firme de inteligență artificială. Pe data de 2 iunie, startup-ul Black Forest Labs l-a prezentat pe Scorsese drept noul lor sfătuitor pentru Flux. Flux, ăsta este programul lor de inteligență artificială generativă, era să zic degenerativă și nu știu cât de tare greșeam, generativă, iar Hollywood-ul a luat foc în mai puțin de o săptămână. Primii care au sărit la gâtul lui au fost Art Directors Guild, sindicatul directorilor artistici, regizorilor artistici și ai scenografilor. Acuzația pe care au aruncat-o către Scorsese a fost extrem de toioasă, cum că maestrul, citez, le întoarce spatele artiștilor umani care i-au construit deceniu după deceniu chiar imaginile pentru care el este venerat. Ilustratori, pictori de decor, designer de platou, oameni adevărați despre care sindicatul spune că o mașinărie n-are cum să-i înlocuiască. Scorsese, care are 83 de ani, s-a apărat cu eleganță de bibliotecar versat. Cinemaul este un mediu tânăr, a zis el, iar regizorii trebuie să rămână deschiși la felul în care el evoluează. A scos la înaintare 3D-ul de la Hugo și tehnologia de întinerire de la The Irishman. Pentru el, AI-ul este doar o cale de a arăta mai limpede echipei ce vede în minte. N-a convins pe toată lumea, evident. Regizorul Boots Riley a pus episodul în cuvinte mult mai puțin diplomate. La vârsta asta, i s-au fluturat în față niște milioane serioase, le-a luat fără mustrări de conștiință și oricum este convins că tehnologia se va prăbuși singură. Așa că Riley n-a iertat pe nimeni. Partea savuroasă, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este că nu e vorba despre un regizor oarecare, este monstrul sacru care a ținut an la rând prelegeri întregii planete despre ce înseamnă cinemaul adevărat. Acum este el cel certat de la catedră. Omul care decenii întregi ne-a spus tuturor unde să taie cadrul este azi cel pus la zid. Și ironic, de data asta n-a strigat nimeni cut. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, este ora 13:50. V-ați prins. Întrebarea de concurs, care o să vină în 3 minute și jumătate, o să-l aibă în centrul ei pe domnul Martin Scorsese. Ca așa mi se pare firesc. Apropo, cele două invitații pentru Master Sync, pentru vineri, le-am dat. Dar nu au fost singurele pe care le-am în portofoliu, așa că rămâneți alături de mine. Zic să rezolvăm cazul cât mai curând cu putință, poate chiar în timpul ediției de astăzi, timpul regulamentar al ediției de astăzi, de ora filmelor la 7. Acolo unde am strecurat o super piesă, Road to Hell, partea a doua. Chris Rea se aude din acest moment la 7.

0: Chris Ria și Road to Hell până la ora 13:54 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunt despre 103.4 sau pe radium7.ro. Adi Nauri, am intrat pe site-ul cinemagia.ro pentru că nu eram sigur dacă informația pe care o aveam în minte era corectă. Pare să fie. Ideea este că de-a lungul timpului domnul Martin Scorsese a fost nominalizat de nenumărate ori la premiul Oscar pentru cel mai bun film sau cel mai bun regizor. Nici n-am stat să număr, am putea să facem asta, ia să vedem. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 nominalizări a avut de-a lungul timpului domnul Martin Scorsese, însă de plecat acasă, a plecat o singură dată cu statueta atât de mult râvnită la categoria cel mai bun regizor. S-a întâmplat în anul 2007 și ăsta este indiciul pe care vi-l ofer acum, pentru că, ba nu, uite, vom face altfel, vom rezolva lucrurile mult mai simplu, pentru că mi-am dat seama că va fi complicat să vă întreb ce film a fost cel care i-a adus lui Martin Scorsese premiul Oscar. Și asta m-ar fi făcut să rămân cu invitația oferită de Cineplex aici în portofoliu și să-mi o trec la restanțe și asta ar fi complicat viața fiecăruia dintre noi. Dar, așa o simplificăm. Filmul pentru care domnul Martin Scorsese a primit premiul Oscar la categoria cel mai bun regizor a fost filmul The Departed. Un film excepțional din toate punctele de vedere. Un film pe care vi-l recomand cu mare, mare plăcere și cu mare, mare bucurie. Un film care l-a avut în rolul principal pe... Și aici o să intervii tu, stimate ascultători, sau tu, dragă ascultătoare. 2 minute și jumătate începând din acest moment, cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul The Departed? Este actorul ăla despre care am spus de nenumărate ori, de aici, de la microfonul ăsta, că este... actorul Fanion, sau dacă vreți... Cel la care domnul Scorsese se oprește ori de câte ori are ocazia și poate să-l pună în film. Îi place mult de tot să-l vadă acolo jucând și face în așa fel încât să-l aibă în cele mai multe producții ale lui. 031 620 0707. Dacă știi cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul The Departed și vrei ca săptămâna viitoare să mergi la Cineplex în Băneasa sau în Titan, ești invitatul meu să mă suni și să-mi dai răspunsul corect la întrebare. Au sunat amândouă telefoanele și vă mulțumesc tare mult pentru asta, însă primul ai fost tu. Salut, bine ai venit la Seven.
1: Salut.
0: Cu cine stau de vorbă?
1: Marius Lung.
0: Salutare, Marius. Marius, am o întrebare care mă transformă în cel mai neplăcut realizator de emisiuni de radio din galaxie.
1: E ok. acum vreo două luni și un pic.
0: Asta înseamnă 60 de zile, da?
1: Cam asta, da.
0: Așa, mulțumesc frumos, că am avut o...
1: Dar am ezitat, n-am vrut să sun, am zis, ok, stau aștept, dar și văd că nu, nimeni, zic, ok, hai să sun atunci.
0: Foarte bine ai făcut, mă bucur din suflet, au sunat amândouă telefoane, dar tu ai fost primul și înseamnă că ăsta e norocul tău și așa trebuia să se întâmple. Săptămâna viitoare o să trebuiască, ce să-ți fac, să te duci la cinema, să te... Mie și nu știu cum de tine, dar asta e, va trebui să te sacrifici în numele echipei, să te duci la cinematograf, cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul The Departed?
1: Aici am un pic dubiu, că nu știu exact cât de principal, că mi se păreau...
0: Amândoi principali, cum ar veni, da.
1: Amândoi principali, chiar cu al treilea. Adică era DiCaprio, era Matt Damon, era... Nu?
0: Jack Nicholson. Da, și al treilea la care te-ai gândit?
1: Jack Nicholson,
0: că pistolul ăla pe care l-a pus în frunte ca să iasă scena cum trebuie era ținut de Jack Nicholson. Mi-ai zis pe toți, Leonardo DiCaprio este considerat a fi actorul în rol principal în The Departed, dar pentru că ai trecut prin toată pe prima linie de actori, mi-ai luat-o pe toată la rând, ce să zic, invitația asta este a ta și mă bucur din suflet că m-ai sunat și te rog să stai un strop alături de mine să stabilim detaliile prin care intri în posesie, bine?
1: Da, mulțumesc.
0: Doar așa, de curiozitate, Băneasa sau Titan?
1: Titan.
0: Titan, așa o să și rămână, dar vorbim imediat și stabilim detaliile. Okay. Mulțumesc tare mult că m-ai sunat, rămâi acolo. Sunteți pe Sat 3 cu 4 sau pe radio7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Piesa următoare, extrem de frumoasă, semnată 21 Pilots, ne va duce până în bucata mare a orei filmelor la 7 și ne bucurăm că face treaba asta.

oamenilor. La Sefan. Powered by Cinemax Veranda și Cineplex.

14:08, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro și ne-am petrecut împreună vremea, vreo 5 minuțele, bucurându-ne de My Chemical Romance, aici la 7. Urmează The Cure, apropo de muzica bună, cu care presară toate poveștile din lumea filmelor, căci sunteți în ora filmelor la 7 pentru următoarele 52 de minute. Toate poveștile ce pot să fie spuse și au loc în emisiune vor fi spuse de aici înainte până la fixul orei.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Vorba lui Nene Iancu.
2: Curat murdar.
1: Doar că la noi e curat divertisment.
3: Lumea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16:30
3: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
1: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise.
3: Actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
1: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: 14 și 18 minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Am ajuns la momentul în care vă dau de știre ce urmează să se întâmple în zilele următoare pe marile ecrane. O să fiți interesați, sunt absolut convins, să aflați câte ceva despre filmul In the Grey sau, dacă vreți, Misiune la limită, așa îl veți găsi în cinematografele din București și din țară. Este un film în regia lui Guy Ritchie. Gata, Robert, poți să nu mai spui nimic despre filmul ăsta. Stați un pic, că n-am terminat. Rosamund Pike, Jake Gyllenhaal și Eiza Gonzalez plus Henry Cavill s-au adunat grei greilor și doamnele doamnelor aici în producția asta, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, care este un film de acțiune, dar și de dramă în egală măsură. 98 de minute nerecomandate tinerilor sub 12 ani fără acordul părinților. Sigur, lumea de dincolo de granițele noastre, căci lumea e mare și nu e plată, s-a bucurat deja de filmul ăsta, undeva începând cu luna aprilie, pe 9 aprilie a avut premiera internațională, dar gata, din 12 iunie intrăm și noi în lumea bună. Misiunea la limită urmărește o echipă de agenți secreți de elită care acționează din umbră, la fel de confortabil în manieră, în manevra de a ține puterea și influența, precum sunt în utilizarea armelor automate și a explozibililor de mare putere. După ce un mafiot nemilos provoacă o înșelătorie de $1 miliard, echipa este trimisă să recupereze bani într-o misiune care, pentru oricine altcineva, ar fi sinucigașă. Ceea ce începe ca un jaf imposibil devine rapid ceva mult mai grav, transformându-se într-un război total al strategiilor, înșelăciunii și supraviețuirii. Plasat într-o lume în care alianțele se schimbă de la oră la alta, Misiune la limită combina acțiunea explozivă cu umorul subtil în stilul caracteristic regizorului Guy Ritchie. Fiecare mișcare este un pariu, fiecare înțelegere ascunde o trădare, fiecare aliat are propriul interes, iar planul poate deraia în orice moment. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, dacă ăsta nu e film de văzut în weekendul ăsta, zău că nu știu cum să mai definesc un film care să te țină captiv vreme de niște ore bune în scaunul din cinematograf. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, este ora 14 și 20 de minute, mergem mai departe.
1: Noutățile le auzi la 7 și le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

14 și 26 de minute, doamnelor, domnișorilor, domnilor. Am zis ceva mai devreme că mai am în tolbă niște invitații la Monsters Inc. Nebunia asta frumoasă care vine pe marile, pe marile ecrane, mă rog, pe marile ecrane din rețeaua Cineplex, mai vine o dată să vă încânte și să vă bucure, de această dată probabil că cu cei mici. Iar acest lucru se poate întâmpla dacă în minutele următoare vei fi primul sau prima ce îmi trimiți mesaj pe numărul de WhatsApp 0772207777 cu mesajul vreau la film. Îți dau invitația dublă plus consumația aferentă pentru povestea asta frumoasă. Dacă ești primul sau prima ascultătoare ce trimiți mesajul vreau la film la 0772207777. Se întâmplă la dată precisă, și anume vineri, începând cu ora 18:30 de minute, în rețeaua Cineplex, ceea ce pe noi în București ne interesează ca fiind Băneasa sau Titan. Așa că dacă vrei să ajungi în Băneasa sau în Titan și să vezi Monsters Inc. din nou pe marile ecrane, ai toate motivele să-mi scrii vreau la film la 0772207777. Am transformat concursul ăsta într-o ofertă super last minute, așa că te aștept cu minte să-ți adjudeci premiul în minutele următoare.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Felicia Filip și vreau să vă spun o taină. Copilul este miracolul lumii. Părinții copilului sunt eroii lumii.
0: Exclusiv la 7.

0: Smashing Pumpkins și Knights of Malta la 7 pe 103.4, dar și pe radio7.ro până la ora 14:36 de minute.
1: Născut pentru filme.
0: N-are rost să vă spun cât de importantă este rubrica asta, pentru că știți deja, unul dintre sărbătoriții zilei pe care îl voi anunța ceva mai devreme, mai târziu, iertați-mă, va aduce întrebarea de concurs la 7. Îi spunem la mulți ani mai întâi de toate actriței Elizabeth Hurley, pe care o știm din filme precum filmele din seria Austin Powers, unde a jucat grozav și asta i-a adus notorietate, a interpretat-o pe Vanessa în acele filme. A jucat de asemenea în rolul diavolului în anul 2000 în filmul Bedazzled. Nici nu știu cum a fost tradus el în limba română, dar a fost extrem de interesant pentru că l-a avut pe Brendan Fraser în rolul principal. A jucat de asemenea în Serving Sarah și în multe, multe alte filme ce merită să fie văzute sau revăzute. La mulți ani îi spunem și actriței Jenny Tripleton, pe care o știm din Big Love și o știm și din Basic Instinct și din The Lowdown și în multe, multe alte filme, dar mai ales seriale. A jucat în vreo 150 de seriale de televiziune de-a lungul întregii sale cariere și asta evident că a fost important. Bill Burr. Îi spunem la mulți ani lui Bill Burr, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Și ne bucurăm tare mult pentru faptul că de văzut l-am văzut în Breaking Bad și ne-a bucurat foarte mult apariția lui acolo. A jucat în F is for Family. De fapt, ăsta este doar vocea i-a apărut acolo, pentru că de fapt este serialul pentru Netflix pe care l-a inventat în laboratoarele în care își construiește toate poantele și toate glumițele și toate poveștile alea interesante. The Front Runner a fost de asemenea un alt film grozav pe care domnia sa l-a făcut și care merită toată atenția noastră. Ce mai avem pe lista sărbătoriților? Pe Jonathan Bennett, iată, îl avem pe Jonathan Bennett, care a jucat în Veronica Mars și în Cheaper by the Dozen 2. De asemenea, pe lista sărbătoriților îl avem pe Tzi Ma, care a interpretat o mulțime de roluri importante, inclusiv în seria de filme Rush Hour, în care a jucat alături de Tom Hanks. Nu, iertați-mă, a jucat alături de... cum îl cheamă? În Rush Hour a jucat alături de Chris Rock, nu, de Tom Hanks, iertați-mă. A jucat în alte filme alături de Tom Hanks, dar nu în Rush Hour. Și o avem pe Lily Sobieski, pe care vă reamintesc, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, că puteți să o vedeți în Deep Impact și în Ioana Dark, unde de altfel a și interpretat rolul principal, care i-a și adus o nominalizare la premiile Emmy. Pe de altă parte, suntem în data de 10 iunie și este obligatoriu să ne amintim de Julie Garland, o actriță pe care neapărat trebuie să o vedeți în Vrăjitorul din Oz, acolo unde a interpretat-o pe Dorothy. A jucat și în Procesul de la Nuremberg și în Star is Born și multe, multe alte filme extrem de puternice și de emblematice. Hattie McDaniel, neapărat să ne amintim de actrița care, pentru rolul Mammy din celebrul film Pe aripile vântului, avea să primească premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar. Și vă reamintesc că la decernarea premiilor Oscar, masa la care a stat actrița Hattie McDaniel a fost pusă în afara încăperii în care s-au decernat premiile, undeva pe culoarul către bucătărie. Căci da, așa s-a scris istoria și dacă nu suntem de acord cu ștergerea ei, e bine să o știm. Ăștia care nu vrem să fie ștearsă, e bine totuși să o știm. Șerban Celea. Ne amintim de actorul de film și teatru care a jucat în Moartea unui comis voiajor și în Singur printre prieteni, a jucat în Confesiune și în Stare de fapt, în Asfalt Tango și în Orașul în miniatură și chiar și în Dușmanul dușmanului meu și de fiecare dată a făcut roluri grozave. Mircea Anca, de asemenea de reamintit actorul care a jucat în Moromeții și în Maria și Marea, a jucat în Băieți buni și în Capitanul Conan și în Balanța. Iar ultimul nume pe care îl pun pe listă este cel al lui Barry Morse, pe care publicul din România îl știe cel mai bine pentru serialele Sfântul și Evadatul. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Eu știu că știți, dar îmi place să vă știu pregătiți. Unul dintre cei pe care am pomenit ceva mai devreme va aduce foarte curând întrebarea de concurs la 7.
2: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Tom Cruise și Cuba Gooding Jr. în Jerry Maguire.
5: Show me the money! Jerry, you better yell! Show me the money! Who's your mother, Jerry? You, my mother, what you gonna do, Jerry? Show me the money!
6: Congratulations, you're still my agent.
4: Ora filmelor la 7.

un premiu de oferit, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, și speranța că o voi face foarte, foarte repede cu un telefon la 031 620 0707. Am pomenit ceva mai devreme de sărbătoriții acestei zile și spuneam că unul dintre ei va aduce întrebarea de concurs la 7 și asta urmează să se și întâmple, ca să fie lucrurile foarte clare și foarte, foarte limpezi. Am o invitație dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall, o invitație care caută un câștigător în rândul ascultătorilor de 7. Ceva mai devreme i-am urat la mulți ani, așa cum se cuvine, actriței Elizabeth Hurley și vă spuneam că a interpretat rolul Vanessei Kensington în seria de filme Austin Powers, în două dintre filmele din această serie. Iar întrebarea, cumva absolut firească, este cum se numește actorul care l-a interpretat pe Austin Powers în seria asta de filme, sau poate l-ați reținut mai repede ca fiind Dr. Evil sau Fat Bastard sau oricare alt personaj pe care actorul ăsta, cu o mulțime de fețe și o mulțime de carisme, a reușit să le aducă pe marele ecran și ulterior pe micul ecran. Așa că pun la dispoziție numărul de telefon pentru 2 minute și jumătate. Începând de acum, 031 620 0707. Spuneți-mi, rog-vă, cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în seria de filme Austin Powers, iar eu vă dau la schimb o invitație dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall, o invitație valabilă săptămâna viitoare, în orice zi, de luni până duminică, la orice oră și la orice film vă doriți voi. Sigur, asta dacă n-ați câștigat în ultima lună la 7. Și când zic ultima lună, mă gândesc la toate alea 30 de zile pe care tradițional le punem într-o lună. 031 620 0707. Spuneți-mi, rog-vă, cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul Austin Powers, adică cine a fost Austin Powers sau Dr. Evil sau Fat Bastard. Oricare dintre ei este practic același personaj nemaipomenit. Aproape un minut scurs până în acest moment și speranța mea este că până la finalul timpului regulamentar al acestui concurs voi avea un răspuns venit din partea unui ascultător sau ascultătoare ce sună la 031 620 0707 pentru a-mi furniza răspunsul corect la această întrebare. Răspuns corect care, sper din toată inima, să vină cât mai repede cu putință. Repet, 031 620 0707. Cât timp mai avem, mă întrebați? E bine, un minut și atât, din acest moment un singur minut. Cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în seria de filme Austin Powers? S-ar putea să fie filmele prea vechi, s-ar putea să fie actorul nu foarte plăcut de toată lumea, ceva se întâmplă, dar eu totuși încerc să răzbesc în această amorțeală din partea ascultătorilor de 7 și să-mi găsesc câștigător. Îmi doresc tare mult să întâmple treaba asta, așa că uite, pun încă o dată la dispoziție numărul de telefon, 031 620 0707. Mai puțin de 30 de secunde, 25 de secunde. Poate am pus tacheta prea sus, a? S-a fi fost asta? Oare? Dacă știi cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul Austin Powers, în seria de filme cu Austin Powers, dă-mi răspunsul corect, iar eu îți dau la schimb o invitație dublă la film oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. Dacă nu, și uite că nu, o să plec cu restanța asta în ediția de mâine a orei filmelor la 7, pentru că numele pe care l-așteptam și care n-a venit era cel al lui Mike Myers. Mai încercăm și mâine.

0: 15 și 5 minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103 cu 4 sau pe radio7.ro în zi de miercuri, 10 iunie 2026. Asta este momentul în care, o să vă dau de știre, frecvența noastră devine neîncăpătoare și fugim puțin și pe rețelele sociale pentru a vă aduce o poveste extrem de frumoasă care merită să fie spusă, dar și văzută la radio. Știu, sună aiurea asta cu văzută la radio, dar nici radio nu mai e ce a fost odată și de data asta e pe bune.
1: Trebuie să spunem gluma aia. Trăiți, domnul Pitici, v-am văzut vocea la enciclopedia.
0: Irina Niță îl duce pe invitatul nostru principal și când zic nostru, mă refer la întreaga echipă, inclusiv la Marius Matache, pe care l-ați auzit deja, pe Instagram și pe TikTok, ca să-l vadă și aia micii de se luptă cu ei în fiecare zi să-i facă oameni mari. Ovidiu Vasile ne duce pe pagina de Facebook.
1: Ca să ne vadă și aia care au bătut Franța ultima oară.
0: Ce să facem? Iar Cristi Bageac face să ne auzim bine și colo, și colo, și colo, și colo. Dacă am început cu piesa Imnul Stejarilor, domnilor, domnișorilor, domnilor, este pentru simplu motiv că astăzi avem bucuria de a avea alături de noi un alt stejar, un alt jucător de rugby, unul dintre cei cinci jucători de rugby care au reușit să aibă peste 100 de selecții în echipa națională. Am marea bucurie să vă spun că... Marius Matache a reușit performanța de a-l aduce în studio pe Florin.
1: Zic că l-am amenințat cu bătaia.
0: Da, cred că te și văd în stare.
1: E cel mai mic de care a venit în studio, frate.
0: Pe Florin Surgiu. Salutare, Florin, bine ai venit la Seven.
2: Salutare tuturor, vă mulțumesc mult pentru invitație, în special Marius. Tot n-am negociat, ca să zic așa, doar că timpul nu-mi permitea. De fiecare dată, marțea și joia, aveam antrenament cu piticii la Academie și cumva am ajuns miercuri aici la voi.
0: Da, acum s-a nimerit bine și mă bucur tare mult că ai venit.
1: A venit miercuri, nu mâncăm carne, astăzi asta e.
0: Și asta înseamnă că nu trebuie să ne înjure nimeni, o să fie pe prietenie. Vreau să spun, apropo de echipamentul pe care îl avem astăzi, să-i dea Dumnezeu sănătate lui Florin, pentru că mă gândeam cu groază, alesesem din cele două, din cele două tricouri ale mele cu rugby, de data asta era rândul lui Cristi Boboc.
1: Am înțeles.
0: Și am zis să iau tricoul lui de joc, zic asta.
1: Și ai zis că încăpem amândoi în el.
0: Dar problema era alta, zic, multele grade din mașină, zic, n-am cum să pun tricoul ăla pe mine de acasă până la radio, să mă duc să mă mândresc cu el, n-am cum, că ies leșinat de mașină, mă scurg practic din mașină.
2: Oricum, foarte tare, eu v-am văzut pe amândoi și cu Marius m-am întâlnit în parcare și când l-am văzut cu tricoul României pe el, m-am mișcat așa.
0: Îl aveam, ai văzut, da, că eram pregătit, dar zic, n-am cum, zic, mor, n-apuc să fac emisiunea, n-apuc, las pe Mahie singur, zi.
1: Noi doi, ca doi moși, așa, ne plângem că în studio unde e răcoare și bine. Băieți, ăstea jucau la IRB Nations Cup la 43 de grade, jur că leșinam în tribună. Mai ții minte anul ăla în care cred că a fost un an, era inoși, să juca ziua de la 2:30. Deci, da, jur.
0: Păi problema mea nu era studioul. Problema mea era drumul până în studio acolo. Dar acolo mă gândeam că leșin.
1: Tu n-alergai în mașină ca ei.
0: N-ai tu de unde să știi cum merg mașina mea. Fred Flintstone mi-a lăsat-o de mult am mașina asta și mă bucur de ea. Florin, mă bucur din suflet că s-au aliniat planetele și că ai venit la noi la radio. O să povestim despre o mulțime de lucruri, inclusiv să știi că o să te duc și pe Wembley. În urmă cu 11 ani au trecut de atunci.
2: Da.
0: Ai scris istorie pe Wembley. Haide! E un fel de istorie, mai ales personală, dar și pentru toată lumea, da, care în momentul ăla... O să povestim. Zi!
1: Și personal, clar, dar a fost parte din meciul ăla în care a fost record de audiență în rugby european, da?
2: Da.
0: Și a ales momentul.
1: A, bă!
2: 90 și ceva de mii de
1: exact.
2: Spectatori.
1: Singurul meci, da, de la Cupa Mondial care s-a jucat pe Wembley, Irlanda-România. Îți dai seama?
0: E mare lucru.
1: El în teren... Fratrii tău
0: întreb. Ai văzut? Ai făcut parte? Ai strigat acolo? Ai văzut momentul în care...
1: M-am bătut cu Irlanda.
0: Hai să vorbim puțin despre momentul retragerii tale, pentru că știi de ce vreau să te întreb.
1: O iau de la coadă la cap,
0: dar știi de ce o iau de la coadă la cap? Pentru că n-am apucat să vorbim cu... Ba da, am mai avut pe Bogdan, l-am avut, dar uite că am ratat întrebarea asta. Florin, când te-ai retras din...
2: În decembrie 2025, anul trecut.
0: Anul trecut.
2: Câteva luni, da.
0: Există vreo... hai să zicem așa, o depresie post stejari. E vreun gând după aia când după ce ai hotărât că te retragi, vine dimineața și știi că nu urmează niciun cantonament cu băieții, că s-au terminat toate meciurile oficiale. E vreo depresie, simți așa o apăsare în suflet?
2: Mai vorbesc cu prietenii mei și ei îmi spun de fiecare dată și glume pe seama mea că eu m-am retras de câteva ori, nu o singură dată. am anunțat în 2023 la ultimul meci cu Tonga că o să mă retrag de la echipa națională, nu de tot. Și apoi ulterior am revenit. A venit David Gerard la cârma echipei naționale și am avut câteva discuții cu el. Am plănuit să revin, m-am gândit, mi-a spus Florin, avem nevoie de tine, o să vină și meciul de calificare. Am mai jucat un an de zile la echipa națională, dar eu deja în 2023 mi-am schimbat și echipa de club. Am plecat de la Steaua și m-am dus la Rapid. Am semnat la Rapid un an de zile. Am spus, nu eram pregătit mental să termin să pun ghetele în cui, dar pentru echipa națională mă gândisem că este cel mai bun moment, un meci la Cupa Mondială și am spus, gata, atât a fost. Într-adevăr că m-am gândit cu mult timp înainte, a venit și momentul ăsta, am o vârstă. Eu încă mă simțeam bine fizic.
1: Cât aveai în 2020? Aveai 40?
2: 40, da. 40 neîmpliniți, 39 și un pic. Împlineam în decembrie.
0: E o vârstă mare, e o vârstă înaintată pentru un jucător de rugby?
2: Da, depinde.
0: Că acum... Nici la fotbal, și vorba aia, da, la fotbal nu e ca la rugby.
2: Eu am avut noroc, n-am avut accidentări foarte grave. Am colegi care sunt foarte tineri, până în 30 de ani, în care n-au putut să continue la nivel, au avut ligamente.
1: Știi că și Bogdan ne spunea că s-a lăsat, că i-a zis medicul, băiatul, hai gata.
0: Da, așa este, așa este, așa este.
2: Și a venit meciul cu Tonga, am anunțat că mă retrag la echipa națională, a fost un moment unic, am dat și eseu cu Tonga. Da.
1: Cupa Mondială, da. Te retragi acum cu eseu.
2: Da, a fost...
1: Cu 45.000 de oameni care te aplaudă, eram în tribună acolo.
0: E un fel de a pune un punct, într-un fel. N-ai da. Cum.
2: Iar apoi am revenit, am mai jucat un an în campionatul european cu stejarii și am continuat încă 2 ani la Rapid. După primul an mi s-a mai propus să mai rămân, m-am gândit, am zis, băi, sunt bine, sunt ok, mai joc.
0: Hai
2: încă
0: să mai
2: un
0: joc,
2: an.
0: Da.
2: Da. Iar anul trecut m-am gândit, am zis, deja nu mai puteam mental, aceeași rutină, același program. Prietenii, majoritatea, apropiații îmi spunea, băi, Florin, o să-ți pară rău perioada asta, nu ți-o dă nimeni înapoi, bucură-te cât poți de rugby și o să fie bine. Doar că în același timp și copiii și familia trebuia să fiu și lângă ei, că Adam crescuseră, băiatul meu are deja, face 10 ani anul acesta, Selin, fetița mea, 5 ani
0: și trebuia să fiu aproape
2: de ei, pentru că eu toată viața mea sportivă a fost echipa națională, plecat, cantonamente și programul pe care l-aveam înainte era foarte, foarte complex. Aveam în februarie campionatul european, campionatul din România, apoi vara jucam Nations Cup în România pe Arcul de Triumf. Apoi aveam Cupa României, apoi aveam Lupii București în toamnă, toamnă-iarnă.
1: Septembrie, octombrie, da. Noiembrie erau meciurile naționale.
2: Vara aveam cu Chiu Cuvai 2 săptămâni de vacanță și iarna tot la fel, două săptămâni.
0: Și cam asta era tot ce puteai să dedici exclusiv familiei, ceea ce era foarte,
2: în
0: foarte
2: rest,
0: puțin.
2: Eu aveam aceeași rutină. Plecam dimineața, mă întorceam după amiază spre seara acasă, aveam 5-6 ore în care trebuia să mă antrenez.
0: Stai un pic, pentru că vreau să... Pentru oamenii care au intrat pe pagina de Facebook și care probabil măcar și pentru o secundă s-a întrebat, bă, dar ce e cu bogăția aia acolo? Bogăția asta reprezentată de o minge de rugby, o carte scrisă de colegul tău de cameră în cele mai multe ocazii și o insignă cu Federația de rugby ar putea să fie... O să fie premiul câștigat de unul dintre ascultătorii noștri. O să fie cu trageri la sorți, vă spun încă de pe acum, pentru că cu siguranță vă doriți foarte mulți setul ăsta complet care va ajunge la unul dintre
1: ascultători. Pot să vă spun că Robert și-o dorește foarte tare el mingea aia de am zis ghinion.
0: Când am ajuns la radio și am văzut bijuteria asta, l-am sunat pe Mariu și am zis, Dumnezeule, este extrem de frumoasă, dar n-am fost singurul. Cristi, când a intrat în studio, avem și noi și o să te rog, Florin, la finalul emisiunii să ne semnezi mingea. Aia e minge care a adunat foarte multe semnături, a fost adusă de Van Herden, deja cu foarte multe semnături pe ea, Iohan e cel care ne-a adus-o, cu el am început nebunia asta, ți-au spus colegii, și așa ne-am împătimit de ruibii. Am adunat foarte multe semnături pe ea, dar asta ne-a luat ochii. Și a venit Cristi și zice, asta e a noastră, nu e a noastră, zic, asta se dă, pleacă.
1: Deci astăzi dăm. A venit momentul, dragi ascultători, să dăm și noi să ceva oamenilor care ne ascultă.
0: Și asta e meritul lui Marius Matache. Vă spun încă de pe acum, ca să știți, el e vinovat pentru pachetul ăsta de premii, iar intrarea în posesie se va face prin trageri la sorți la finalul emisiunii, dar până atunci aveți tot timpul și o să vă reamintesc pe parcursul emisiunii să-mi scrieți la 0772207777 câți jucători de rugby au reușit să aibă peste 100 de selecții în echipa națională.
1: Centurionii!
0: În echipa stejarilor. Am spus mai devreme, știți și voi că sunteți împătimiți de rugby și probabil cifra se va mai spune pe parcursul emisiunii. Dacă știți câți jucători de rugby au reușit să aibă peste 100 de selecții la echipa națională, puteți să scrieți numărul pe numărul de WhatsApp la 0772207777.
1: Atenție! Nu așa. Întrebați pe Adi Despo că nu știe.
0: Nu, ăla o să zic că mai puțin. E mai mult de atât. Atâta vreau să zic. E mai mult de atât. Și nici nu e. Ăla e și nervos. Hai, nu să știi ce să...
1: Îl salutăm pe Adi, o să fie prezent la Brezoi Folk anul ăsta, într-o variantă solo. El cu chitară. Uite, nu știu dacă am apucat să spunem.
0: Asta nu.
1: Deci Adi Despot va fi prezent la Brezoi Folk. În formulă
0: singură?
1: El single cu chitară, se face folkist.
0: El vrea să facă și basist la un moment dat, aici în emisiune, la un moment dat într-una dintre emisiuni, nu? Într-una dintre emisiunile noastre, îți dai seama cum e Adi Despot să facă un anunț la radio, să zic, dacă vreo trupă are nevoie de un basist, eu sunt aici.
1: Păi știi care e faza?
0: Așa.
1: La Vizită de Vie n-are loc de Adi Ciuplea, știi, care e un senzațional basist, adică...
0: Și a zis, stai că știu și eu, dar să mă duc în altă parte unde nu mă fac.
1: Unde am și loc.
0: Să știi că de fiecare dată emisiunea începe, avea dreptate Marius, am luat-o un pic invers. Începe cu începuturile. Când te-ai îmbolnăvit de rugby? Și cum te-ai îmbolnăvit de rugby?
2: Păi n-am făcut povestea asta, am spus-o de foarte așa. Multe ori și de fiecare dată mă emoționez când încep să povestesc. Am crescut în Vitan.
1: E vecin cu mine acolo.
2: Da, pe stadionul Olimpia.
1: Clar.
2: Și n-am făcut ore la școală și toți băieții din clasă aveam o minge de fotbal. Haide să jucăm fotbal pe stadionul Olimpia. Și am ajuns acolo, iar domnul Sandu Perpelea, primul meu antrenor, ne-a întâmpinat, tocmai avea antrenament cu copiii de seama noastră. Haideți, băieți, lăsați mingea asta.
1: Vă arăt eu una întreagă.
2: Oval. Mamă, ce e asta? Într-adevăr, fotbal american, ne gândeam, dar nici fotbal american, pentru că nu prindeam noi la televizor așa ceva. Dar cumva unul din colegi, băi, fotbal american, nu, e rugby. Și ne-a arătat, ne-a balonul, m-am îndrăgostit de balon, am intrat în teren.
0: A fost imediat.
2: Da,
0: imediat,
2: am intrat în teren, haideți, jucați, ne-a explicat, n-aveți voie să dați pas în față, numai în spate, trebuie să găsiți spațiile, să avansați cu balonul. Și m-am îndrăgostit de rugby, iar când am ajuns acasă, le-am spus părinților, m-am înscris la rugby. S-a uitat tata la mine... Mirat, păi ce cauți tu la rugby? Că acolo toți sunt mari, tu ești mic. Ce faci tu acolo? Și apoi când a venit tata la antrenament și a văzut exact ce fac pe teren acolo, a fost super impresionat. Eu eram cel mai mic.
1: Bănuiesc că fiind el locuind acolo în cartier, mai fost la meciuri de rugby și...
2: Da, știa. Tata este fan sport, iubește toate sporturile și nu ratează, stă toată ziua pe program sportive, să uită și, într-adevăr, era familiarizat cu rugby-ul. Dar cumva cred că nu mă vedea.
1: Nu mă vedea,
2: dar să bucura că într-adevăr am ajuns la un sport și frații mei, am doi frați mai mari și o soră și ei au făcut fotbal, frații mei au făcut fotbal, sora mea a făcut gimnastică, dar nu a făcut de performanță. Tata cumva era cu sora mea toată ziua în clubul Dinamo, pentru că a făcut gimnastică 8 ani de zile, dacă nu mă înșel. Și eu mă duceam la rugby, mă duceam pe stadionul Olimpia, făceam antrenamente de rugby marțea și joia, iar când ajungeam acasă, rupeam maidanul, jucam fotbal. Eram super... super...
0: Aveai o mulțime de energie care trebuia consumată.
2: Da, și tata mi-a zis, la un moment dat, eram de 2-3 ani de zile, eram la rugby și mi-a spus, Florin, eu oricum mă duc cu Georgiana, cu sora ta în Dinamo, nu vrei să încerci și fotbalul, cumva? Și am zis, nu, tati, vreau să continui cu rugby, îmi place foarte mult și nu, chiar dacă acasă joc toată ziua fotbal, nu vreau să mă las de rugby.
0: Știi ce vreau să întreb pe Marius ceva? Marius, l-ai văzut în câte meciuri l-ai văzut? Mai ții minte numărul meciurilor în care l-ai văzut pe Florin? Sunt
1: cred nenumărate. Că sunt 10 deja.
0: Care a fost calitatea pe care ai remarcat-o cel mai des la, la Florin și care ți-a plăcut cel mai mult la, la, la el?
1: Agilitatea. Deci, știi, mijlocașul la grămadă, trebuie să, el e șef acolo, el direcționează jocul, știi? Uh-huh. Deși, cumva, 9 și 10 de multe ori sunt cei mai mici de pe teren, ei sunt cei care sunt care gândesc jocul. Știi, chiar a văzut o postare la, pe pagina Academiei lui Florin astăzi, era Dupont. N-am realizat cât de important e Dupont pentru Franța până nu s-a retras anul ăla, că așa la Jocurile Olimpice, s-a retras de la rugby în 15, s-a retras rugby în 7.
0: Și atunci s-a văzut golul. Da,
1: deci
0: s-a văzut
1: în anul la Franța a fost pastă. Așa. Praf, să-i bată Italia acasă, adică nu... A fost o întâmplare, că i-a căzut ăla mingea la lovitura liberă, că nu i-a lovitura de pedeapsă. Deci, iar la Florin ăsta era că viteză și tot un regim de viteză. Bine, ulterior, la o ceartă în grămadă acolo, cine era cel mai rău să rea primul la scandal? Nu conta că era linia a doua ăla și...
2: În rugby se spune că 9-le și 10-le sunt volanul echipei, cum este volanul mașinii.
0: Iertați-mă, doar reamintesc că concursul nostru deja a început să vină mesaje, dar au intrat deja mai mulți oameni pe pagina de Facebook, îmi imaginez că suntem din ce în ce mai mulți și mă bucur tare mult pentru treaba asta. Marius Matache a reușit performanța de a aduce pachetul ăsta frumos pe care îl dăm ca premiu. Are și autografe. Ale cui sunt autografele astea de pe echipa națională?
1: Cred că sunt câțiva băieți. Cred că e al lui Rupan. Am văzut autograful,
0: da,
1: sigur.
0: Da, da, da.
1: Dacă scrie Rupi, el e.
0: Da. Așa, chiar de două ori la un moment dat.
1: N-avea ochelarii la el.
0: cred că a semnat mai multe și a zis, poate să-i fi scris. Da. Nu știu. Mai scris o dată ca să fie sigur. Avem mingea asta de rugby, domnilor, domnișoarelor, domnilor, pe care o oferim ca premiu. Dinpreună cu cartea colegului lui Florin, care cum se numește cartea? Că mai arată o dată. 1030, povestea unor recorduri, da, a unei generații, a unui om, Florin Vlaicu, pe care Marius m-a amenințat cu ghilimele de rigoare că luna viitoare s-ar putea să-l avem.
1: Uite,
0: în studio.
1: Uite, lansăm acum invitația publică, dacă în caz ne urmește, dacă nu, primește mesajul zilele următoare, să știi.
0: Ca să știe că urmează să vină la emisiune, plus o insignă pe care să o purtați cu mândrie, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Tragere, va fi cu tragere la sorți, pentru că toți merită să aveți șansa să aveți acest cadou acasă, iar Florin va fi responsabilul la final. Că nu vrem să... Bă, auzi, nu m-a tras pe mine.
1: Ce dă Florin la colo?
0: Păi poate dă mult. Scrieți mulți. Scrieți mulți că poate, mesaje, poate dă Florin. Poate dă Florin. Dar până la final n-am idee. Cât va da... Așa, bravo. Da, o să facem separat. O să facem exact cu tragerea asta, ca așa, în cazul...
1: Okay.
0: Vom trage mulțumite tablete de darți din studio, dincolo de întrebarea înțepătoare. Florin va arunca la tablă până va nimeri un număr între 1 și câți oameni sunt înscriși la concurs. Și apropo de concurs, și cu asta mă rezum ca să ne întoarcem la Florin, trebuie să ne spuneți la 0772207777, numărul de WhatsApp al Radio 7, câți jucători de rugby au reușit să treacă de 100 de selecții în echipa stejarilor. Sunt puțini, mai mulți decât zice Despot că... da, puțini, oricum puțini. Iar Florin este unul dintre ei. Florin?
1: Auzi, apropo, te întrerup
0: așa,
1: acum.
0: Da, te rog.
1: Cum de, uite, Ovidiu Tonița, care și l-a jucat până la 39 de ani, n-a ajuns la, n-a depășit 100. Care e secretul?
2: În general, majoritatea rugbiștilor care au jucat în afară și în special în Franța, este destul de delicată. De exemplu, și eu, când am mers în Italia, cumva, când negociez cu echipele de afară, nu le convine foarte mult să vin la echipa națională, pentru că în aceeași perioadă sunt și meciuri la echipele lor de club. Și ei își doresc ca să te folosească la echipa de club.
1: Ok,
2: la
1: deci ei jucând afară nu puteau să vină mereu
2: la
1: meciurile.
2: Și de asta, majoritatea jucătorilor care au jucat în Franța au puține selecții.
1: Și oare eu, cred că dintre cei 5, doar Macovei e jucător de grămadă.
2: Da.
1: Restul sunteți toți trei sferturi.
2: Fercu, Calafeteanu, eu și Vlaic.
1: Și mai sunt, nu spunem că-i numără cineva.
0: Ai zis tu mai devreme. Lasă așa. Ai văzut că nici am reacționat, dar lasă-mă să fie, lasă să zică, cât a zis 5, bine, lasă, așa să-i rămână numele. Florin, cum s-a schimbat rugby-ul din momentul în care tu ai debutat și până în momentul în care ai hotărât că este ultimul tău meci?
2: Păi,
0: cum l-ai simțit că s-a schimbat?
2: Când am debutat la echipa națională, erau acești jucători care erau niște monștri pentru mine, Marius Tincu, Lucian Sârbu, Tonița, jucători emblematici pentru echipa națională a României, care jucau în Franța la echipe mari, Petru Bălan juca la Biarritz, era campion al Franței, cel mai bun pilier al Franței. Și cumva
1: stai când... despre ce vorbim, adică Franța, care era cel mai tare campionat,
2: cumva...
1: pilier român, cel mai bun în campionat.
2: Da. Cumva când m-am
0: văzut... Ca să înțelegem o dată în plus cât de important și cât de bine a fost cotat rugby-ul românesc.
1: Da. Și este foarte respectat în continuare. Eu când merg la meciul și spun zi-l, voi aveți echipă bună. Da.
0: Aveam, o să mai avem. Da. Stați un pic, o să mai avem.
2: Cumva când am ajuns cu ei în vestiar la echipa națională, eram așa, Florin, trezește-te, ești aici. Și ba, una peste alta, eu trebuia să le și comand, pentru că postul meu era să iau deciziile în teren, eu să dau comenzile și eu eram unul mic acolo, am apărut peste noapte, dar ușor, ușor, petrecând mult timp cu ei și multe cantonamente și meciuri, atunci... ne-am împrietenit.
0: Asta voiam să te întreb. Cât de greu se câștigă respectul într-o echipă de rugby?
2: Eu zic că atunci când ai intrat în teren și ți-ai făcut treaba exact cum a trebuit, de acolo se schimbă totul. Adică toată lumea te respectă după ce joci, ce faci. Pentru că respectul așa se impune.
0: Ai peste 100 de selecții la echipa națională, da? E un meci pe care l-ai retrăit cu bucurie ori de câte ori ai avea ocazia? A fost vreun meci care ți-a rămas în suflet atât de puternic și te-a marcat atât de mult încât când te gândești la cariera ta uriașă în echipa națională, te gândești la meciul ăla?
1: M-am emoționat eu că l-ai întrebat pe el, să știi.
2: Debutul la echipa națională a fost unic.
0: Când a fost
2: mine,
0: asta, Florin?
2: În 2008. Jucam rugby în 7, atunci am fost convocat la echipa națională de rugby în 7. Eram la un turneu în Croația și am primit un telefon după prima zi de turneu. Și managerul mi-a spus: Florin, trebuie să vii la București. Am luat bilet de avion, ești invitat la Aire Benations Cup. A fost o accidentare a unui jucător, am fost chemat și în primul meci la Nations Cup am jucat cu Uruguay, atunci a fost debutul meu la echipa națională în 2008, iar al doilea meci l-am jucat cu Rusia, am jucat titular și finala cu emergentii Sud-Africa a fost finala în care am pierdut-o, dar aceste meciuri mi-au rămas în inimă și de fiecare dată mă gândesc cu plăcere.
1: Știi, apropo, ce înseamnă disciplină totuși la rugby, antrenorul secund al Rusiei era tot unul mic, cred că era cecen sau ceva. Și când vedeam pe toți plăvanii amari de linia a doua, când țipa ăsta la ei, știi cum?
0: Se făcea liniște.
1: Liniște, zic, bă, ciuriu, îi bate ăsta micul să moară în vestiar, deci pe bune. Dar, de fapt, e disciplina asta de care spune și Florin. Bă, nu contează că tu ești mare, tu acolo, fiecare are rolul lui și dacă unul trage mai în dreapta, linia, știi, ce se strigă cel mai des la rugby la noi? Linia.
2: Da.
1: Cu aia taci, cu aia te aperi. Și dacă cineva iese din angrenaj, toată echipa
2: și
1: pierde.
2: Și timpul meciului este foarte, foarte greu. Pentru că sunt contacte, efort mare, faza cu cât ține mai mult, ești mai obosit.
0: Asta mă gândeam.
2: Da, acolo se face diferența. Când faza deja trece de un minut, se văd jucătorii care sunt super bine antrenați și în special dacă ne uităm la meciurile Six Nation, Four Nation, acolo toate echipele se antrenează. Diferențele se fac, sunt foarte mici calitățile jucătorilor în care fac diferența. La noi, în schimb, se vede cine nu este antrenat, cine rămâne mult pe jos. Important e de fiecare dată, preparatorul fizic îți spune, vezi că te ridici în 3 secunde de la pământ. Trebuie să ai secunda, ai căzut, ai dat placaj în picioare, pentru că acolo se fac breșe, de acolo se fac spații unde jucătorii rămân jos la spontană, să odihnesc, să...
1: Și acum... acolo trec ăștia mici ca Florin și fâșneți așa, știi?
0: Câte kilograme ai, Florin?
2: Acum am 79 de kilograme, am avut cel mai mult 85.
0: Cum e când 85 de kilograme să lovezi de 120 de kilograme?
2: Da, spun sincer, cel mai mult îmi plăcea să-i plachez pe cei mari. Pentru că mi se părea cel mai ușor, într-adevăr.
0: Ți se părea cel mai ușor?
2: Da, sunt cei care sunt mai înalți.
0: Așa.
2: Cei care sunt mai micuți și sunt îndesați așa cumva, aceia erau cei mai periculoși.
0: Cad mai greu.
2: Să-i plachez din față, pentru că mai întâi ți-ai șocul și apoi...
1: Tamponul.
2: Da. Și apoi...
0: Dar pe aia înalți?
2: Păi înalți super ușor. Te duceai la genunchi și cădeau super ușor. Aveam plăcere să-i plachez. Nu erau periculoși deloc.
0: Cât de complicat este din postura jucătorului cu numărul 9, să simtă întregul ritm al echipei și să-i facă pe toți băieții să se miște ca unul în momentele cheie ale jocului.
2: A spus Marius mai devreme.
0: El a vorbit despre ritm, da, așa este.
2: Foarte important 9-le și 10-le, că ei decid viteza cu care se deplasează echipa. 9-le trebuie să simtă când trebuie să facem momente de joc, în care noi deja să-ți dăm startul unei faze, în care ar trebui să luăm deciziile. Și 9-le și 10-le ei decid. Atunci când vedem că echipa deja este întinsă pe tot terenul, sunt spații unde, pe care putem să le luăm, atunci accelerăm. Când deja vedem că echipa adversă este aranjată, atunci ne gândim că avem momente de joc de făcut. Avem 3-4 momente, după 3-4 momente de joc, care alea sunt înainte antrenate, apoi imposibil să nu rămână. De exemplu, era, ca să dau așa puțin timp înapoi, era de Lynn Howells. Pentru mine, antrenorul Lynn Howells m-a marcat și pentru mine.
1: Cu cel mai mare impact în rugby românesc.
2: Și el ne spunea, am venit în România și am văzut exact la ce sunteți voi buni. Sunteți foarte buni apărători, sunteți inimoși, nu dați un centimetru înapoi. Și ne spunea, dacă voi vă apărați peste 5 momente de joc, imposibil echipa adversă să nu ia o decizie. Ori să greșească, ori dacă nu, vede că nu poate să treacă de voi, trebuie să dea cu șutul, nu? Nu poți să joci așa la nesfârșit, hai să jucăm nu știu câte momente. Într-adevăr, când jucai la Cupa Mondială, jucai cu Irlanda, vii îți făceau și 30 de momente de joc.
0: Fără probleme.
2: Da, fără probleme. Dar la nivelul nostru, echipele din Tier 2, ne spunea 5 momente de joc și o să ori dau cu șut, ori dacă nu, ori fac o greșeală. Și apoi, asta era strategia super simplă, pentru că...
1: Știi că povesteam, cred că și emisiunea trecută așa, despre rugby, la sfertul ăla de finală între Irlanda și Noua Zeelandă, neozelandezii au rezistat 38 de momente. 38 de momente de fixare și au greșit irlandezii după. La al 38-le.
0: Cred că cu ăștia nu se mai poate.
2: Sunt meciuri și faze unice care te demarchează.
1: Sau ăla cu Franța, cu 9 ani de Franța, lua penalitate pe penalitate, dar nu putea să-i mai elimine. Și la ultima fază, iată, eseul Noua Zeelandă, i-au presat până au greșit.
0: Da. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, avem un super pachet de premii, o minge de rugby cu semnăturile unora dintre băieții de la echipa națională, avem o super carte pe care cu siguranță veți dori să o citiți, vă bănuiesc că o veți avea pe noptieră ca să aflați care sunt cele 1030 de puncte, povestea unor recorduri a unei generații și a unui om, plus o insignă pe care să o purtați cu mândrie. Florin Vlaicu a scris cartea și cu puțin noroc este cel cu care ne vom întâlni în studio săptămâna viitoare.
1: Luna viitoare,
0: iartă-mă. Câți jucători au reușit performanța de a fi selectați de peste 100 de ori în echipa națională de rugby a României? Asta este
1: răspunsul. Ați avut și vouă pălărie de aia când ai făcut 100?
2: Da.
0: Ai pălărie?
2: Am caps, acele capsuri pe care le primești la Cupa Mondială. Toți jucătorii participanți la Cupa Mondială primesc aceste capsuri și centurionii la fel. Am fost invitat în 2023 după meciul cu Tonga, am fost invitat la Paris, a fost o ceremonie în care jucătorii care deja făcuse 100 de selecții și nu primise aceste capsuri,
0: le-au primit acolo,
2: da.
0: Al câtelea centurion ești?
2: 90 și... nu știu. Sincer.
1: La nivel mondial vorbim de
0: nici, nici la nivel mondial nu sunt mulți. Dacă stai să te gândești, nu sunt mulți nici la nivel mondial.
1: Nu e un
2: sport
0: dur, e un sport...
2: 100. Acum cred că au depășit, că au fost în ultimii 2 ani. Au mai fost câțiva jucători care au depășit.
0: Care au reușit să intre în rândul centurionilor. În România, al câtelea ești?
2: Al patrulea.
1: Da.
2: Pentru că după mine
0: din
2: a fost
0: Marius?
2: Macovei.
0: Din câți mari?
1: A fost ultimul. Da,
0: așa. Întreb că poate...
1: Auzi, cât a zis Adidas, poți și două clase de la
0: și
1: tren.
0: Și două clase de la tren, dacă, cu care a trimis-o pe... așa, lasă asta. Mă duci într-o direcție în care nu voiam să merg. Am vorbit de fiecare dată în emisiunea asta, din păcate, este un subiect recurent. Când vorbim despre rugby, la un moment dat vorbim despre infrastructură și de fiecare dată zâmbetul ăla a dispărut. Pentru că te-ai gândit la momentul ăsta că, bă, iar să vorbim despre infrastructura rugby-ului în România.
1: Care este sublimă.
0: Dar lipsește cu desăvârșire, mulțumim, domnul Caragiale, că nu scăpăm de tine nici după 100 de ani. Întrebarea mea este alta. Din aceeași infrastructură precară au ieșit oamenii din generația ta, tu și oamenii din generația ta, care a fost secretul care v-a făcut să treceți peste toate lipsurile pe care le-ați avut și să faceți performanțele care îl fac pe Marius mândru la meciurile internaționale la care se duce și spune că este din România, oamenii ăia să zică, a, ați avut rugby mare, ați fost buni, sunteți buni. Ce, care a fost motorul care pe voi v-a dus mai departe?
2: Nu știu, eu pot să spun motorul care, motorul care
0: te-a dus pe tine.
2: Care m-a dus pe mine, da. Am ajuns la rugby, v-am povestit mai devreme pe Olimpia, iar am îndrăgit acest sport, iar pot să spun sincer, ajungeam în cantonamente la mare, la munte, ceea ce nu am mers cu familia, cu părinții mei. Nu am ajuns la mare, la munte cu ei și eu am ajuns cu sportul. Am o familie modestă, nu-mi e rușine așa, am crescut, mama cu tata mereu s-au străduit să ne dea tot ce era mai bun. Și la 11 ani am ajuns în Franța, am văzut Parisul, Turnul Eiffel, ceea ce cu familia mea nu am ajuns. Și cred că asta m-a făcut să cumva să strâng din dinți. Pentru că sportul de performanță este greu, nu este ușor. Haide că mă duc, fac o miuță, ajung acasă, iar mai mă duc încă o dată...
0: Când am chef.
2: Da,
0: când
2: am chef. Nu. Și cumva m-a disciplinat, m-a format rugby-ul. Au fost și momente grele, am vrut să mă las la 20 de ani. Am terminat junioratul la Olimpia, apoi am mers la Dinamo. Vreo 2 ani de zile am jucat pe alimente. Adică ce înseamnă pe alimente? La fiecare nu aveam contract, nu câștigam bănuți. La fiecare sfârșit de lună mergeam la popotă, luam o geantă de alimente, salam, cașcaval, nu știu ce aveam acolo și umpleam frigiderul. Atât primeam, nu primeam salariul. 2 ani de zile a fost așa, în care am schimbat și joburi, am fost ospătar, am servit și nu mi-e rușine să spun asta, iar la un moment dat a venit Ellis Michen în România, antrenorul echipei naționale în 2008 și jucam la Olimpia după 2 ani și ceva la Dinamo, m-am întors înapoi la Olimpia, primul meu antrenor Neasandu Perpelea era antrenor la echipa de senior la Olimpia și mi-a spus, Florin, nu prea joci la Dinamo, e păcat să stai pe acolo, știu că ești talentat, am nevoie de tine înapoi la Olimpia, vin înapoi, abia intrase în prima divizie și avea nevoie de jucători și mi-a zis, Florin, vin înapoi că nu se spară rău. Și m-am întors înapoi la Olimpia, iar acest antrenor Ellis Michen cu Steve McDowell fost pilier al All Blacks, au venit în staff la echipa națională și Ellis Michen mi-a spus, de la rugby în 7, cum a spus mai devreme, m-a luat și mi-a spus, Florin, nu mă interesează la ce echipă joci de club, pentru că cumva echipa națională înainte era formată în Steaua și Dinamo, da, Cluj, câțiva.
1: Încă nu a apărut răbaia mare și Timișoara.
2: Și mi-a spus, nu mă interesează la ce echipă joci, chiar am nevoie de tine la echipa națională și eu eram de la Olimpia, care primeam câte peste plus 50 în fiecare meci. Și mi s-a dat șansa și am confirmat.
0: Și ai ajuns
2: Și după ce am deputat la echipa națională, atunci s-au schimbat multe pentru mine. Am fost ofertat de toate echipele. Până atunci am avut momente în care am spus, gata, mă las, vreau să mă duc la muncă, să fac și-o bani, pentru că părinții mei aveam prieteni, am turat și eu la bloc, voiam nu știu ce training, nu știu ce Adidas original, nu știu ce firmă, ce branduri, și mama spunea, ia de aici 150 de lei, du-te pe Alea Castanilor, aici la Big Berce.
0: Da.
2: Și pantaloni și încălțări și tricoc în septembrie.
0: Stai liniștit că mulți dintre noi știu unde erau cabinele de probă pe Alea Castanilor. Nu-ți face probleme din punctul ăsta de vedere. I-am spus lui Marius și lui Ovidiu a jucat rugby, după cum probabil că ți-a spus deja, și am avut discuția asta după fiecare moment în care jucători de rugby vin în studio, acum e rândul meu să mă ia emoțiile, indiferent că a fost Bogdan, că a fost Cristi, că ești tu, modestia și dăruirea pe care ați dat-o acestui sport este ceva ce eu n-am mai întâlnit în niciun alt sport în România. Poate greșesc eu și de-abia aștept să vină Machie să-mi spună că am greșit, dar cred că nu poate să o facă cu toată inima. Cred că am dreptate. Aveți tot respectul nostru oamenilor care v-am văzut cu ghilimele de rigoare și nu neapărat cu ghilimele, rupându-vă capul pe stadion, pe gazon. Aveți respectul nostru pentru felul în care sunteți și în felul în care vorbiți despre sportul ăsta și cum recunoașteți faptul că a fost o luptă pe care fiecare dintre voi a câștigat-o și pentru asta aveți respect. Ziceți, domnul Matache.
1: Ce să zic, mă? Ce auzit? Omul a jucat pe alimente și a jucat după aia 3 cupe mondiale. Bă,
0: Da.
1: Asta îl cheamă motivație.
0: Deși putea să joace 4 și aici am ajuns la subiectul pe care i l-am pus.
1: Ai început să fii nasol. Ai învățat de la mine.
0: Am stat destul de mult pe lângă tine ca lumea să-mi zică: bă, zici că ești mache la faza asta. Dar eu trec cu ușurință peste că mă fac că n-am auzit. Înainte să ajungem la Cupa Mondială și să vorbim despre cele 3 prezențe la Cupa Mondială de ce n-am avut 4 prezențe la Cupa Mondială, deși ne-am calificat.
1: Nu. Au fost 4 calificări, dar 3 prezențe.
0: Asta spun. Deci n-am avut 4 prezențe, deși ne-am calificat și a 4-a oară. Vă reamintesc, puteți să intrați pe pagina de Facebook doar să vedeți bijuteriile astea pe care domnul Ovidiu vi le arată acum. Eu vă spun, cu invidie vi le arată. Că asta
1: ar băga în geantă, este.
0: Hai de capul tău. Avem o minge de ruibie aici, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, cu semnături ale echipei naționale, cu parte dintre jucătorii echipei naționale. Auzi,
1: hai să spun aici, mulțumim. Așa. Mulțumesc Mirelei Băsescu că ne-a ajutat.
0: Mulțumim, cu... să rămână, să mai faceți. Cartea lui Florin Vlai cu 1030 de puncte, povestea unor recorduri, a unei generații, a unui om, pe care de asemenea o puteți citi și această insignă pe care o puteți purta cu mândrie dacă răspundeți corect la întrebarea: câți centurioni are România? Sigur, nu puneți mâna pe cărțile de istorie că vorbim despre centurionii echipei naționale de rugby a României.
1: O glumă e proastă din fundul de la lui, dar eu nu știu, vorbeam cu cineva. Așa. Și mă sună, auzi mă, Ce centauri, mă? Bă, zic, și centurioni nu sunt aia cu cai, da, lasă.
0: Câți centurioni are România, doamnelor, domnișoarelor, domnilor? Câți jucători au reușit să aibă peste 100 de selecții în echipa națională de rugby a României, în echipa stejarilor?
1: Dacă 0, ne-ați ascultat, 7... e simplu că am zis eu, ca prostul.
0: Și dacă nu ați ascultat, tot 5 ani. 0772207777 va fi cu tragere la sorți, atâta vă spun, și iar norocul va sta în mâna lui Florin, care o să-și facă mai întâi mâna, dinpreună cu Mache. Evident că nu-l ratez pe Mache niciodată. Am niște întrebări acolo.
1: Cu folchiști.
0: Vreau să strâng prietenia cu el, dar nu dă el cât trebuie pe tablă. După ce vom trece de întrebarea înțepătoare, cu mâna făcută, Florin o să arunce până nimerește... Aici stăm, până...
1: Cu mâna, și mâna greblă se făcu.
0: Până nimerește unul dintre numere. Ce număr nimerește Florin în ordinea venirii mesajelor voastre, acela va fi câștigătorul întregului pachet. 0772207777. Câți centurioni are România când vine vorba despre jucătorii cu peste 100 de selecții la echipa națională de rugby. Aș mai fi vrut să vorbim despre această participare la Cupa Mondială. Care a fost prima, Florin? Când ai ajuns prima oară la Cupa Mondială?
2: În 2011.
0: În 2011.
2: Da. În Noua Zeelandă.
1: Noua Zeelandă.
0: Cum a fost pentru tine momentul în care v-ați calificat și știi că pleci la turneul final?
2: După debutul din 2008, automat mi-am dorit prima oară să debutez la echipa națională. Așa. Apoi, după, a venit calificarea la Cupa Mondială, care a fost cu greu obținută.
1: A trebuit să jucăm baraj atunci, în 2000, da. Pentru 2011.
2: La Montevideo, și apoi la București, ultima manșă. Care...
0: Cu cine? Cine a fost?
2: Cu
0: cine?
2: Uruguay.
1: Cu a fost Uruguay.
2: Tur-retur, okay, da. Okay. Cu Uruguay, în care am ajuns să jucăm la București cu calificarea pe masă. Și a fost un meci reușit, nu am jucat, am fost în tribună. Și ne-am bucurat tare mult că am ajuns să participăm la această Cupă Mondială.
0: Ce ți amintești de la prima Cupă Mondială?
2: Meciul cu Scoția. Așa. A rămas în inimă, la 7 minute să batem echipa Scoției. Am fost rezervă, am intrat de pe bancă, am intrat super bine și ne-a bătut Scoția, am primit 2 eseuri în 7 minute la sfârșit, îi conduceam cu 23-21 parcă, și am primit 2 eseuri în ultimele 7 minute.
1: De seama, în 15 ani, da, să conduci Scoția, da, a devenit, da, o fantezie erotică gravă.
2: I-am chinuit super tare, aveam o grămadă, țin minte și acum, regulile erau altfel înainte, era Marius Tincu, era capul grămezii, era talonorul echipei naționale și îmi spunea: Piticule, bagă balonul, se oprească aici, la fruntea mea. Și apoi, după ce se oprea balonul acolo, începeam și împingeam, era ca un stivuitor. Împingeam grămada scoțiană și, adică, mă unge pe suflet și mă mai uit uneori la meciurile din trecut. Și
0: te mai uiți? Le-ai salvate?
2: Da, le-am și salvate și pe YouTube sunt, adică...
0: Florin, știi ce vreau să te întreb? Da. Că ai spus, da, că ai intrat, ai fost rezervă și, da, că ai intrat super bine.
2: Da.
0: cum simți un meci de tensiune asta în teren și cum îl simți când ești rezervă? Unde e mai greu? Că am senzația, uitându-mă la tine, am senzația că e mai greu pe bancă.
2: Da.
0: Deși pare...
2: Este foarte greu pe bancă când stai și vezi că... Adică ești neputincios.

0: plus ceva. Se schimb ceva. Și mai ales la postul meu, de fiecare dată mi-era pus în spate cumva acest lucru, îmi spunea antrenorul înainte, Florin, tu ai fi meritat să fii de la început să fii titular, dar eu știu ce poți să aduci tu de pe bancă. Într-adevăr
1: că ești un fel de Balint pentru echipa națională.
0: Mă supăram de fiecare dată.
1: Îți amintești Balint la echipa națională? Nu, când mai aveam nevoie de un gol.
0: L-am prins la sfârșit.
1: Intra Balint, nu, vorbesc de fotbal, vorbesc de fotbal, când Gabi Balint era băgat în
2: arma secretă.
1: Să mai dea un gol. Așa erai tu. Era Florin, era echipa, era arma secretă.
2: Știi cum e? Trebuie să aduci, să schimbi ceva, e clar că ceva nu merge. Și cine vine de pe bancă trebuie să vină cu un suflu nou, cu idei noi.
0: Și nouăle special poate să dea viteza de joc, să mărească, pentru că tempoul, dacă este jos, mijlocașul la grămadă, care a fost înainte, nu ridica acest nivel și nu dădea viteză jocului, echipa adversă era super ușor să rămână conducând pe linie, să o surprinzi. Dacă ai un nou cu viteză și cu experiență și da această viteză de joc, atunci ai surprins și găsești aceste breșe.
1: Vreau să te întreb, pentru că tu, numărul 9, este motorul întregii echipe.
0: Da.
1: Reușești să scoți din băieții tăi resursele ascunse pe care ei deja obosiți în teren, simt că le-au pierdut, când intri tu cu suflul proaspăt, se întâmplă treaba asta? E ca într-o bătălie pe un câmp de luptă, când îl vezi pe stegar, că începe să urle din ce în ce mai tare și găsești resursele alea să mergi mai departe în atac, deși în momentul ăla nu-ți dorești altceva decât să te așezi, să zici, bă, gata.
0: De cele mai multe ori reușeam. Și exact aduceam energia asta de pe bancă, adică sunt meciuri în care îi băteam pe spate la fiecare grămadă ordonată. Îi luam pe fiecare de la 1 la 8, mă duceam în spatele lor, chiar dacă eram cel mai mic din echipă, mă duceam și băteam acum. Grămada asta e foarte importantă, trebuie să știi ce să le zici. Adică să-i miște, că într-adevăr, poate unii sunt deja în vestiar, cu mintea în vestiar, s-a terminat meciul, gata, ne-au bătut, nu știu cine, ne conduc cu 12 puncte,
1: ce
0: nu
1: să mai facem,
0: să mai
1: ce să mai facem,
0: tu atunci trebuie să vii cu această energie și să-i ridici.
1: Hai să mergem 4 ani mai departe. Următoarea cupă mondială.
0: Da. Următoarea cupă mondială, deja eram un jucător cu experiență. Așa. Și la echipa națională aveam un nucleu foarte, foarte puternic. A fost generația, cum am spus mai devreme, a lui Maru Stincu și jucătorilor care veneau din Franța, erau jucători consacrați și cu ștate vechi la echipa națională.
2: Seama, Ovidiu Ionită era la a 5-a cupă mondială atunci.
0: Da,
2: și a dat eseu, cred că în primul meci cu Franța a dat și eseu, dacă nu
0: s-a dat cu Irlanda.
2: Sau cu Irlanda,
0: cu Irlanda a dat.
1: Asta înseamnă 20 de ani, nu? 20 de ani.
0: Da.
2: Deci probabil la prima avea 19 și la ultima avea 39.
1: 39, da.
0: Da. Și deja a fost schimbul de generație. Dar cum a fost schimbul de generație? Erau jucătorii consacrați, cum am spus mai devreme, iar jucătorii care jucau în România, erau cu mine, era Mihai Macovei, era Ursache, erau mulți jucători care deja ei, după Cupa Mondială din 2011, au plecat și ei în Franța, o parte din ei. Iar Marius Stincu, Lucian Sârbu și Petru Bălan deja se lăsaseră, atunci după Cupa Mondială au început să se lase și cei care au plecat în Franța după Cupa Mondială din 2011 deja aveau experiență la Cupa Mondială în 2015.
2: Erau
0: deja
2: la,
0: și ei.
2: Erau la vârsta și la maturitatea ideală pentru rugby.
0: Da, și aveam nucleul ăsta foarte, foarte puternic, cu atât mai mult pentru că ei deja plecaseră, jucau un campionatul francez și aveau experiență foarte mare și eram foarte uniți. Dovadă și rezultatele pe care le-am avut în acei ani.
1: Care a fost cel mai important meci de la Cupa Mondială din 2015?
0: Meciul cu Irlanda.
1: Da, de ce?
0: A fost ziua soției mele, pe 27 septembrie.
1: Așa.
0: Așa. Și m-am gândit că ar fi cel mai bun moment să joci pe Wembley, să joci cu Irlanda, un meci de Cupa Mondială, să fie și ziua ei. M-am gândit că este
1: ce cadou aș putea să-i fac.
0: Da, cel mai bun moment să o cer de soție.
1: Pe stadion, direct pe
0: stadion. Pe
1: cu întreaga ta echipă în spate, cu domnul Matache în tribune, urlând ca un nebun acolo, că eu știu cum face asta la bucurie, asta n-are. Și a scos chitara, sigur a cântat ceva, nu l-ai auzit-o acolo, dar
2: n-am avut voie, că era scump, frate.
1: A cântat timpul stegearilor, a zis și el ceva acolo. Cum ai simțit momentul ăla? Că am văzut niște filmări în această dimineață. Și acum din nou îi mai ia pe mine emoțiile. Când ai rupt stadionul ăla, se auzeau chiuiturile și aplauzele. Tu le-ai auzit atunci? Sau ți-au povestit oamenii în interior?
0: Le-am văzut și eu filmările după.
1: Ce sentiment ai avut?
0: Eram foarte emoționat. A fost un moment unic. De la început, de când am pășit pe stadion și am văzut stadionul, era verde-galben.
2: 75.000 de

0: Irlandezi, 75
1: de mii. 90 de mii de oameni la meciul.
0: 3 ore de metro a ieșit numai verde.
1: Da. Așa să mai venea, așa mai venea, mai pățești.
2: Venea să plâng la imnul lor. Da, păi la deșteptate române. Serios. Cânta tot stadionul.
1: Ce frumos cânta stadionul. Îmi imaginez că este emoționat. Îți vine să
0: eu url acolo.
1: Primul gând care te opri, bă, dar unde sunt de primul la cetățenie la ăștia? Unde? Ăștia cu cetățenia unde sunt? Dau aici la intrare cu
2: bilețul. Fost unic și m-aș bucura ca toți copiii, băieții care sunt acum stejarii la echipa națională să trăiască așa moment.
1: Un moment ca ăla.
0: Știi, un meci cu echipă de asta e
1: indiferent de rezultat. Indiferent de rezultat, da.
2: Oricum, noi trebuie să ne bucurăm că încă suntem la participăm la această cupă mondială.
0: Știi când a fost fotbalul ultimul la cupă mondială? Juca Hagi, ca să zic așa.
2: Ne scoteau în piața Constituției.
1: Exact. Ce ne mai plăcea și ce ne mai plăcea. După aia am ieșit doar pentru gaze. Și pentru... Nu mai... 2019 este anul în care ratăm Cupa Mondială, deși ne-am calificat la Cupa Mondială, ceea ce pare un paradox extrem de mare. Și eu cred, și o să pun un pic de sare pe rană, pentru că eu de-aia sunt aici, ca să
0: spun ne enervezi.
1: Nu, să spun lucrurilor pe nume. Pentru că pentru echipa aflată în teren a fost un efort uriaș acea calificare la Cupa Mondială în 2019. Dar, din păcate, n-am ajuns să jucăm la Cupa Mondială.
2: Da, a fost un moment greu. Am muncit foarte mult pentru acea calificare și țin minte, am mers în Spania și a fost o înfrângere dureroasă, pentru că, cumva, cum am spus și mai devreme, aveam un nucleu foarte bun, o echipă foarte bună. Uite. Nici nu știe ei, în afară de 23-ul care se pune pe foaie, eram în lot 30 ceva, 35 și nici nu știe ce echipă să faci. Ce echipă să pui în teren, pentru că eram de valoare apropiată toți.
0: Uite, Florin, iar că te întrerup, că am mai spus și cu și exact l-a spus Florin. Lynn Howells, cred că ăsta e lucrul pe care a reușit să-l facă. Aveai deja aveai 50 de jucători din care puteai să alegi.
2: Da.
0: Asta însemna deja aveai 23 ori 2. Adică aveai două loturi. Uh-huh. Exact ce zicea. Și era greu, nu era ușor să alegi. Adică alegeai în funcție de formă. Aveai un accident.
2: Schimba jucătorii doar atunci când se accidentau. Adică cumva în mare parte era nucleul format. Erau, să spui, 10 jucători pe care aceia nu-i schimba niciodată.
1: Aplica regula atâta vreme cât merge, n-ai ce să schimbi.
2: Nu. Păi exact, de la un meci la altul. Dacă meciul era pozitiv și ieșea super bine, ieșea și victorii și
1: de ce
2: nu erau greșeli flagrante, atunci nu avea de ce să schimbe. Adică de-aia, și mie mi-a fost super greu să mă impun să ajung să joc titular la echipa națională, pentru că mofticam, stăteam pe margine, băi, dar mie mi se părea, eram subiectiv, mie mi se părea că a greșit, că nu, eu aș fi putut să fac mult mai bine.
1: Că din tribună să
2: eram,
1: vede altfel.
2: Eram super frustrat, dar ăsta era stilul lui Lee Howells și nu a dus rezultate.
1: Eu nu știu cum să te spun, Florine, dar noi din tribună vedem al meci. La noi se vede altfel.
0: Vorbim de un om care avea deja 10-11 ani de experiență și care nu putea să considere că e în lot automat. Pentru că era concurența atât de mare. Deci asta, deci după Cupa Mondială din 2015, când ați jucat foarte bine, cu un meci foarte bun cu Italia, care știi că se spunea că dacă mai dura 10 minute meciul ăla cu Italia, îi băteam. Și am revenirea cu Canada, cea mai tare din istoria rugby-ului până la momentul respectiv. Apoi, 2 ani de zile în care în meciurile din toamnă am câștigat tot și jucam Samoa, jucam Tonga, îi băteam pe toți, SUA, Uruguay, Canada, îi băteam la București. La 2019 eram
2: la un moment dat, la un moment dat au fost 13 meciuri, dacă nu mă șel, în care nu pierdusem niciun meci, eram singura națiune în care nu pierdusem niciun meci și a fost, în 13 meciuri a fost un singur egal 9-9 cu Georgia. 13 meciuri fără înfrângere.
1: Incredibil și foarte important.
2: Am avut cenul. Ne-a bătut, dacă nu mă înșel, ne-a bătut în 2017. Ne-a bătut Germania la ei.
0: Am
2: bătut Georgia la București cu 8-7. 8-7. Am ieșit campioni europeni. Și am avut 13 meciuri, meciurile din toamnă câștigate, meciurile din vară. Și au fost cumulul 13 meciuri și un singur egal. Eram singura națiune.
0: Pentru că așa e la rugby, nu te întâlnești cu națiunea din Tier 1 decât
2: la Cupa Mondială sau că sunt meciurile test în toamnă sau
0: în care
2: acele meciuri ți le dă World Rugby cumva să fie de valoare apropiată. Nu o să-ți dea niciodată Irlanda cu România. Poate să-ți dea Irlanda să joci cu România ca să poți să crești. Că degeaba jucăm cu Sudafrica dacă nu câștigăm nimic în acest meci.
0: național e acum în Africa de Sud și că povesteam, unea la știrea în premieră.
1: În premieră s-a auzit la radio.
0: Deci mâine al doilea meci. Au pierdut, parcă cu Suzuki au pierdut în primul meci și mâine au cu Cheetah.
2: Cu Cheetah.
0: Da, știi? Da, deci...
1: E Barzi. Da, e bine. Nu?
0: Exact.
1: După nume
0: sunt francize, sunt francizele din Africa de Sud.
1: După băieții, nume nu e ce trebuie.
2: Băieții au de câștigat din aceste
1: categoric
2: meciuri.
1: Categoric, absolut.
2: Clar, și staff-ul poate să vadă pe cine se bazează anul viitor la Cupa Mondială și fiecare competiție, fiecare meci este important.
1: Am ajuns la 2023?
0: Ajungem
1: la 2023. Avem un ascultător care ne-a trimis mesaj și a greșit. A rămas doar cu, cum ai zis tu, cât a zis, așa, plus alea două clase de la tren, sau cum ai zis?
0: Da, da, da.
1: Dar a fost doar pe alea două, ați numite doar clasele de tren. Formulează tu într-un fel, ca să ne dăm seama, domnul Matachi, ajută ascultătorul de Seven, că tu ai adus premiile, formulează tu într-un fel așa, doct, cum știi tu, răspunsul corect, așa, sugerează răspunsul corect la întrebarea câți centurioni are România când vine vorba despre jucătorii care au intrat în grupul ăsta select al jucătorilor care au depășit 100 de selecții la echipa națională de rugby. Ziceți dumneavoastră, domnul Matache.
0: De exemplu, pentru ascultători, nu știu, numărul de centurioni
1: așa,
0: este egal cu numărul atomic al elementului chimic bor.
1: Și am și eu că nu vreau să-l aduc la emisiune, dar... Sau este egal cu... Dar e mai mult de 2, asta vreau să zic. Am un ascultător că mi-a zis 2 jucători.
0: 2 e heliu, vă spun eu.
1: Deci nu e ăsta... Ce ai zis? Numărul atomic are ce?
0: Al borului.
1: Așa, bravo. E mai mult asta, numele, nu foarte mult mai mult, dar un pic mai mult decât...
0: decât heliu.
1: 2 cu heliu?
0: 2 cu heliu, da.
1: 2 jumate.
0: Hidrogen, heliu,
1: 2 heli,
0: sodiu, potasiu...
1: 2 hel și jumătate. Hel, de unde și expresia, că de-aia suntem...
0: Stefan Hel, laureat de premiul Nobel la fizică.
1: Un post de radio de rock, de-aia. 2 hel și jumătate ar fi... Am zis bine?
0: Da.
1: 2 hel și jumătate ne dă numărul de centurieni. Vă reamintesc. 0772207777, vreo 20 de minute vă mai pot lăsa să-mi scrieți.
0: Că după aceea să numărăm răspunsurile.
1: Avem 7 corecte în momentul ăsta. Perfect. Avem 7 corecte și unul incorrect, dar care se poate corecta. Aveți posibilitatea încă 20 de minute să intrați în tragerea la sorți pe care o va organiza Florin, aruncând pe tabla de darts 200 de ori dacă e nevoie.
0: Știi cum facem?
1: Sau peste 100 de ori, că el e centurion.
0: Facem altfel.
1: Arunci tu?
0: Aruncă, nu, Florin aruncă.
1: Așa.
0: Și noi împărțim la numărul, așa, și la împărțim la câte răspunsuri sunt și luăm...
1: Eu nu vreau să-mi aduc aminte, în momentul ăsta, să-mi aduc aminte de despot. Lasă că vedem atunci. Știi tu să împarți așa?
0: Da, lasă, îți explic eu cum facem. De câte ori intră 7 sau câte răspunsuri
1: ferească
0: avem, în 56 cât dă Florin.
1: Atâta crezi tu că dă Florin? Da. Florin, n-ai mai jucat darts?
2: N-am mai jucat. Și în cantonamente, nu.
1: Știi așa, de adevăratele, știi, așa?
2: Nu. Așa, cum știți și voi.
1: Noi avem unul care știe.
2: Înțeles.
1: Noi avem centurionul nostru, să știi. Dar noi avem doar un centurion, nici nu-i zicem. Așa că a dat 180 odată. A dat 180 odată la o singură mână. Da. De atunci nu mai vorbim cu el. L-am pus să facă matinalul, să nu ne întâlnim prea des cu el, pentru că i-a stricat zenul băiatul ăsta, n-a mai vrut să mai filmeze o săptămână, era în depresie. A fost complicat. Am trăit aici niște drame, nu vreau să zic că intrăm în poveștile astea. Florin, pentru că tot am vorbit despre darts, hai să vorbim de 2023, ca să încheiem parcursul tău la Cupa Mondială, după care jucăm darts și după aia, după ce ori să te vadă lumea, o să te vadă lumea la darts și o să-l vadă și pe Mache, da, practic cu tricourile, o să povestim despre ce, doamne iartă-mă, în ce echipă am intrat noi aici. Dar asta după darts. Aștept. 0772207777, 2 heliu și jumătate, ca să zic așa, ar fi răspunsul corect la câți centurioni are România când vine vorba despre jucătorii care au peste 100 de selecții la echipa națională de rugby. 2023.
2: Da, 2023.
1: Simțeai că e ultima?
2: Știam că este ultima, doar că nu știam dacă ajung acolo. A fost pentru mine un challenge. Aveam deja 39 de ani și ceva, aproape 40.
1: Așa.
2: Și a fost un challenge pentru că, vă dați seama, vârsta... Eu mă simțeam bine fizic, doar că trebuia să mulțumesc staff-ul și să fie exact cum
0: auzi, hai că zic
2: ei.
0: Eu acum că fără un 2023 a fost ciudat la selecția lotului, să știi, adică...
1: Așa.
0: Și, ideea, oameni care jucaseră în preliminarii n-au ajuns nici măcar în lotul. Oameni care, uite, mă gândesc la Vasile Bălan, la Tudor Budnariu, care fuseră titulari în toate meciurile de calificare,
1: și n-au
0: fost
1: ajuns,
0: nici în lot.
1: N-au mai ajuns în lot.
0: Deci, cumva, foarte mulți jucători au stat cu inima, băi, oare o să fiu în lot? Adică, ca să înțeleagă ascultătorii contextul.
2: Da, așa este. A fost greu, m-am pregătit super bine, eram pregătit să dau orice ca să ajung la această cupă mondială. M-am pregătit super bine, apoi au fost meciurile de pregătire, dacă nu știu, a fost meciul cu Statele Unite în România, s-au împărțit cumva grupul, echipa, s-au făcut două grupuri, o echipă care a jucat cu Statele Unite și o echipă care a mers în Georgia. Și eu am fost în grupul care a jucat în România cu Statele Unite și am fost rezervă. Și am intrat de pe bancă, am dat și eseu, am fost super ok. Doar că după acel meci m-am accidentat cumva la genunchi. Am avut ligamentele ciupite, o întorsă la genunchi și după acel meci m-am refăcut vreo... 3 săptămâni, o lună și un pic. Da?
1: Mult.
2: Apoi, da, au fost meciul cu Georgia, au mers grupul în Georgia, au jucat acolo, s-au întors. Iar apoi am avut meciul cu Italia, meciul test, în care nu eram anunțat că o să joc, eram pe final de refacere. Am mers și până la urmă Rupanu, dacă nu mă înșel, nu s-a simțit bine înainte câteva zile și mi-a zis: Florin, suntem nevoiți să intri pe bancă. Nu o să te băgăm, o să fie tot ok, nu știu
1: ce. Dar să fim la număr.
2: Da, să fim la număr. Am stat, am fost pe bancă și bineînțeles am intrat în ultimele 15 minute, ceva de genul.
1: Destul de mult pentru tine, care încă nu erai făcut cu.
2: Și bineînțeles, după acele 15 minute, am făcut și o întindere pe gambă, pentru că nu eram pregătit.
1: Să fie tot ce trebuie, da.
2: Și bineînțeles, am continuat recuperarea, doar că mi s-a spus: Florin, o să mergi la Cupa Mondială, dar nu o să joci primele două meciuri. O să vedem cum te simți cu meciul cu Scoția și avem nevoie de tine în meciul cu Tonga, ultimul meci. Am, bineînțeles, m-am pregătit mental și refacere și tot ce a trebuit. Am mers la Cupa Mondială cu băieții, primele două meciuri am stat în tribună, cu Sudafrica și cu Irlanda. Apoi la meciul cu Scoția am fost tot la fel pe bancă, am intrat super bine, am dat energie, a fost super ok. Un alt vibe al echipei. Și apoi în meciul cu Tonga, ultimul meci de la Cupa Mondială în 2023, am intrat pe teren titular, anunțasem că o să fie ultimul meu meci. Am fost prima repriză a fost super ok, am dat și eseu și așa s-a terminat pentru mine.
0: Și s-a terminat cu standing ovation.
1: Da, așa se face la ultimul meci. Dai și eseu.
2: Mi-am dorit foarte mult, m-a ajutat și echipa, bineînțeles, pentru că nu am fost singur pe teren.
0: Eram în tribună și erau foarte mulți francezi, erau, știi, două națiuni mici pentru rugby, România, Tonga, erau foarte mulți spectatori neutri, ca să spun așa. Și când făcea dat eseu Florin, le-am spus că e ultimul meci la național. Deci s-au emoționat francezii. le spuneam, uite, e la ultima lui Cupa Mondială, are 39 de ani și a dat eseu, zic, mă bucur. Ah, ce tare! Deci, ți-am zis, comunitatea
1: frumoasă
0: de rugby este cu totul aparte. Acolo, în tribună, legi imediat. Nu contează că eu eram român, erau 3 tongani în spatele meu și în restul francezi. Nu conta. Erau
2: am fost foarte norocos să trăiesc așa momente de la debut, pot să spun, până la ultimul meci jucat pentru echipa națională.
1: Cum e repriza a treia, Florin?
2: Foarte tare, foarte tare. Într-adevăr, trebuie să fie antrenat și la repriza a treia trebuie să fie antrenat.
1: Că și acolo se mai intră după aia refacere.
2: Adică se obișnuiește. Repriza a treia de cele mai multe ori la echipa națională. După meci mergeam la un restaurant sau depinde unde era organizat cu echipa adversă. Se împart cravate, șepci pentru cei care au debutat la echipa națională, arbitrii la fel, între ei echipa organizatorii. Și mâncăm, luăm masa împreună, apoi stăm, bem o bere, fiecare ce-i place, și apoi continuăm, ori de la restaurant mergem în altă parte, ori depinde. De cele mai multe ori, când am avut acest grup, care spuneam mai devreme, de cele mai multe ori, după fiecare victorie, mergeam și petreceam în alte locuri.
1: Vrei să-l punem pe Machie să înceapă dartul sau început tine?
2: Putem să-i vedem mâna.
1: Aia. Noi am mai văzut mâna, dar nu vrea să arunce numerele alea potrivite. Reamintesc ce face? Lasă, uite, te ocupi tu acum de Machiel. Muți pe Machiel, că între timp m-ai mutat pe mine? Mă vezi pe mine acum? Aie, că sunt important în secunda asta. Avem un super premiu oferit de Federația Română de Rugby, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Un premiu pe care Machiel a reușit să-l aducă astăzi la radio și pe care vreau să îl câștigați. Unul dintre voi îl va câștiga cu siguranță. Avem această minge de rugby superbă cu ceva semnături din partea jucătorilor echipei naționale. Avem cartea lui Florin Vlai cu 1030 de puncte, povestea unor recorduri a unei generații, a unui om, și o insignă a Federației de rugby. Pe toate le puteți câștiga dându-mi răspunsul corect la întrebarea: câți centurioni există în acest moment în România? Și când zic centurioni, evident mă gândesc la jucătorii de rugby care au peste 100 de selecții în echipa națională de rugby. Avem 7 ascultători care au dat răspunsul corect și un ascultător care a greșit un pic. Cu un heliu și jumătate a greșit ca să iau ordinul de mărime pe care ni l-a dat Marius ceva mai devreme. Dacă știți câți centurioni are România, jucătorii cu peste 100 de selecții în echipa națională, vă aștept la 0772207777. O să vă explic la momentul potrivit și felul în care vom trage la sorți, că nu mi-e clar. A zis Machie că scoate calculatorul la... Știți, cei care ați făcut Politehnica, era calculatorul ăla, știi că aveam un calculator special, cumpărat special de ăsta cu funcții. Avem nevoie de un calculator de ăla cu funcții, că altfel nu cred că o să dăm de capătul finalului de concurs. Domnul Matache.
0: Gata?
1: Am întrebările, sunt pregătit. Primele 20 de calibrare, după cum bine știi, a nimerit cât a dat?
0: 16.
1: Ești bine. Ai putea fi și mai bine, dar... Nu, da, dar nu. 16. Și acum asta e importantă. Da? Asta e, săgeata importantă este asta. Și întrebarea înțepătoare este 11. Cea de la numărul 11. Subțire ai dat.
0: Cristi, mi-ai dat voce?
1: Ai. Nu ți se mai aplică acum că tu ai început să slăbești îngrozitor de tare. Asta e un alt motiv pentru care nu te suferim foarte mult. Dar pe vremuri cum ar veni? Care a fost ultimul obiect? Ultima ceva de mâncare scăpat din mână, la care ai aplicat regula celor 3 secunde și ai mâncat-o după aia.
0: Oh, dar eu o aplicam constant, adică la mine asta nu era o...
1: Care a fost... ce ți-a picat ultima oară? Ți-aduce aminte că a picat pe jos și ai zis, bă, e bună.
0: Trebuie să fi fost ceva fruct. Cireșe.
1: Mâncai fructe?
0: Mănânc fructe în continuare.
1: Ah, credeam că e cu ciocolată, că alea, că ne batem...
0: Nu? Mănânc și de-aia, dar trebuie să fi fost ceva vrumăr.
1: Vrumăr ceva. L-ai șters frumos pe hăinuță. Ce scrie pe tricoul tău? Hai la rugby.
0: Hai la rugby.
1: Surugiu. Da, mă rog, interesant, o să vedem care.
0: Surugiu Pro Academy.
1: Aia n-am văzut până acolo, că ochelarii mei... Atâta. Tot hai la rugby, zice, dar e bine. Te-am văzut, ești într-o echipă. Bravo, frumos. Domnul Surugiu, dacă vă rețin bine numele, luați, rog-vă, săgețile alea și să facem aceeași poveste. Să vedem că ai jucat, ziceai că în cantonamente... Cine era? Care era cel mai bun la darts în cantonament?
3: Cred că eu ca la Feteanu. Mă băteam și la darts și pe teren. care prinde numărul 9.
1: Primele două, alea cu aripă întunecată, sunt de calibrare. Așa. Florin, le arunci să nimerim, să vedem ce se întâmplă acolo. Așa, o dată.
3: 4.
1: A doua s-a dus la cât?
3: La 2.
1: La 2. Hai că da, tu nu vrei să... Da, bine. Vreau. Ta-dam! Și acum 15. Întrebarea 15, Florin, stai acolo în dreptul microfonului, că după aia mă ceartă Ovidiu. Și uite-te cât e. Nu vreau să mă cert cu el. Care e cea mai stupidă achiziție făcută la ora 2 noaptea pe internet, influențat de o reclamă? Faci de-astea?
3: De fiecare dată nu prea le-am eu comenzile.
1: Așa.
3: De fiecare dată soția mea. Și dacă orice comand, îi spun ei, fă-mi și mie o comandă. Dar într-adevăr, cred că când eram în cantonament și uneori după repriza a treia, mi se făcea și foame.
1: Așa.
3: Și cred că comandam un șaormă sau ceva, nu știu, chiar dacă într-adevăr nu... Fizicul meu nu arată că sunt consumator,
1: nu.
3: Dar ni se făcea foame și...
1: Nu te place nici pe... Din momentul ăsta nu te mai place nici pe tine. Mănânci șaorma și nu se vede?
3: Nu. După, deja am jumătate de an și six pack-ul tot pe acestea.
1: Dar nu te-am întrebat asta. Pentru doamne și domnișoarele prezente pe pagina de Facebook, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, aici s-a tras o linie.
0: Asta trebuie să-l faci real, da? Adică...
1: Tu l-ai văzut?
0: Băi, la mine six-pack-ul e în frigider, frate.
1: Ai, și e pus de ieri ca să fie bine. Când
0: normal.
1: Tu ai văzut ce s-a întâmplat acolo? Ferească Dumnezeu.
0: Nu mă uit, bă, că n-am ochelari.
1: Cât sport faci în fiecare zi, Florin?
2: Sincer, acum de când...
1: Dacă zici că nu, fii atent, întrerup emisiunea aici, am, dau, Doamne iartă-mă, și de premiu.
2: Sunt foarte sincer, de când m-am lăsat în decembrie, am avut o perioadă la început în care spuneam, trebuie să merg la sală, trebuie să merg să alerg. Am avut timp decât...
1: Că două zile? Că
2: nu, am apucat să merg să alerg decât în weekend.
1: Așa.
2: În weekend am alergat, de, cam, nu spun în fiecare weekend, mai ratam. Cât, am, cred că la două weekenduri merg și alerg unul.
1: Așa.
2: Dar merg și alerg...
1: Doar alergi?
2: Da.
1: Păi, Florin, eu trebuia să am six-pack și pe spate, dacă era doar din alergare, jur. Adică, aici trebuia
2: tură,
1: să fie un six-pack.
2: O tură
1: și
2: jumate de herstrău. Asta când îmi cere corpul, când spun, băi, trebuie să mă duc să fac ceva, că nu sunt ok.
1: Dar îmi cere corpul să alergi?
0: Tu nu ești cere să mănânc, da.
1: Tu nu ești om.
2: Da.
1: Bravo, felicitări. Da. Nu știu ce faci, nu știu ce...
0: Dar faci bine.
2: Într-adevăr, nu mănânc...
1: Eu cred că nu alerg cum trebuie.
2: Nu mănânc carne din 2016. Nu mănânc carne.
1: Păi stai, omule.
0: Să mergem, mă, gata.
1: Stai, omule,
2: singurul
1: că așa...
2: lucru, pește, dar mănânc foarte rar, fructe de mare, dar carne n-am mai mâncat din 2016. N-am mâncat carne de vită, de porc, de pui, de nimic. Dar peștele, dar foarte rar.
1: Aici am greșit.
2: Da.
4: Păi și shaorma cu ce era?
1: Păi, da, bravo, da, uite, da.
2: Falafel.
1: Și shaorma aia era falafel, că nu pot să zic acum.
2: Falafel.
1: După repriza a treia, uneori nu știi exact de ce e cu ala, dacă ai dat click-ul pe falafel sau nu, dar am avut un... fratele Vintilă, ca să zic așa, Marius Vintilă, care a fost coleg cu noi la radio, a zis, la fel ca și tine, nu mânca carne de foarte multă vreme, zice, băi, zice, de la un moment dat am fost în Anglia și am avut o seară mai complicată. Zice, și dimineața am găsit niște conserve care nu trebuiau să fie acolo. Să mai întâmplă.
2: La mine a fost un challenge. Eram semnasem la Calvisano, eram în Italia, eram cu Florin Vlaicu. Și soția mea nu mai mânca de 2 ani atunci, cam așa. Și am spus, de la 1 ianuarie nu mai mănânc carne. Vlaicu mi-a zis, de mă las că să vezi grătarele aici la Calvisano după amezi, să te văd pe tine atunci. Da. Erau și cârnați de aia. Ceva special, cum sunt aia germani. Așa?
1: Weisswurst.
0: Calvisano e în nord, e lângă Brescia.
1: Nenorocire
2: Weisswurst. Dată, niște grătare acolo, după fiecare victorie, abia te abțineai.
0: Și aveau și pe bună, băteau, știi?
2: Da, și îmi spunea, las că te văd eu. Și chiar am avut ambiție și nu m-am atins de carne.
1: Tu ce cauți?
0: Eu plec. Eu pe unde fug.
1: Da, felicitări, bravo. Eu cred că acolo, eu nu alerg cum trebuie. Aia cu carne noi am un calcul, dar aia nu alerg cum trebuie. O să mă mai uit o dată la banda. Mi-am luat banda de alergat. Ceva, cred că nu funcționează. Eu o să sun. Știi, suntem cam bancul ăla cu abonamentul. Dom'le, am făcut abonament la sală, o să sun, ceva se întâmplă neregul acolo, că eu nu slăbesc. Așa și banda mea. Ceva, da. Dacă tu zici că doar din alergat, 9 mesaje venite, 8 corecte, dar mai avem la dispoziție, cu generozitate vă pun la dispoziție încă 7 minute în care puteți să dați răspunsul corect la întrebarea câți centurioni există în acest moment în România, și vorbim despre oameni, jucători de rugby care au depășit 100 de selecții la echipa națională de rugby. Ei sunt centurionii cu care ne mândrim. Florin este al patrulea și n-a fost ultimul, dar nici mulți după ei n-au mai fost. Zic, știm pe cel care a fost după tine, cum cheam pe cel care...
2: Mihai Macovei.
1: Atâta.
0: Cred că este recordenul de
2: selecții ca și capitan.
0: Ca și capitan. Are 80 și ceva sau ceva în jos, are mult.
2: În jur de 80.
1: Deci v-a să zic că Florina a fost al patrulea, mai avem pe Macovei și... Și acum avem și un număr de telefon, asta zic, 0772207777. Dacă sunteți pe WhatsApp sau dacă mă credeți pe cuvânt de cinste, puteți să faceți amândouă aceste lucruri. Să știți că premiul este absolut minunat. Cristi Bagiac a plâns când a aflat că vom da premiul ăsta și că nu rămâne în radio. Este o minge de rugby cu semnăturile băieților de la echipa națională, parte din ele cu siguranță. Avem o super carte a invitatului nou. Cum e? De luna viitoare, dacă e, adică a lui Florin Vlaicu, colegului lui Florin de cantonament, locuiau în câte? Ai dormit vreodată cu altcineva?
2: Am avut și cu Ionuț Dumitru, am stat mulți ani.
1: Da,
2: cu Florin Vlaicu am avut câțiva ani, 4 ani de zile cel puțin, în care am stat împreună în aceeași cameră, și cu Ionuț Dumitru la fel, cred că am depășit.
1: Și avem și o insignă pe care puteți să vă puneți cu mândrie în piept. Dacă îmi spuneți câți centurioni are echipa națională de rugby a României. Ați văzut tricoul lui Marius? Am unul identic și la fel, pe care scrie, acum pot să văd, Pro Rugby Academy Surugiu. Care-i povestea asta, domnul Surugiu?
2: Păi, dacă eu am terminat anul trecut în decembrie ca și profesionist, nu mai eram jucător, m-am gândit ce ar trebui să fac, să dau rugby-ul înapoi, tot ce am acumulat datorită acestui sport, drag mie.
1: Mai pun și asta, la lucrurile alea care menționează pe mine la jucătorii de rugby, mai pun și pe asta.
2: Ar trebui să dau ceva înapoi. Mi-aș fi dorit să rămân poate la o echipă de seniori, antrenor. N-am avut oportunitatea și nu-mi pare rău, pentru că exact ce fac acum în momentul ăsta mă mulțumește și mă motivează foarte, foarte mult. Mă gândeam cu mulți ani în urmă ca la un moment dat să am o echipă a mea, o academie, unde să dau copiilor exact ce am trăit eu și să ei să aibă parte de ce n-am avut eu când eram mic. Și chiar asta încerc să fac și ușor, ușor reușesc să aduc asta în sport. Am dat drumul la o academie, se numește Surugiu Pro Rugby Academy și fiecare marți și joi sunt în Pipera, pe Iancu Nicolae, în curte la Mark Twain, unde de la 4:15 și de la 6:30 seara sunt pe teren cu copiii.
1: Îmi place foarte mult mesajul pe care l-ai tu, Petrico. E clar, noi suntem înzățecei tăi, e limpede. Pe tricoul tău ce scrie? Raising the next
2: 15.
1: Asta este, următoarea echipă. Trebuie să mai zicem o dată asta, că acum am 3 centurioni aici și n-am ce să fac cu ei. Asta este probabil unul dintre lucrurile importante pe care un jucător de rugby care a iubit atât de mult sportul ăsta le poate da înapoi, gândul de a construi împreună următorii 15 jucători care să aducă echipa de rugby a României acolo unde, când Machi o să fie un pic mai bătrân, în tribunele vreunui stadion și o să zică sunt din România, să zică, să se folosească prezentul, să zică aveți o echipă foarte puternică, o echipă foarte bună, echipa României. Nu-s trei centurioni, pentru că...
0: Sunt câți erau în primul mesaj greșit și cu ăștia
1: trei? Da, primul era cu 2 centurioni greșiți, acum avem mesajul cu 3 centurioni greșiți și-s greșite amândouă, dar împreună nu-s greșite. 0772207777, mai am 3 minute, așa, atât, 3 așa, minute. Să... Mai am 3 minute ca să terminăm treaba asta. Florin,
2: da.
1: Am vorbit de fiecare dată în emisiune despre felul în care ar trebui să fie comunicat și o să te rog pe tine să faci treaba asta acum pentru că ești în emisiune și că vorbești atât de frumos de sportul ăsta, felul în care ar trebui să fie comunicat către oameni dragostea pentru rugby, ca tinerii să nu se gândească neapărat la fotbal. Știu, cu asta îi bombardăm. Asta văd la televizor, acolo auzim de salariile alea grozave, acolo vedem fotomodelele pe care ne așteaptă la marginea terenului, dar dincolo de asta, rugby-ul crește un alt fel de oameni, pe care noi îi vedem de câteva luni de zile, mulțumită lui Marius, îi vedem în studio. Sunteți dintr-un alt aluat decât ne-am fi putut imagina la o privire absolut trecătoare pe...
0: Din tribună, când
1: din tribună.
0: Știm mai bine.
1: Când știm mai bine, am fi zis, tot sportiv, mă, tot cu balonul. Ia o val, dar rest... Și nu e deloc așa. Ce ar trebui să știe oamenii care în momentul ăsta ne ascultă și poate se gândesc că fiul lor ar fi bine să meargă la un sport?
0: La Academy, la Pro Rugby.
1: Și poate n-ar trebui să fie neapărat fotbal.
2: Eu de fiecare dată am încurajat și încurajez. Într-adevăr că poate nu toți suntem făcuți pentru rugby. Important e ca fiecare copil să facă sport. Sunt 100% că îi disciplinăm. Fiecare sport are aturile lui, are lucrurile pozitive. Și da, eu încurajez și nu neapărat să vină la rugby, să-i ducă la sport. Pentru că și eu am un băiat și am și fetiță și băiatul meu face rugby. A ajuns să facă rugby într-un sfârșit, pentru că...
1: Cu ce a început?
2: Cu jiu-jitsu brazilian.
1: Bravo!
2: L-am dus la jiu-jitsu.
1: Așa.
2: A mers un an și ceva, aproape 2 ani. Apoi colegii de clasă toți mergeau la fotbal și mi-a spus, tati, vreau și eu la fotbal. L-am dus și la fotbal, a mers vreo 6 luni de zile, dar nu prea aveam eu timp să mă ocup de el, pentru că eram plecat în cantonamente mereu și nu se nimerea să fiu acasă. Eram, când era lumea mai dragă, zicea, tati, am competiții, păi stai că eu nu pot, e mami, stai că mami, nici eu nu pot. Și într-un sfârșit a ajuns și la rugby, pentru că mi-a zis, tati, vreau la rugby. Eu mergeam la o altă academie și îi coordonam cumva, eram antrenor acolo și Adam, vreau și o rugby, vreau și o rugby, tati. Și, și în ultima perioadă, acum, eu l-am încurajat să meargă tot la Romanian Academy, unde eram înainte, și am spus, tati, pentru că mi-este destul de greu să lucrez cu copilul meu.
0: Devii subiectiv, da. Oricât ai zis, da, tu, da, că nu e o poză,
2: mi-este enorm de greu, adică cu atât mai mult eu nu-mi dau seama, uneori pe filmări văd că am alt ton asupra lui când comunic cu el față de copiii ceilalți, și în același timp, el fiind copil, este greu să cumva să
1: înțeleagă de ce, să
2: facă diferența. Stai că acum nu mai e tati, este antrenor.
1: Tati e antrenorul meu, da. Acum e antrenor.
2: Și la Academy, la primul an am lucrat la grupa lui, apoi următorul an i-am spus colegului care lucra, mi-a zis, urci tu la Under 10, eu rămân la Under 8 copiii, pentru că nu mai pot. Eram topit de energie, da, după fiecare antrenament.
1: Îmi imaginez.
2: Da. Și referitor la întrebarea pe care mi-ai pus-o, rugby-ul ne disciplinează, ne formează. De exemplu, a fost antrenamentul de ieri, a fost ploaie și mă întrebau părinții, păi facem antrenament că plouă. Păi normal că facem.
0: Crezi că nu jucăm cu Scoția că plouă?
2: Păi,
0: la ea plouă în general.
2: Ninge,
0: adică...
2: Plouă, ninge, torențial, orice ar fi, noi ne antrenăm. Ne punem o bluză de trening pe noi.
0: Alea din noiembrie, da, făceam statistică pentru un site la un moment dat. Cred că erau minus 13 grade și era și umed.
2: Da.
0: Sau meciul cu Uruguay, în care am cântat în deschidere. Ferească, nu am trebuit să te-am cu mâinile în buzunar, era umed.
1: Da, foarte fric, da, și am prins și eu meciurile astea.
2: Erau meciurile, de exemplu, pe care le jucam în CEN, în campionatul european.
0: În februarie.
2: Și de fiecare dată în februarie.
1: Ceva rău de tot.
2: Scriam federația, vă rog frumos să veniți la teren să ajutați fanii, să ajutați să dăm zăpada de pe teren, da, dădeam cu lopata și era stadionul plin, dădeam zăpada la o parte și nu o dădeam înainte cu o zi, pentru că îngheța terenul.
1: Dădeam
2: înainte cu două ore și aveam emoții, că ziceam, stai puțin să vedem cine vine, dacă poate să ne ajute, să dăm zăpada de la o parte ca să jucăm, să disputăm meciul.
0: A fost un an în care era zăpadă 2 metri.
2: Pentru că era cu minus și dacă dădeai zăpada la o parte, îngheța terenul, venea arbitru, încerca să bage cheia în pământ să vadă dacă intră, dacă e terenul înghețat. Dacă nu intra cheia în pământ...
0: Știi, parcul vechi, încălzire, mai așa,
1: mai greuță un pic.
2: Da. Și era super, super dificil, asta spun. Cumva ne formează, ne disciplinează, ne...
1: Vă face oameni.
2: Da, ne face oameni, da, ne pregătește de viață.
1: Un singur minut, doamnelor, domnișoarelor, vă mai pot pune la dispoziție. De ce am nevoie de minutul ăsta și de ce vi-l dau suplimentar pentru concursul nostru, ce are ca premiu mingea de rugby, cartea și insigna? Pentru că eu n-am înțeles...
0: Cum îl alegem?
1: Bravo! Cum îl alegem? Și minutul ăsta este minutul tău.
0: Deci, cât a dat, Florin?
2: 15.
1: Acum, 15, cât, da? Mai dă o dată acum, ca să, fie,
0: da,
1: să știe oamenii aici. Dar între timp... Aha. Cât minutul ăsta avem la dispoziție? Un minut în care oamenii pot să mai scrie la 0772207777 câți centurioni sunt în România. Vorbim despre jucătorii care au peste 100 de selecții la echipa națională de rugby. Domnul Mache,
0: așa.
1: Cum alegem noi? Să presupunem că Florin aruncă...
0: Mergem pe 15, da?
1: Pe 15,
0: da. Sunt 7 răspunsuri corecte, da?
1: 10 chiar.
0: Sunt 10?
1: Da, uite, na.
0: Bun, deci din 15 scazi pe aia 10, au mai rămas 5. Răspunsul cu numărul 5, e câștigător.
1: Ce complicăciune a făcut omul ăsta aici.
0: E clar că eu nu știu cine a trimis mesajul, n-am văzut.
1: Nici eu, majoritatea am numere de telefon, deci nu-i cunoaștem.
0: Exact.
1: O să fotografiez întreaga listă și o să o rog pe Irina să pună pe pagina de Facebook.
0: Dacă el dă 68,
1: da.
0: 7-9, 63 minus...
1: Fiată, ești de acord cu mine așa. Dacă dă un număr între 1 și 10, cât sunt câștigătorii, de la primul până la ultimul e câștigător.
0: Da.
1: Dacă dă mai mult... Faci tu un calcul de la șmecher de-al tău, da?
0: Da, scădem 10 cât sunt, da. Și ce rămâne peste 10, ăla câștigă.
1: Eu atâta vreau să zic. Deci povestea este în mâna lui Florin.
0: și în gura lui Matac.
1: Și a lui Mache, pentru că nu vreau, pentru ca să... Că eu rămân cu ei, știi? Voi plecați și mâine oamenii o să scrie. Bă, dar când a venit vorba de concursul ăla... Florine, ești în stare să faci treaba asta?
2: Să încercăm.
1: O să fie complicat, doamnelor, domnișoarelor, dar și frumos în egală măsură. Ultimele 5 secunde, până când ia Florină săgețile de acolo, una singură, Florine, paia galbenă, păstrează-o.
0: O să vedem bine pe contrast.
1: Exact, o să vedem exact unde se duce. avem 10 oameni care au dat același răspuns.
0: Cristi, tu bagă niște evanghelici pe fundal.
1: S-au și corectat. S-au corectat. Unde s-a greșit, s-a corectat. Stai așa, să zicem, să zicem aici de oameni. Unde s-a greșit, s-a corectat. Deci avem 10 răspunsuri corecte. Iar acest răspuns pe care l-am așteptat de la voi a fost 5 centurioni. Florin este cel de-al patrulea centurion al României, jucător cu peste 100 de selecții la echipa națională de rugby a României. Dăm premiul ăsta frumos. Mulțumesc tare mult, Marius, pentru efortul de a avea bucuria de a da de acest premiu.
0: Știi, e mulțumirea noastră pentru oamenii care ne ascultă, pentru așa comunitate. Este. Și că încet, încet ne strângem aici.
1: Așa este și mă bucur tare mult că s-a întâmplat povestea asta. Uite, oamenii oricum, își doresc premiul.
0: Pentru cei care poate ne ascultă în premieră, toate interviurile cu Ruibiș sunt pe contul de YouTube al Radio 7. Eu am făcut și un playlist, l-am pus pe pagina Club 16, un playlist toate înregistrările de emisiuni cu Ruibiș. Florin, haide!
1: Florin, în mâna ta, în săgeata ta...
0: Împarte dreptatea!
1: Ia! Și Florin a aruncat 30... Nu, cât? 10! A aruncat 10?
0: 10!
1: Ok! 10!
0: Cât a luat? Că era anul Nadia Comunce, da 10 și Florin.
1: Acum, 10! Practic, ultimul ascultător, vezi, pe sistemul...
0: Ultimul venit, primul premier.
1: Ultimul venit este cel care a câștigat... și o să râdeți, știu, o să râdeți și este ascultătorul care prima oară a zis 3 centurioni, după care s-a corectat aici 5 centurioni și numele nu îl știu. Dar dacă ne aude în momentul ăsta, îl rog să ne scrie, este ascultătorul care mi-a trimis mesaj de pe numărul de telefon cu 087 la final. El este câștigătorul nostru, felicitări, premiul te așteaptă la radio. Florin. Ultimele cuvinte din emisiune în general aparțin invitatului. Care este mesajul pentru oamenii care ne-au ascultat în momentul ăsta și care poate n-au venit niciodată să vadă un meci de rugby?
3: Îi rog și el să vină în număr cât mai mare la teren, să fie aproape de noi, pentru că avem nevoie de aer, suflu nou.
1: Proaspăt, să vină oameni, da. Oameni
3: să vină cât mai mulți aproape de avem nevoie de rugby, avem nevoie de parteneri, avem nevoie de oameni care să ne susțină, pentru că sportul în general în România este foarte greu și din ce în ce mai greu și avem nevoie și copiii îmi doresc tare mult să văd cât mai mulți la sport, cu atât mai mult la rugby, să vedem să fie terenurile pline cum erau când eram eu mic.
1: Asta este mesajul ce trebuie să rămână, doamnelor, domnișoarelor, un mesaj extrem de emoționant până la urmă, dar ați văzut că pe emoție a mers Florin Surugiu cam întreaga emisiune. Machezi.
0: Uite, știi ce o să spun eu acum? Pentru că Florin are o inițiativă. Până pe 25 iunie, firmele private pot să redirecționeze acel 20% din impozitul pe anul trecut, deja achitat statului. Dacă aveți niște bani pe care nu i-ați redirecționat, dați-i, îi dați la gura humorului la rugby, îi dați la mine să facem tabere de chimie, îi dați la, nu știu dacă Florin ai și asociație, dacă da, ai asociație, nu?
3: Da.
0: La Florin, la asociație. Nu-i lăsa statului, dați-i acestor asociații care schimbă lucrurile la firul ierbii. Uneori chiar la propriu, cum e
1: cazul lui Florin. Da.
0: Da? Deci ăsta e mesajul meu. Pentru că nu se poate face performanță fără bani. Mă uit la gura humorului că se chinuie, au vrut în prima ligă, în superligă și nu le e ușor. E clar că nu le e ușor și rugby are nevoie de ajutor. Cu un buget de, nu știu cât să spun, de federația are undeva 3 milioane jumate, 4 milioane cu tot cu sponsori.
3: Mult.
0: Deci cu tot cu sponsori.
3: E mult.
0: Da, sunt 1,5 milioane de la stat și ce au mai strâns de la sponsor. Da. Este infim Tonga, o țară cu 200.000 de, cu 2 milioane de, cred că au de locuitori, au 6 și ceva, 6 milioane, au dublu. Nu spun Franța, nu.
3: Au jucat cu Irlanda și avea 103 milioane de euro.
0: Da, Franța are 150 de milioane bugetul de rugby. Deci asta vorbim. Nu se poate face știi, e ușor să spunem, bă, noi făceam, noi duceam. Nu poți să faci performanță fără bani. Deci până pe 25 iunie, vedeți dacă aveți la firmă niște impozite redirecționate și redirecționate către sport, către educație, ca să facem lucrurile un pic mai bine.
1: Florin Surugiu în studio, doamnelor, domnilor, invitatul principal a acestei emisiuni e Marius Matache, ca de fiecare dată partenerul meu de zbor când vine vorba despre rugby. Irina Niță a fost alături de noi și mulțumesc tare mult. Ovidiu Vasile ne-a dus pe pagina de Facebook și de asemenea îi mulțumesc. Cristi Bajac a făcut să ne auzim bine și colo și colo și colo, iar numele câștigătorului este George. Felicitări, George, premiul te așteaptă la radio.
0: George, premiu și la toamnă să cel târziu să ne vedem la pe Parcul de Triumf la meciurile naționale sau la meciurile de la Clubii București.
1: Am început într-un fel, terminăm în același fel cu imnul stejarilor, doamnelor, domnișoarilor, domnilor. Îl mai auzim o dată cum ar veni pe Marius Matache, dar în varianta aia în care ne place de el, că-i cântă.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Mami, Mihai spune că la grăsa prietenii mei totul e deosebit.
2: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
1: Dar acolo o piscină, au o sală de spectacol, au săl de sport, o mulțime de activități educative.
2: Auzi, cum spuneai că se numește?
1: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.

Alex Stone Cherry, invitat pe această piesă Tyler Connelly și varianta trupei la Don't You Forget About Me. Salutare și bun regăsit aici la Radio 7, unde avem de petrecut împreună până în ora 19. Și cei din Floggy Molly sunt prezenți în această după-amiază aici la Radio 7 și Drunken Lullabies.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

că mi s-a făcut din nou chef să pun vinilul ăsta pe boxe acasă din albumul Sub Radar. Rezonanța a fost și în plan pentru Refuz, care pe 20 iunie, asta este săptămâna viitoare, sâmbătă, vă așteaptă la Arenele Romane la 3B Fest, unde vor mai cânta Denis, Sarmalele Reci, De Ceaușescu, Brainwasher, Blazaj și Survolaj. La Survolaj veți avea ocazia să-l vedeți din nou la bas pe pișta din Implant pentru Refuz. Luna trecută, cei din Young the Giant și-au lansat noul disc Victory Garden, iar din acesta noi reauzim în această după-amiază aici la Radio 7 melodia Already There.

Kurt Dimer, Billy Morrison, Eugen și Dora Gaetanovic, chiar și Dire Straits. Acum însă Dotri se aude la Seven cu Separate Ways.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
3: De la 15 pentru o oră și jumătate
4: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
5: Sau faceți voi playlistul.
2: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
3: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
2: La 7, pentru că aici e muzica ta.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Piesa a apărut anul trecut și a ajuns în 2026 pe excelentul album Arcanum Bazar. Dora Gaetanovic s-a auzit aici la Radio 7 cu Vara Mea. Billy Morrison a lansat piesa Becoming, o colaborare cu Sal Ierna de la Godsmack și chitaristul Nuno Betancourt. O piesă despre transformare, despre ieșirea din întuneric și bla-bla-uri din zona aceasta. Cântecul urmează să apară pe albumul solo Hollow, așteptat în august, un disc care promite să fie la fel de plin de staruri ca precedentul, cu nume precum Marilyn Manson, Dave McKagan și Dexter Holland deja confirmate. Billy Morrison, așadar, aici la Radio 7, Becoming.

auzi la Radio 7 Rainbow in the Dark. Kurt Diamond, muzician, actor și compozitor, a lansat o proprie reinterpretare a piesei Silent Lucidity, avându-l ca invitat pe Geoff Tate, fostul vocalist din Queensryche. Piesa face parte din albumul A Grog Is Born și a fost ce a fost lansat pe 8 mai. Kurt Diamond, ascultăm și noi în cele ce urmează aici la Radio 7 varianta sa la Silent Lucidity. Rețineți alături de el Geoff Tate, invitat.

sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027.

0: eu vorbesc.
1: Tu ce program ai de seara? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
0: Luăm cina împreună.
2: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
4: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Black Label Society și End of Days, iar noi haideți să mai trecem pe la albumul Grădinile Suspendate ale Indiferenței, mai precis la melodia care anunța că vine acest nou disc solo, Eugen. Eugen, în cele ce urmează

0: Pâine și Ghirc la 7.
1: Azi am văzut pe stradă o fată incredibil de frumoasă. Poate un pic prea sportivă pentru gustul meu, dar pe bune, absolut superbă. Eu călare, ea pe jos, eu înainte, ea la dreapta.

0: Iurea, vezi, este drumul tău, merge înainte.
1: Vocea 1.
0: Hai mă, ce mare lucru. Chiar nu vezi în fiecare zi o tipă atât de mișto.
1: Vocea 2.
0: A, o ții minte pe tipa în verde, care a coborat de la control spre Palatul Universul și a intrat undeva într-o cafenea pe lângă Londofon.

așa că, simțindu-mă ca ultimul om, am făcut dreaptă. Dar mai pe urmă, ca să compensez victoria primarelor instincte,

0: I Prevail și Into Hell, iar vreau să-i mai auziți cântântor aceasta pe Elden and Farm, Red Moon in December, Garbage, John Mayer și chiar acum se aude și Chris Cornell cu The Promise.
1: Pâine și Kirk la 7.

0: nu rata un regal post-punk, rock'n'roll de Chicago. Terminal White revine la București pentru o cântare de zile mari între prieteni. Sâmbătă 13 iunie la The Pub Universității.
1: Hello, this is David Pastrui from Terminal White.

În deschidere avem Time Machine și Tribute Joy Division cu Division of Joy. Terminal White, Return to Romania. Sumele încasate din vânzarea biletelor se vor dona asociației Vise Colorate și Suflete Curate, dedicată sprijinirii copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice, neuromotorii și psihomotorii, inclusiv tulburări din spectrul autist. Terminal White, Return to Romania. Concert recomandat de Radio 7. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Dar hopi. Alien Temp Farm pregătește un nou album, o să apară undeva pe final de an. Până atunci, Gașca Taman a lansat un cântec nou și l-auzim și noi în această după amiază, prima oară aici la Radio 7. Alien Temp Farm, așadar, și Reasons.

albumul de debut pe care l-a lansat primăvara aceasta. Dacă la începutul anului cei din Red Moon in December spuneau că pregătesc un disc, între timp s-a schimbat ideea. Urmează un EP ce va conține melodiile lansate până în acest moment, plus încă vreo 2-3 piese. Red Moon in December vine acum la Radio 7 cu cel mai recent single, Paralyzed.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
0: Destre seara, de luni până vineri de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
4: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Kelio și Rock and Roller. Apropo de Kelio, sâmbătă 13 iunie poate fi văzut în concert aici în București la Arenele Romane. Asta a fost întâlnirea noastră. Ne reauzim mâine începând cu ora și 16:30. Vă reamintesc alături de mine la 17:17 Doru Pușcașu, Om la Luna, a lansat o piesă nouă. Mai multe mâine la 17:17. Silviu vine la ora 19, iar acum îi auzim pe cei din Night Losers. Dacă n-aveți ce face vineri seară, în Clubul Quantic au concert cei din Night Losers, pe care îi auzim în această seară cu melodia One Scotch, One Bourbon, One Beer.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: cu o distorsă din Regatul Unit. Bush am avut și Scars. 103.4 FM Radio 7. Suntem și online pe radio-7.ro. Seară bună, Silviu Munteanu este numele meu. Petrecem următoarele 3 ceasuri împreună cu șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Aflăm și ce cântări sunt de văzut în această săptămână prin București. Iar fixul meu muzical din această oră vine de la Steel Corner. Să ascultăm The Trip.
1: Fixul lui Silviu.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Hai acasă!
2: Nu!
1: Te rog, hai acasă!
2: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină...
3: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat!
2: Și multe altele! Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii.
5: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
0: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
6: Facem radio. Cum se face?

0: The Cranberries, Just My Imagination. Avem 17 minute peste ora 19, iar la această oră peste București avem 28 de grade, 19% zice aici, șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 50%, bate și vântul cu 6 km la oră. Cât despre ziua de mâine, adică de joi 11 iunie, ne așteaptă 32 de grade maxima și minima de 18 grade, nici mâine nu prea se anunță ploaie. Iar vichitura mea din această oră vine de la sărbătorita zilei, Kim Deal, născută astăzi 10 iunie, dar în 1961. Pe Kim Deal o știm drept basista și membru fondator al trupei The Pixies, dar și frontwoman-ul trupei de mai târziu, The Breeders, trupă pe care o ascultăm și noi acum cu Cannonball.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Am avut a kind of magic, știu că ați recunoscut. Să vedem ce cântări avem în această săptămână prin București.
1: Căminul cultural.
0: Arrivederci Roma este un spectacol muzical care se întâmplă în această seară la Sala Dales, această seară de miercuri 10 iunie, Boschito la Quantic, Rostopasca la Club Control, Carlos Dreams din Republică la Berăria H, Heavy Rotation la Hard Rock Cafe și Anais Vacariu, concert de debut la Expirat. Mâine, 11 iunie, avem Death to All Death Metal la Quantic, 35 de ani de la albumul trupei Death Spiritual Healing. Simbolic vor cânta în deschidere. Tot mâine avem Alexandra Păunescu și Șerban Band la Coffee Shop Constituției, concert simfonic cu Maria Iudernic la Ateneul Român, Ștefan Orfescu and Band la Hard Rock Cafe, Iuli Neamțu și orchestra la Berăria H, jazz cu Equinox Vintet la Green Hours și ferice de cei care au prins bilete, mâine seară la Club Guest House va cânta din Bristol Maria sa Tricky. Vineri 12 iunie, concert simfonic din nou la Ateneul Român cu Maria Ludeniș, concert aniversar Adrian Enache la Arenele Romane, The Scene cu Bangladesh și Recycle Bin la Encore, metale și punk, folk frate la The Pub Universității, Night Losers tot vineri la Quantic, Andreea Petrician Band la Hard Rock Cafe, iar la Club Control avem Fabrizio Bomarella din Italia, Giulia Gutier Italia, Germania, Mos Farai, Phil Cox și Miluna, bănuiesc de aici, de la noi, de pe malul Dâmboviței, un eveniment care se întâmplă la Club Control. Sâmbătă 13 iunie ar fi clasic, e fantastic, istoria muzicii în pași de dans la Ateneul Român, Kelio la Arenele Romane, Ereba El Tor din Suedia și Gerard din România, pe cum puteți bănui, la Encore Metale, Artful Band la Hard Rock Cafe, Viorica și Ioniță cu Taraful din Clejean la Berăria H și de neratat sâmbătă 13 iunie la The Pub Universității, concert caritabil, Time Machine în deschidere, Tribut Joy Division cu Division of Joy și capul de afiș Terminal White, post-punk rock and roll din Chicago. Vom fi și noi acolo, unii dintre noi. Duminică 11 iunie ar fi la Coffee Shop Constituției Sinestezi cu Cătălin Stepa și Aurelian Epuraș.
1: Căminul cultural.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Oltița Cântec și cred în talent, în perseverență, în pasiune.
0: Exclusiv la 7.

0: De la Cluj dăm și lună amară, crie Dorian. Avem mai puțin de 22 de minute înainte ca orologiul să bată ora 20. Iar românesca mea din această oră vine de la acest mai recent proiect Babadoc. Piesa se numește Am spate.
1: Românesca lui Silvio.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu rata un regal post-punk, rock'n'roll de Chicago. Terminal White revine la București pentru o cântare de zile mari între prieteni. Sâmbătă 13 iunie la The Pub Universității.
2: Hello, this is David Pastrui from Terminal White. I

0: În deschidere avem Time Machine și Tribute Joy Division cu Division of Joy. Terminal White, Return to Romania. Sumele încasate din vânzarea biletelor se vor dona asociației Vise Colorate și Suflete Curate, dedicată sprijinirii copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice, neuromotorii și psihomotorii, inclusiv tulburări din spectrul autist. Terminal White, Return to Romania. Concert recomandat de Radio 7.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
0: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
5: Facem radio.

Journey, Don't Stop Believing, seara de miercuri și de iunie, prima oră de destresarea se va încheia în viitorul apropiat. Eu sunt Silviu Munteanu, o să ne reauzim în mod normal și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar până în ora exactă la un play distanță avem Carnival Animation și Nothing Compares.

0: Crizria 103.4 FM Radio 7, suntem de ascultat și online pe radio-7.ro. Ne găsim în cea de-a doua oră de stresera. Silviu Munteanu sunt, cu aproximație două ceasuri mai stăm împreună, șlagere, varietăți, povește, rock and roll ceva mai târziu, iar fixul meu muzical din această oră vine din Hollywood, California. Avem Tito and Tarantula, piesa se numește Angry Cockroaches.
1: Fixul lui Silviu.

0: Radio 7. Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Vorba lui Nene Iancu.
2: Curat murdar.
1: Doar că la noi e curat divertisment.
3: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
4: De la 15 la 16:30
3: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
1: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise.
3: Actorie și rock and roll în fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
1: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
5: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Sitter into the ground, 16 minute peste ora 20, 27 de grade avem la această oră peste București, 15% șanse de precipitații, mai că vine să pun la pariu că nu, umiditatea în atmosferă este de 56%, iar vântul bate cu 6 km la oră, mâine va fi și mai cald decât astăzi, vom avea o maximă de 32 de grade și o minimă de 18, probabil de vineri încolo să mai avem ploaie de... să mai avem parte de ceva ploaie, dar vorbim firește de timpul probabil. Iar vichitura mea din această oră este un obzecist Motley Crue care a fost reînregistrat într-o altă, să zicem, orchestrație rock and roll prin 1997, Motley Crue, Shot at the Devil.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem prima fila istoriei zilei de 10 iunie în anul 1329. Atunci a început bătălia de la Perekanon într-o forță expedițională bizantină condusă de împăratul Andronicus al III-lea și o armată otomană condusă de sultanul Orhangazi. Armata bizantină a fost învinsă în încercarea de a ridica sediile otomane a orașelor din Antiohia. Pe 10 iunie în anul 1794, în timpul Revoluției franceze, iacobinii au arestat pe liderii girondini și au preluat puterea, instaurând dictatura revoluționară. Începând cu punerea în aplicare a legii din 10 iunie 1794, s-a instituit perioada Revoluției cunoscută sub numele de Marea Teroare. Legea din 10 iunie 1794 a simplificat foarte mult procedurile de punere sub acuzare a așa zisilor dușmani ai Revoluției, a suprimat apărarea învinuiților și a declanșat un val masiv de execuții. La 10 iunie în anul 1805 a luat sfârșit primul război tripolitanian sau războiul Coastei Barbare, cel dintâi dintre cele două războaie purtate între Statele Unite ale Americii și cele patru state nord-africane cunoscute sub numele generic de Statele Barbare. Trei dintre acestea au fost provincii nominale ale Imperiului Otoman, practic autonome: Tripoli, Alger și Tunis, iar al patrulea era Sultanatul Independent al Marocului. Războiul a fost provocat de pirații din aceste state nord-africane care confiscau navele comerciale americane și sechestrau echipajele, cerând răscumpărare. Președintele american Thomas Jefferson a refuzat să plătească răscumpărări, ordonând prima acțiune militară în țări străine după ce acesta a fost autorizată de Congres. Bonusul zilei de 10 iunie vine din anul 1967. Atunci a încetat războiul de 6 zile dintre Israel, Siria, Egipt și Iordania. Războiul de 6 zile a fost un conflict armat între Israel și alianța formată din statele arabe, Egipt, Iordania și Siria. Acest război a durat între 5 și 10 iunie 1967. În urma victoriei militare asupra coaliției arabe, Israelul a ocupat fâșia Gaza, peninsula Sinai, platoul Golan și Cisjordania. Războiul de 6 zile a fost cel de-al treilea conflict armat arabo-israelian. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Victor Ila. România este o țară unde se poate trăi o singură dată, dar când o faci, o faci foarte bine.
0: Exclusiv la 7.
3: Facem radio. Cum se face? Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.
4: Eu doar am să cred

0: Vrutul în general în viață este liber. Iris am avut și Madigal. Puțin peste 24 de minute ne desparte ora 21. Să stăm la ceva scurte povești.
1: Povești cu Distors.
0: Trei sărbătoriți avem astăzi. 10 iunie în 1910 se naște în Chicago Chester Arthur Burnett. În Chicago, în Mississippi se naște de fapt, dar devine bluesman de Chicago sub numele de Howling Wolf. În 1961 am cântat-o și noi ora trecută, vine pe lume Kim Deal, care este basista, a fost basista The Pixies și a continuat cu proiectul The Breeders. Și în 1965 chitaristul The Pixies este născut în Manila, în Filipine, Joe Santiago pe numele lui. Și un eveniment destul de neplăcut: în 1971 în Denver se întâmpla, poliția simte nevoia la un concert cu Jethro Tull să dea cu ceva gaz lacrimogen. Treaba este că trupa nu s-a lăsat și că în tot gazul ăla lacrimogen a dus cântarea mai departe. Na, de-aia i-au fi Jethro Tull de legendă.
1: Povești cu Distors.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Nu rata un regal post-punk, rock'n'roll de Chicago. Terminal White revine la București pentru o cântare de zile mari între prieteni. Sâmbătă 13 iunie la The Pub Universității.
2: Hello, this is David Pastrui from Terminal White. I

0: În deschidere avem Time Machine și Tribute Joy Division cu Division of Joy. Terminal White, Return to Romania. Sumele încasate din vânzarea biletelor se vor dona asociației Vise Colorate și Suflete Curate, dedicată sprijinirii copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice, neuromotorii și psihomotorii, inclusiv tulburări din spectrul autist. Terminal White, Return to Romania. Concert recomandat de Radio 7.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
1: Dar Alex Crăciun și Mihai Ciorceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
3: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă!

0: Ciu
1: sau soul de pus la rană.
0: Ce frumos am spus!
1: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Facem radio. Cum se face?

Your favorite toy, care o mai fi și aia, mai bine nu întreb. Foo Fighters am avut și uite așa s-a mai dus o zi de miercuri prin viețile noastre. În curând încheiem și cea de-a doua oră de stresera. Silviu Munt-

0: 3 cu 4 FM, Radio 7, suntem de ascultate și în online pe radio-7.ro. Suntem în cea de-a treia oră de stresarea, Silviu Munteanu este numele meu. Cu aproximație un ceas mai petrecem împreună și la care varietăți povești rock and roll, iar fixul meu muzical din această oră vine de la muzicianul spaniol Luis Eduardo de Gutiérrez din 1995. Ascultăm Hemingway, Delira.
1: Fixul lui Silviu.

0: Nu rata un regal post-punk, rock'n'roll de Chicago. Terminal White revine la București pentru o cântare de zile mari între prieteni. Sâmbătă 13 iunie la The Pub Universității.
1: Hello, this is David Pastrui from Terminal White.

0: În deschidere avem Time Machine și Tribute Joy Division cu Division of Joy. Terminal White, Return to Romania. Sumele încasate din vânzarea biletelor se vor dona asociației Vise Colorate și Suflete Curate, dedicată sprijinirii copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice, neuromotorii și psihomotorii, inclusiv tulburări din spectrul autist. Terminal White, Return to Romania. Concert recomandat de Radio 7.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
0: De la 15 pentru o oră și jumătate cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
2: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
0: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La 7, pentru că aici e muzica ta.
3: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: ei de vârf, Richard Ashcroft, aici în varianta solo They Don't Own Me. Avem aproape 19 minute peste ora 21, 25 de grade sunt la această oră peste București. Zice la timpul probabil că avem șanse de precipitații de 10%, umiditatea în atmosferă este de 63%, bate și vântul cu 6 km la oră, iar ziua de mâine va fi una cu soare mai toată ziua, 32 de grade maxima, 18 minima. Iar vechitura mea de astăzi este o piesă care vine din 1989, din albumul The Rolling Stones, Steel Wheels. Este o piesă care nu este cântată de Mick Jagger, Sir Mick Jagger, ci de Keith Richards, și este despre nevasta altuia. The Rolling Stones, Can't Be Seen.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: A fost nevoie și de viewer. Queens of the Stone Age, I Never Came Alive at the Catacombs. Să mai stăm la o scurtă poveste.
1: Povești cu Distors.
0: Să vedem ce invenții au mai schimbat pe aici pe acolo, prin punctele esențiale, coane, fănică, industria muzicală, chitara electrică a reinventat muzica, iar rock-ul, rock'n'roll-ul a apărut odată cu prima chitară electrică. Se crede că prima chitară electrică a fost inventată de Les Paul, când prin 1941 a pus o doză de pica pe corzile unei chitare acustice. I-a plăcut cumva cum sună distorsionat și a continuat vreo 9-10 ani să perfecționeze instrumentul. Cumva în paralel, Leo Fender, Leo bănuiesc că este corect, construia prin 1947-48 în propriul său garaj niște prototipuri de, ați ghicit, chitare Fender. Și uite așa ne-am ales cu deja peste 70 de ani de rock and roll.
1: Povești cu Distors.

0: Ce-o fi în sufletul lui sărmanul Chelio și Break My Baby. Toate ceasurile din toate gările care funcționează vor bătea în mai puțin de 23 de minute, ora 22. Iar piesa melancolică a seriei vine de la John Zorn. Ascultăm The Sicilian Clan.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista!

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
5: Destre seara la 7.

0: The Man Why Me Ori. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, destre seara se apropie de final. Silviu Munteanu este numele meu. Ne reauzim în mod normal și mâine tot la ceasuri de seară de la 7 la 10 și româneasca mea de final aș vrea să vă spun că vine de la Jurjac și că se numește Cosmic Blues. Din preplinul inimii mele o noapte liniștită să avem.
1: Româneasca Silvio.

0: personalitate.
1: Sunt Dorin Enache și mi-aș dori să pot să dau timpul înapoi și să fiu copil.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut! Sunt Walter Ghiculescu. Emil Cioran spunea că muzica este refugiul sufletelor pe care le-a rănit fericirea. Eu mi-am permis să-l completez și spun că folcul este durerea scursă din rană. Iar ca fost profesor de matematică, aș spune că perfecțiunea muzicii este comparabilă cu o limită la plus infinit.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Tania Popa și cred cu tărie că bunătatea va salva umanitatea.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cătălin Saizescu și vreau să ne aducem aminte ce am fost și să vedem ce vom deveni. Copiii noștri trebuie să fie mândri că sunt români.
0: Exclusiv la 7.

fac să ne întâlnim. Dacă merg la gustul ne potrivim. Îmi spui că dacă nu mai dacă îmi place rău.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Irina Velcescu și cred că este imposibil să te trezești fără cafea.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta.
0: Exclusiv la 7.